sendte ballistiske missiler mot amerikanske militærbaser i Jordan. Militæret i Jordan sier de skjøt ned 8 raketter etter de iranske angrepene. Mer enn 20 personer kan være savnet etter en styrtflom i Grand Canyon, det melder nasjonalparktjenesten. Over 100 personer ble evakuert. Den kjente dalkløfta Grand Canyon ligger i delstaten Arizona, sørvest i USA. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser I Jordan med ballistiske missiler. Det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer statskontrollerte iranske medier. Angrepene ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak I Hormuzstredet. Søndag. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent I juli, skriver nyhetsnettstedet Axios. Kong Haralds båre blir mandag ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med I prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båren har passert. For første gang skal denne prosesjonen vises på TV fra klokken 16. Og dagen etter, tirsdag fra klokken 14, kan folk ta farvel ved båren I slottskapellet. 40 kadetter fra hele landet plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik forberedt.
1: Det et oppdrag jeg utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på reaksjonen. Men jeg veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det jo en stor kontrast fra å ha sett han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det å skulle stå rak I ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag selv om det folk I salen eller I kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Båren skal stå I slottskapellet fram til gravferdsdagen 9. september. Golfspilleren Victor Hovland måtte se seg slått av den amerikanske verdensenren Scotty Scheffler I den avsluttende turneringen av PGA-sluttspillet. Hovland kom på andreplass etter å ha ledet før siste runde. Hovland hedret avdøde kong Harald med å spille med svart sørgesløyfe på kapsen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser slottet i en pressemelding. Reporter Kristi Marie Skrede forteller hvordan gravferden trolig vil foregå.
1: Vi kan forvente oss at det blir som i 1991, en stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkyrka. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses i den norske kyrka, Olav Fykse Tveit, og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus slottskyrke, der familien samler seg til en privat seremoni inne i kyrka, før kista blir ført til gravstaden som er i det kongelige mausoleum under slottskyrka.
2: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
1: Vi kan vente at det kommer statsledere fra mange land. Da kong Olav ble gravlagt i 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som er sikkert er at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
0: Intervjuer var Eline Buvar på Årdal. Det bekreftet at blant annet Danmarks kong Fredrik og dronning Mary skal delta i kong Haralds begravelse. I går kveld møtte rundt 50 islamske religiøse ledere opp foran slottet for å legge ned blomster for å hedre kong Harald. Lederne representerer moskeer fra hele landet. Blant dem var Masum Subair, forstander for Søndre Nordstrand muslimske senter. Kong Harald har betydd utrolig mye for oss og fellesskapet, sier Subair.
3: Vi er takknemlige, og han betyr mye for oss. Og rett og slett en samlende og inkluderende konge som lever i våre hjerter. Så vi var her, mange religiøse ledere fra hele landet, og samlet oss for å vise støtte, omsorg og respekt for hele kongefamilien og hele det norske folk.
0: Så andre nyheter. To personer ble drept og 16 såret i et rakettangrep mot den russiske byen Belgorod i natt, ifølge lokale myndigheter, som mener at Ukraina stod bak angrepet. Angrepet traff et næringsbygg nær grensa til Ukraina. En familie på tre personer er fraktet til sykehus for sjekk etter en hyttebrann i Alta i natt. Familien var i hytta da den begynte å brenne, men kom seg ut før nødetatene kom til stedet. De skal ha pustet inn røyk og blir derfor ivaretatt av helse. Ifølge politiet skal brannen ha oppstått i forbindelse med et ildsted eller i pipa. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser Slottet i en pressemelding. Båra til Kong Harald, som har stått i den røde salong på Slottet, flyttes i ettermiddag til Slottskapellet. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. Båra skal stå i Slottskapellet frem til gravferdsdagen. 40 kadetter fra hele landet er plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik er forberedt.
1: Det er et oppdrag jeg er utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg er veldig spent på reaksjonen. Men jeg er veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det er jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det er å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det er folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Så andre nyheter. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med ballistiske missiler, det melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuz-stredet. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Flommekatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv ifølge nepalsk politi. Det var onsdag i forrige uke at en flom traff grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 3000 mennesker er fortsatt ikke gjort rede for, blant dem flere hundre turister. Countrystjernen Dolly Parton ble gravlagt på fredag i en liten og privat seremoni i Nashville, USA, det opplyser familien. Parton døde på tirsdag i forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur i amerikansk populærkultur og er kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Cheryl Cole som står opp for kjærligheten tidlig på mandags morgen. Flott det. Og det faktisk den siste mandagen I august vi inne I. Men den kan befinne den. Nils Åge Nonstad her I studio. Morgen.

Song Crazy. Abrams er det til i morgen, og før det samarbeidet mellom Vidar Jonsen og Peter Nordberg. Og en ja, skikkelig skrikhals har bursdag i dag, men han også kjent for å skrive de vakreste ballader. Straks skal det handle mer om Van the Man.

Etter den solide skrikingen av dem hadde denne lille pjokken god lungekapasitet, hvor han skulle vokse opp og få tilnavnet Van the Man, nemlig Van Morrison, eller George Ivan Morrison, som det sivile navnet da. Han slo gjennom bandet Them på 60-tallet, med ganske så røff rhythm and blues, men ble etter hvert soloartisten Van Morrison, som jo har levert strålende låter helt frem til I dag. Og ja, selv om han en flott sanger, så han ikke en like god saksofonist, men han spiller nå det og når han på scenen I hvert fall. Han heller ikke kjent for å drive noe publikumsfrier I denne karen, men stemmen det ingenting å utsette på, og heller ikke låtskrivinga. Og fra mildre av gode sanger velger jeg denne til bursdagsbarnet. Have I told you lately?

0: Det var Skår som etterfulgte Marius Müller her I tidlig morgen, og nå skal du få et godt råd fra Admiral P, som tar oss fram til nyheterne som kommer 5:30.
1: That's on the good. Admiral P tar det til dem. Hatt it up.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kong Haralds båre blir I ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. En helt spesiell seremoni som også ble gjennomført da Kong Olav døde I 1991, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med I prosesjonen, og de som danner en espalier som prosesjonen går gjennom, det de tilsette på slottet. De skal stå langs hele ruta gjennom alle salene og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og det jo 140 tilsette på slottet, og de har jo kong Harald så sent som I desember I fjor sagt var uunnværlige for han for at han skulle kunne gjøre den jobben han var satt til.
0: Dette første gangen denne interne seremonien blir filmet, og du kan følge sendingen direkte på NRK klokka 16. Barn og unge tok også imot beskjeden om kong Haralds død I helga. Barneombud Mina Gerhardsen mener det viktig å inkludere barna I sorgen.
2: Dette en veldig stor hendelse I landet vårt nå, da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det la barn være en del av det fellesskapet, det mye trøst og støtte I det, å få være med I denne historiske hendelsen som det også Og så jo dette med sorg, det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter, så det så viktig å snakke om det og hvorfor å fortelle at sorg ikke farlig.
0: Så andre nyheter. Russland mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet, det sier utenriksminister Sergei Lavrov. I februar startet NATO-operasjon Arctic Sentry for å styrke alliansens tilstedeværelse I nordområdene. Lavrov sier at en slik militær aktivitet kan øke risikoen for å utløse en væpnet konfrontasjon med potensielt katastrofale konsekvenser. Truls Gulovsen går av som leder for Naturvernforbundet. I et innlegg på Facebook skriver han at et flertall I forbundets landsstyre ikke lenger har tillit til ham. Gulovsen viser til problemer mellom han og ansatte I organisasjonen. Gulovsen har vært leder I 5 år. En familie på 3 personer fraktet til sykehus for sjekk etter en hyttebrand I Alta I natt. Familien var I hytta da den begynte å brenne, men kom seg ut før nødetatene kom til sted. De skal ha pustet en røyk og ble derfor ivaretatt av helse. Ifølge politiet skal brannen ha startet I forbindelse med et ildsted på hytta. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Det tidlig morgen som I radioen din, like etter klokken halv seks denne mandagsmorgen, den siste I august. Og Nils Hagen hos deg I studio, og si morgen.

Take that, the prayer. I dag skjer et møte mellom to herrer som nok får oppmerksomhet verden rundt. For hva skal Putin og Kinas sterke mann Xi prate om I Kirgistan I dag, tro? Og hvilke følger kan dette møte få? Det vil det nok spekuleres I utover dagen, og det får vi garantert høre mer om.

0: Where's My Husband? Dette var Raye.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tullinger I samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Tina Turners store slager fra 1991 faktisk, hadde den kom ut da, The Best. Og ja, hvis du har sett noen som har vunnet en konkurranse eller en turnering eller noe, så dukker jo ofte denne låta opp.

Det var sangen om Sundre Berge fra Stein Torlev Bjella og Mark Ribbett. Du fikk den her tidlig I morgen. Denne mandagen som da går mot slutten, straks blir det morgensending fra distriktskontoret ditt. Og frem til nyheteren det Rytmeklubben som synger for deg.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det er kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båra gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også i prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båra har passert. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. Frem til gravleggelsen 9. september vil kong Haralds båre i slottskapellet være vokta av æresvakta fra krigsskolen døgnet rundt. En oppgave som både betyr mye og krever mye, forteller kadett ved luftfartskrigsskolen Sondre Flekk Baustia.
1: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget. Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
0: Kong Haralds død har fått frem et fellesskap vi bør ta med oss videre, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Dette er noe verdifullt vi må ta vare på, sier han.
2: Fordi det er ikke bare sorgen som er kommet til uttrykk nå, det er også et samhold. Jeg har vært på den slåssplassen mange ganger nå og gått litt for meg selv, og det du ser på folk der, at de har med seg noe dit også som de får vise. Og mens vi ellers sitter på skjermene våre og blar fremover nå, så er dette ekte vare mellom mennesker. Så tiden frem til denne begravelsen tror jeg vi skal også ta med oss, for dette kommer til å være et kapittel i Norges historie som vi får være med på, som vi også kan fylle med et innhold. Og kongen gjorde jo det i går når han snakket om alt for Norge. Og for meg var det litt sånn da denne båren ble kjørt til slottet fra Rikshospitalet, så var det litt alt for Norge om alle de som sto i regnvær og fulgte med.
0: Så andre nyheter. I Nepal er over 930 vannkraftarbeidere savnet etter flomkatastrofen i forrige uke. Det opplyser landets krisehåndteringsmyndighet i dag. Arbeiderne skal være fanget ved ulike vannkraftsanlegg. Flom og jordskredet som rammet grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv, og over 2500 mennesker er fortsatt ikke gjort rede for. Countrystjerna Dolly Parton ble gravlagt på fredag i en liten og privat seremoni i Nashville. Parton døde på tirsdag i forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur i amerikansk populærkultur og er kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Nerdrum Museum og NRK-serien om kunstnerfamilien får turister til å strømme til Stavern, også utenom den tradisjonelle høysesongen midt på sommeren. I det lokale næringslivet snakkes det nå om en Nerdrum-effekt. Daglig leder i Visit Vestfold, Ellen Larsen, sier at Nerdrum-turismen bidrar med noe nytt i Stavern og Larvik. I morgen starter Nye Veier en omfattende testperiode av nye E18. All trafikk blir i perioden sendt over Breviksbrua. Det blir også endringer i kjøremønstre flere andre steder. Årsaken er at Nye Veier skal teste strekningen på E18 Rugtvedt-Langangen før den nye veien kan åpnes for trafikk. Omkjøringen kan gi kø og redusert framkommelighet ifølge fylkeskommunen. Testperioden vil pågå i flere måneder. Og Larvik håndballklubb slo Fana 31-23 i serieåpningen på hjemmebane i går kveld. Guro Ramberg ble toppskårer med 7 mål for Larvik. Neste kamp for Larviksjentene er mot Follo førstkommende onsdag. Så vant Jerpen med 1 mål mot Flint. Her ble stillingen 30-29. Og det var nyheter fra Vestfold og Telemark ved Eline Molvær Løndal.

Artisten Truls hadde lagt seg i det øvre stemmeleget under fremførelsen av Out of Yourself. Og med det så sier vi god morgen, Telemark. Den siste dagen av august, også siste offisielle sommerdag. 31. august, 6 timer gammel nå, og drøyt det. Og så skal jeg jo legge til fort at vi skal jo få flere varme dager, selv om dette er siste offisielle sommerdag. Men fra i morgen så er det altså september. Da er det offisielt høst igjen da. I dag så blir det stort sett oppholdsvær og perioder med sol, lokal morgentåke og lite vind, så ikke så verst værmessig denne mandagen. Temperaturen ligger også på 14 grader på Jomfruland, men ellers er det litt kjøligere. Vi kan jo gå nedover på lista. Porsgrunn, Skien og Kragerø med 12, Notodden 11, Gvarv og Gjerpen 10, Bø og Rjukan 9 grader, Treungen og Møstre begge med 8, og Høydalsmo og Vågslid 6 grader. I trafikken er det ikke meldt om noen problemer nå, men som Eline var innom i nyhetene, hvis du kjører over Grenlandsbua og den delen av E18, så kan du jo bare nyte det denne dagen her, for i morgen så er det altså 1. september. Og det blir også starten på en lang periode med veiarbeid og testing av nye E18-trasé og tunneller og så videre, som gjør at det kommer til å være stengt her, omkjøring over Breviksbrua. Og for den som har vært borte den slags tidligere, så vet vi at det kan bety kø for mange. Stian Varsle Simonsen og Ken Willy Willemsen er på plass denne mandagsmorgen og holder deg gjerne med selskap. Og nå har vi også One Two Manny, det norske bandet, i ryggen. Dette er deres sang, Downtown. Downtown.

Det har altså vært noen helt spesielle dager siden slutten av forrige uke. Først da vi fikk vite at kong Harald var svært syk, og så etter at kongen døde fredag morgen. Vi har vært et folk i sorg, rett og slett. Men oppi alt dette triste, så har det jo også vært fint å se hvor utrolig mye varme det er i hele landet. Og man kan jo si at kong Harald samler folket også etter sin død. Det er jo rett og slett et tidsskille i norsk historie vi er vitne til nå, og da er det jo noen ting som stopper opp, og noen ting som blir tonet ned, og noen ting som foregår som vanlig. Og sånn er det også i vår sending. Vi skal snakke om reaksjoner om etter det som har skjedd, blant annet da i Telemark etter kong Haralds død, og vi skal også ta fram gode minner fra kongen vår. Men så skal vi også snakke om hverdagen, og det som skjer i livene våre ellers, for livet går jo videre for de aller fleste. Snart får du blant annet høre om det som skjedde på langrønningen i Bamble i går. Altså, der var det dramatisk. En bil kjørte altså inn i bensinstasjonslokalet. Og i denne sendingen blir det også mer om hva TV kan bety for turismen til en by eller bygd. For det kan merkes godt nå i turistsesongen.

0: Billy Idol tegner et skummelt bilde, Eyes Without a Face. I nyhetssenteret vårt på NRK.no VT så kan du se bildet av bilen som kjørte inn I en bensinstasjon I Bamble I går ettermiddag. Føreren ble kjørt til legevakt, men det gikk heldigvis bra etter det som har vært en meget kraftig smell når du ser på skadene der, og at det faktisk var en del folk inne på denne bensinstasjonen. Vidar Tellefsen var på langrønningen rett etter at bilen hadde kjørt inn I lokalene.
1: Nei, det som skjedde, vi hadde akkurat vært på Circle K, og så kjørte vi ned på verset vårt. Vi hadde et marked, så vi kjørte litt frem og tilbake med en amerikansk bil her. Og så når vi kom ned hit igjen så, og skulle skifte ut folk så, og kom opp igjen, så hadde det smelt en bil inn I butikken der. Og da hadde vi vært der bare 5 minutter før. Så det jo kjempeflaks at det har gått så bra som det har gått, egentlig.
2: Ja, hva tenkte du da, når du så den bilen som sto langt inne I butikken?
1: Nei, jeg var jo sikker på at det kunne gått veldig ille, for at der det jo unge her, og det masse folk som kommer fra busser, ekspressbussene, og som inne og lader her, så der hadde det vært en 20-30 menneske, så det bare flaks at det har gått så bra, at ikke det noe, at bilen har kjørt over noen.
2: Hvordan reagerte folk rundt på stedet?
1: Nei, de var vel egentlig I sjokk mange, men jeg synes det gikk egentlig veldig bra. De var bare glad for at det hadde gått så bra som det hadde gått.
0: Det sa altså Vidar Tellefsen, som ble intervjuet av Bettina Olie Bjerkholt, og politiet sier at det var en menneskelig feil under kjøringen som var grunnen til at det gikk galt I Bamble I går.

0: Helge Toft som sang «Kom hjem igjen». I går var det gudstjenester over hele landet hvor man mintes kong Harald, men også på fredag så var det markeringer i kirkene hvor det var klokker som ringte over hele landet for å hedre kongens minne. Bø kyrkje i Midt-Telemark var en av kirkene i Telemark som åpna dørene for folk, og der kunne de også skrive i kondolanseprotokollen, tenne et lys eller bare sitte og ha en stille stund og la tankene vandre. Gry Hege Vreim og Kristin Ødegård Vestgarden var blant dem som dro til kirka i Bø.
1: For å takke kongen og for å takke for det han har gjort for landet sitt og for folket sitt.
2: Hva har han betydd for deg?
1: Det har jo betydd mye at han har stilt opp når det har vært katastrofer og når det har vært ting som har skjedd, og at vi har sett at han har vært samlende for folket sitt da.
2: Og du også? Hvorfor har du valgt å dra til kirken?
3: Nei, det var plutselig, jeg har sittet og fulgt med på fjernsyn nå i to dager, og plutselig så var det et behov for å være med på en eller annen måte, og så var det jo så mye snakk om kirkeklokkene som skulle ringe en time. Så jeg tenkte, jeg må høre noen kirkeklokkene. Jeg må på en måte, jeg må ta det innover meg på en eller annen måte, og det måtte jeg få litt sånn fysisk på. Ikke bare gjennom fjernsynsskjermen.
2: Så hva gir det å være her nå?
3: Ja, det er jo en stor historisk begivenhet som har skjedd disse dagene, og det har jo vært i alle menneskene som møter opp på Slottsplassen og alle andre plasser i landet, og det er liksom det er kongen kons som har betydd mye for veldig mange, så det er jo en begivenhet som det er, føler behov for å ta del i da.
2: Hva har kongen betydd for deg?
3: Nei, han har betydd så mye for meg personlig, jeg litt usikker på, men han har jo vært veldig samlende for hele Norge, og andre plasser også, selvfølgelig. Men for Kon så har han vært den stabile som har vært til stas når vi har hatt behov for en trøstende figur. Og jeg tenker at det er en urolig verden vi lever i, og han har vært veldig, han er liksom veldig samlende, så jeg stiller ingen krav om jeg kan få lov til å være som jeg er. Så han er en personlighet som han har hatt behov for, tror jeg, i disse dager.
2: Er dere vanligvis kirkegjengere, eller er det naturlig for dere å komme til kirken?
1: Jeg går en del i kirka.
3: Jeg er nok ikke det. Jeg er ikke noe kirkegjenger, men det er jo en plass å gå da, når et eller annet større ting oppstår. Så er kirka en plass som alle kan gå til.
2: Så hva tenker dere etter å ha vært her nå i dag?
3: Nei, jeg skal i hvert fall legge det litt her. At jeg var med og jeg var her, og jeg tok del. Nå skal jeg inn og skrive i protokollen her inne.
2: Hva vil dere skrive da?
1: Jeg har allerede vært der inne, så jeg har skrevet takk for det du ga for landet ditt og folket ditt.
2: Og du skal skrive?
3: Nei, det vet jeg ikke enda, men kanskje jeg skal nøye meg med bare ordet takk. Det innebærer mye og alt.
0: Det sa altså Gry Hege Vreim og Kristin Ødegård Vestgarden som reporter. Gry Eirin Skjelbred møtte i Bø. Dette er Chicago, You're the Inspiration, fram mot nyhetene.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Helgen har blant annet vært preget av sorg, savn og ettertanke i forbindelse med kong Haralds bortgang. Barn og unge tok også imot beskjeden om kong Haralds død i helgen. Barneombud Mina Gerhardsen mener det er viktig å inkludere barna i sorgen.
1: Dette er en veldig stor hendelse i landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det er glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det er mye trøst og støtte i det, å få være med denne historiske hendelsen som det også er. Og så er det jo dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det er så viktig å snakke om det, og hvorfor å fortelle at sorg er ikke farlig.
0: I går så ble kong Harald hedret også på fotballbanen. Foran alle de 8 kampene i herrenes eliteserie så var det minnemarkering som ble avsluttet med 1 minutts applaus.
2: Video av livet til kong Harald den 5. Ja, vi elsker, og 60 sekunders lang applaus. Alt sammen mens spillerne, trenerne og dommerne sto i en formasjon som dannet bokstaven H.
3: Rørende når du får bildene på storskjerm.
4: Du kjente jeg litt klump i halsen, det må jeg si.
2: Det sa Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen etter at dem i går slo Rosenborg 4-2. I tillegg til markeringen før kamp hadde spillere, støtteapparat og dommere på seg svarte sørgebånd. På stadion var det ingen reklame. Skjermene ble i stedet brukt til å hylle den avdøde kongen. Glimt-kaptein Patrick Berg syns også at markeringen ble fin.
5: Det har vært noen spesielle dager, både for oss og resten av landet. Først var man jo litt spent på om kampen hadde tatt skuespill, som det måtte flyttes. Og når det så ble bekreftet at vi skuespill, så handlet det bare om å få på plass en verdig markering av kong Harald, som har vært en fantastisk konge for landet vårt i den tiden han var konge. Syns det ble en fin markering.
0: Reporter Mathias Ness Lysholm. Så andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de over 3000 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Ingeniører og soldater jobber med å bore seg gjennom vrakmassene til arbeiderne, som antas å være sperret inne i en tunnel. Opp mot 800 mennesker er bekreftet omkommet etter at en enorm bølge av is, stein og vrakgods raste gjennom Himalaya-regionen onsdag og skylte bort landsbyer og tettsteder. Golfspiller Victor Hovland måtte se seg slått av den amerikanske verdenseneren Scottie Scheffler i den avsluttende turneringen av PGA-sluttspillet. Hovland kom på andreplass etter å ha ledet før siste runde. Hovland hedret avdøde kong Harald med å spille med svart sørgesløyfe på capsen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Energiminister Terje Aasland fra Skien var med i kong Håkon den 8. sitt første statsråd som konge, samme dag som kong Harald døde. Aasland beskriver det hele som veldig spesielt.
7: Det er liksom direkte på. Gjøre den gjerningen han nå skal gjøre som konge. Det å få være med i det første statsråd hvor han oppgir det navnet han tar, altså kong Håkon den 8. Og ikke minst dette med at hans valgord blir alt for Norge, det er sterkt. Men så ga han jo også uttrykk litt for hvordan det siste døgnet hadde vært.
6: Ingen personer ble skadet da en bil kjørte inn i en bensinstasjon på Langrønningen i Bamble i går ettermiddag. Bygget fikk store skader etter ulykken. Årsaken skyldes menneskelig feil under kjøring, opplyste politiet. Vidar Tellefsen var på stedet rett etter ulykken. Han sier det bare var flaks at det gikk så bra som det gjorde.
8: Jeg var jo sikker på at det kunne gått veldig ille, for at der er det jo unger, og det er masse folk som kommer fra busser, ekspressbussene, og som er inne og lader, så der hadde det vært 20-30 mennesker. Så det er bare flaks at det har gått så bra. At bilen har kjørt over noen.
6: Og Europamesterskap i seiling i klassen Melges 24 arrangeres i disse dager i Tønsberg. Vemund Gransæter, kaptein for Melges 24-klassen, håper arrangementet kan bidra til å øke interessen for seiling i Norge. 42 deltakere fra 11 nasjoner er påmeldt til mesterskapet, som pågår fram til lørdag 5. september. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark ved Eline Molvær Løndal.
9: God morgen Telemark med Stian Vårsjø Simonsen og Ken Willi Wilhelmsen på NRK P1.

0: Run to you, Bryan Adams. I god morgen, Telemark. Og det ser ut som det blir en fin dag værmessig denne mandagen. Det meldt altså stort sett oppholdsvær, og i perioden med sol også. Ikke mye vind, kan være litt morgentåke enkelte steder. Og temperaturen er litt sånn som vi har hatt gjennom august, at det har vært varmt utover kysten og litt kjøligere i fjellet. Vi kan gå til fjellet først, 6 grader både i Høydalsmo og Vågsli, Treungen og Møstrand 8, Bø og Rjukan 9, Gvarv og Gjerpen 10, 11 grader på Notodden, og så er det 12 grader både i Porsgrunn, Skien, Kragerø, mens Jomfruland har 14 grader. Og nå skal vi få en liten morgenrapport fra kysten. Bård Erik Flatin, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du sendte oss melding og skrev altså at du er avtroppende mannskap på redningsskøyta i Kragerø. Og hvordan vil du beskrive det å gå av skøyta nå etter at juni, juli og august er ferdig?
1: Det er litt annerledes nå. Vi merker jo fort at sesongen i denne kystperla vår plutselig er over. Det er jo en markant endring når ferieperioden er over for nordmenn. Så da går det tilbake til det normale, selv i Kragerø.
0: Ja, hvordan har sommeren vært da?
1: Det er, jeg får si som vanlig, hektisk. Det er alltid mye å gjøre for redningsselskapet på sommeren. Det er mye forskjellige oppdrag.
0: Ja, og dere er frivillige som står på. Hvorfor gjør dere dette her da?
1: Ja, si det. Det er vel noe som vi er jo, håper å si, alt mulig slags vanlige, normale folk som driver med det. Alt fra snekkere til sjøfolk og lærere og sykepleiere. Alt mulig. Det er vel en giv og en lyst etter å drive med det, og sikkert også det her med det frivillige arbeid.
0: Ja. Og så er det jo noen morgener som er finere enn andre. Kan ikke du beskrive hvordan det har startet nå i Kragerø?
1: Nå hørte jeg deg ikke, kan du si det en gang til?
0: Ja, det skal jeg gjøre. Jeg sier noen morgener er jo finere enn andre, sånn værmessig. Kan ikke du beskrive hvordan dagen har startet i Kragerø?
1: Og i dag tidlig var den veldig fint. Det var jo omtrent blikkstille om en flott soloppgang som vi ser utover mot, fra basen vår da, i Kragerø sentrum, og ser utover mot Skåtøy og Gommøy den veien der. Og det var en flott soloppgang, og det var stille og rolig, vindstille. Det var en kjempefin morgen, og kvelden var jo i og for seg sånn, og etter at det var litt ruskevær i går ettermiddag, så ble det veldig fint utover kvelden.
0: Bård Erik, hvem skal redde oss nå da, hvis vi er på sjøen?
1: Jo, vi har jo fast bemannet skøyter også, som ligger litt sånn kontrent annavær base nedover, så det er ikke så veldig langt det nærmeste fast bemannet redningsskøyter som ligger i Stavern.
0: Ja. Det er bra, godt å høre. Og tusen takk, som båtfolk så må jeg jo si tusen takk for innsatsen som du og de andre gjør for hvile nå da.
1: Ja, nå må vi prøve å slappe av litt, og så er det videre til vanlige jobber.
0: Sånn er det.

0: Østfolding, Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Som vi hørte i nyhetene, så det jo idrettsarrangement som har blitt arrangert etter kongens død, og blant annet eliteserierunden, hvor man valgte å markere og hedre kongens minne. Og på lørdag så gikk også Porsgrunn halvmaraton av stabelen. Der var det også mange som markerte det, blant annet med å løpe med sort sørgebånd. Mer enn 1000 var med på de forskjellige distansene, og før starten så var det også et minneord, etterfulgt av et minutts stillhet for å ære kong Harald. Men Thomas Stornes, som var arrangør for Telemark Bedriftsidrettskrets, hadde vært i tvil om løpet lot seg gjennomføre.
1: Ja, det ligger protokoller og føringer for arrangementer i denne forbindelse, så vi måtte forholde oss til de. Og etter dialog med kommune og statsforvalter og Norges idrettsforbund, så lå det noen føringer som gjorde til at vi har ønsket å gjennomføre denne her, med fokus på minneord og oppmuntre deltakere til å bruke sørgebånd og være med og sette preg på denne dagen.
2: Ja, hvilke endringer blir det da på grunn av at det er dagen etter dødsfallet?
1: Ja, det er nok litt spesielt, for at når man kommer hit så pleier det vanligvis å være musikk og masse underholdning og stemning på den måten. Det har vi tonet helt ned. Dette her er et arrangement uten form for musikk i dag, så det blir en stille gjennomføring. Og det tror jeg kan bli en både fin og spesiell opplevelse for alle.
2: Hva vil skje nå før starten går klokka 11?
1: Nå skal det være et minneord og et minutt stillhet før vi starter halvmaratondistansen herfra på rådhustrappa. Også etterpå det så blir det barneløp nede på Franklin-torget og påfølgende 5 km og 10 km fellesstart der nede.
2: Og du skal holde et minneord også?
1: Skal ha minneord nå et klokka 10.55.
2: Og hva skal du si der da?
1: Da har vi idrettens minneord som er laget, som vi skal lese opp i dag.
2: Hvilke tanker gjør du deg å skulle arrangere et sånt løp på en sånn dag?
1: Det er en trist dag, samtidig så er man også litt stolt, for kong Harald, han var en idrettsvenn, han var en idrettsmann. Han er en som heier på at man skal møtes, han er jo symbolet på fellesskap, så det gjør man at man også blir litt stolt av å få det til. Så vi gleder oss veldig til å sette i gang denne dagen her og hedre hans minne.
0: Altså Thomas Stornes, arrangør for Telemark Bedriftsidrettskrets. Reporter var Gry Eirin Skjelbred. Dette er Mr. Big fra The Press Now. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back.

0: but it's not like that.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå I NRK TV.

0: Bare være stille, Atle Pettersen, og vi har hatt noen dager nå hvor det har vært fint at det har vært stillhet. Og også trøst i gode minner, for sånn det jo når noen går bort, at det trist, men man har ofte gode minner som man kan ta fram. I dag så lurer vi på om du har hatt noen møter med Kong Harald, eller har du vært der kongen var? Vi spør rett og slett om du vil dele din nær kongen opplevelse, da, hvis vi skal kunne kalle det det. Kanskje i forbindelse med noen av besøkene som kongen og kongeparet hadde i Telemark. De har jo vært innom oss en rekke ganger, funnet fram blant annet lyden fra 1991, altså da var det signingsferd, og kongeparet stoppet blant annet i Langsund.
1: I bunadfylket Telemark var også de aller yngste klar til å ønske kongefamilien velkommen, da de kom inn til Langesund sent på turens nest siste kveld. De ble møtt av en fargestrålende bunadparade med noe eldre deltagere, men da hadde den yngste garde tatt kvelden.
2: Kjære alle sammen, det er vel nesten uhøflig å komme så sent på kvelden. Men vi håper at dere vil unnskylde at vi på den nest siste dagen av vår tur langs kysten utnytter muligheten til å besøke Telemark også. Dessuten så er dere vel kanskje vant til at de mange tilreisende sommergjester fra Oslo kommer sent på kvelden på fredag.
0: Ja, nok et eksempel på Kong Haralds lune humor. Kvart over sju så skal vi høre fra den gang det var kongelig besøk i Drangedal, og så vil vi gjerne høre din nær kongen opplevelse. Har du opplevd å være nær Kong Harald og ha et minne, enten i forbindelse med besøket i Telemark eller i andre sammenhenger? Send oss en melding i appen NRK Radio og del det med oss.

Marion Woodseth og hennes Når taket brenner. I morgen det 1. september, kanskje grunn til å stoppe innom en bensinstasjon I dag, hvis du har tenkt til å fylle tanken. Mer om det I NRK Nyheter, før det The Connells.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. De ansatte på slottet tar i dag farvel med kong Harald når båren i dag føres til slottskapellet. Der skal den stå frem til gravferdsdagen.
1: Ansatte danner espalier, som det heter, langs føringen gjennom slottets saler. Å danne espalier, det vil si at to rekker av mennesker står på hver sin side med ansiktene mot hverandre og danner en passasje.
2: Føringen, sier du. Hvordan vil denne føringen foregå?
1: Ja, båren føres av kong Haralds barn og barnebarn i prosesjon gjennom den gule salong, speilsalen, daglig spisesal, lille festsal og store festsal. Hennes majestet dronningen og dronning Sonja er også i prosesjonen, som ledes av hans majestet kongens hoffsjef.
0: Reporter Tor Albert Frøsland intervjuet av Birger Kolsrud Aasund. Og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, og et oppdrag som krever mye, sier sjef ved krigsskolen Geir Pettersen.
3: Krever god fysisk form, men utfordringene i det er jo mer på det mentale.
4: Det er lov for æresvaktene å bli berørt.
3: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så er vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller kommer en tåre, så er vi bare mennesker.
0: Så andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de over 3000 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Ingeniører og soldater jobber med å bore seg gjennom vrakmassene til arbeiderne, som antas å være sperret inn i en tunnel. Over 900 mennesker er bekreftet omkommet etter at en enorm bølge av is, stein, vrakgods raste gjennom Himalaya-regionen onsdag og skylte bort landsbyer og tettsteder. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med raketter, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepen er ifølge Iran et svar på amerikansk angrep mot et iransk militæranlegg på øya Larak i Hormuz-stredet. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept i det amerikanske angrepet, ifølge Irans revolusjonsgarde. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på i vår. Avgiftshoppet fører til at pumpeprisen på bensin øker med over 4 kroner og 40 øre per liter, mens for diesel så øker prisen med 2 kroner og 85 øre per liter. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak i Stortinget før påske. Bakgrunnen var krigen i Midtøsten som sendte drivstoffprisene kraftig oppover i vinter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Nerdrum Museum og NRK-serien om kunstnerfamilien får turister til å strømme til Stavern, også utenom høysesongen midt på sommeren. I det lokale næringslivet snakkes det nå om en nerdrum-effekt. Daglig leder i Visit Vestfold, Ellen Larsen, som først uttalte seg til Østlandsposten, sier at Nerdrum-turismen bidrar med noe nytt i Stavern og Larvik.
6: Det skaper et grunnlag til vekst og utvikling av et lokalsamfunn som ellers har vært veldig sesongpreget. Og fra før da så er jo Larvik og Stavern sterke på barnefamilier med både Folvik familiepark og høyt og lavt. Med dette tilbudet så når man og forsterker tilbudet til en ny gruppe og kunstinteresserte betalingsvillige gjester.
5: I morgen starter Nye Veier en omfattende testperiode av nye E18. All trafikk blir i perioden sendt over Breviksbrua. Det blir også endringer i kjøremønstre flere andre steder. Årsaken er at Nye Veier skal teste strekningen på E18 Rugtvedt-Langangen før den nye veien kan åpnes for trafikk. Og kong Harald ble hedret med nasjonalsang og ett minutts applaus da Sandefjord møtte Brann i Eliteserien i fotball i går kveld. Selv om sluttresultatet ble 0-0, var Sandefjord-forsvarer Håkon Kroglien fornøyd med mye av det hjemmelaget fikk til.
7: Nei, jeg tror hvis vi bare fortsetter som vi gjør, og terper enda mer på trening og enda mer fokus på det å sette ballen i mål, så vil det snu til slutt. Nå har vi hatt mye motgang, synes jeg. Vi fighter og står på og står sammen, og så gjør vi det vi kan.
5: Og det var nyheter fra Vestfold og Telemark ved Eline Malvær Løndal.
8: Nyhetene finner du også I vårt nyhetssenter NRK.no VT. Om noen minutter, dagens ferskeste værvarsel.

0: UB40 og Chrissy Hynde sammen I sangen I Got You Babe. Vi kan gå til Meteorologisk institutt, der Marit Berger på morgenvakt og fortalt oss dette om været I Telemark denne mandagen.
1: Ja, det jo litt tåke ligger det rundt omkring nå her på morgenen. Kanskje aller mest I de nedre delene da, og litt bedre når du kommer lenger. Vest I fylket, den her tåka, nå vi såpass tidlig på høsten at den forsvinner nok de aller fleste stedene. Og da blir det en ganske fin dag, sånn med tanke på været. Det nok litt sånn veksende skydekke, men det blir også perioder med sol. Og så kommer nok muligvis den her tåka tilbake igjen til kvelden da.
0: På kalenderen siste sommerdag I dag, hva blir temperaturen tror du?
1: Vi kommer nok opp over 20 grader. Det blir ikke sånn kjempevarmt, men 2-23 grader kanskje på de varmeste stedene. Og med litt sol så blir det fortsatt blir litt rande sommerlig være I dag allikevel.
0: Det bra, og når vi har tatt en titt på trafikken denne mandagsmorgen, så ser det ut som det også har gått uten større problemer for deg som skal ut og kjøre, og eventuelt ta fly eller tog. Snart skal vi til et av kongeminnene som vi har fra Telemark. Men først Notodden Blues Band og Toril Sivertsen som lydlegger de neste minuttene med I'm Gonna Tear Your Playhouse Down.

0: Telemarks musikere i Notodden Blues Band sammen med Toril Sivertsen fra den andre siden av fjellet. I'm gonna tear your playhouse down. Den folkekjære kongen vår har gått bort, men minnet lever videre blant menneskene som han har møtt i hele landet. Kongen hadde jo som mål å besøke alle kommunene i Norge, så vet vi at bare fire gjenstod, blant annet Siljan og Nissedal kommuner, som da kongeparet egentlig skulle til i oktober. Vi skal tilbake til et av besøkene som telemarkingene har hatt i vårt fylke med kongen. Vi skal til Drangedal, da hele kommunen sto på hodet.
1: Det var rett før det skulle skje. Barna vifta stolt med flagga sine. Ordfører og politi sto og trippa spent på perrongen. 2015 var året, nærmere bestemt oktober, med skinnende høstsol på Drangedal stasjon i Telemark fylke. Selveste kongen skulle komme, og det var da 5 år gamle Oda Bøen som skulle ta hans majestet imot og overrekke blomster.
2: Vær så god, og så skal vi, Aron skal neie og jeg skal, og Aron skal bukke.
1: Så var øyeblikket der. Kongen steg ut på perrongen, staselig antrukket i dress og lang mørkeblå frakk. Han smilte og vinka, tydelig stolt over alle som hadde møtt opp, og var i godt humør som vanlig. Tonje Alvheim Øygarden fra Drangedal IL var en av dem som fikk nærkontakt med kong Harald den oktoberdagen.
3: Spennende.
4: Hvorfor?
3: Jeg vet ikke, det er liksom kongen. Hallo liksom.
1: Kong Harald fikk et nært møte med mange drangedøler denne dagen. Han rusla rundt, tok seg god tid, hilste på det flerkulturelle miljøet, fikk møte barn og ungdom fra idretten, snakka med friluftsfolka fra Drangedal Jeger og Fisk, og smakte på lokalmat. Kong Haralds Drangedal-besøk gikk mot slutten, og det var tid for møte med pressen.
5: Deres Majestet, da skulle det være skygge og...
1: NRKs Kurt Inge Dale var nysgjerrig og fikk stille kongen flere spørsmål.
5: Hvordan vil du oppsummere dette oppholdet?
6: Dette har vært veldig artig. Få sett hva de driver med her i Drangedal. Så det må jeg si har vært veldig artig. Jeg har hilst på masse fine mennesker.
5: Er det noe som har pekt seg ut mer enn andre ting da?
6: Ja, jeg synes det har vært veldig mangfoldig hva de klarer å drive med her. Så her er det driftige mennesker, det er helt sikkert.
1: Til slutt var det Drangedalspostens utsendte som hadde lagt merke til at kongen fikk en spesiell gave under besøket, nemlig en voks med fiskefluer.
7: Kunne det være aktuelt for kongen å komme tilbake og fiske i Drangedal?
6: Ja, det kunne du sikkert.

0: Sikkert, men de fluene går sikkert andre steder også.
1: Takk.
2: Et kongeminne fra Drangedal der, og blant reporterne hørte vi Grete Ingeborg Berge og Kurt Inge Dale. Og så vil vi gjerne høre fra deg, hva ditt kongeminne, nær kongen opplevelse? Send oss gjerne en melding i appen NRK Radio og del opplevelsen med oss.

0: Streets of Philadelphia med Bruce Springsteen. Vi har også spurt om dere vil dele kongeminner eller nær kongen opplevelser med oss. Nå har vi tar frem gode minner med Kong Harald denne morgen. Og Mette Brynsrud Lindkjenn har sendt oss melding og har hatt et nært møte med Kong Harald. Dette var i 1986. Hva var det som skjedde da?
1: I 1986 så spilte jeg kornett i Skien skolemusikk, og det var en svær korpsfestival på Gjøvik. Der skulle kongen være æresgjest, og da som seg hør og bør må man jo også ta et bilde. Så jeg sneik meg opp mot tribunen og kom ganske nære og fikk tatt et bilde av han med mitt nye diskkamera. Men diskkamera, de bråker så mye når du tar bildet. Så det, mens det surret og gikk, så snudde Kong Harald seg og kikket direkte på meg. Og så begynte han å smile og humre og le. Så da fikk jeg tatt et bilde til. Ah, det var helt fantastisk. Og ja. da var han jo kronprins.
0: Og dette har du selvfølgelig ikke glemt. Men hvordan minnes du Kong Harald da?
1: Som en fantastisk mann, både som ekte mann og person, som hele folkets, en man kan stole på. Utrolig stort hjerte med plass til alle. Det må jeg bare si. Det var fryktelig trist det som skjedde, men jeg ganske så sikker på at nå kong Håkon den 8. kommer til å gjøre en kjempejobb.
0: Det får vi tro. Takk for at du deler, Mette Brynsrud Lindkjenn, og fortsett å sende oss meldinger med kongeminner og nær kongenopplevelser i NRK Radio.

0: Vilde, plass til meg. En liten titt på det avisene skriver om I dag. Jeg ser Varden skriver om Jerpens trenere Pål Aldrup Jensen og Birgitte Settem Jomås, som hadde et spesiell kamp da Jerpen slo Flint med ett mål I går. 30-29 vant Skjenslaget. Og både for Aldrup Jensen og Settem Jomås så har det vært en spesiell kamp, for de har nemlig begge vært Flint-trenere og har et hjerte for denne klubben I Tønsberg. Men som Aldrup Jensen sier til Varden, de kan gjerne ta mange poeng. Men ikke mot oss. Så vet jeg om du noen gang har prøvd å ta det perfekte skrytebildet, men så stemmer virkeligheten ikke. Altså, den nekter å spille på lag. Thea forteller om Elisabeth Thorsen, som nylig startet utleie gjennom Airbnb I Skien, og skulle altså bare ta noen bilder da, for å vise fram byen. Men som hun forteller til avisa, hun endte med å slette alle bildene. For de viste nemlig at sentrum var en enorm byggeplass med presenninger og heisekraner overalt. Og Elisabeth Thorsen endte I stedet med å sende et hjertesukk til ordføreren. Og på TA.no så kan du lese hva ordfører Marius Roheim Årvoll svarte, og ikke minst se disse bildene da, som måtte slettes. På vår nettside nrk.no/vt så kan du blant annet lese om mennene som prøvde å bruke bilen for å komme seg inn I en dagligvarebutikk I Skien sent I går. Det var etter åpningstid, for å si det på den måten, og det gikk ikke så bra med dette innbruddsforsøket heller. Disse tre mennene har politiet fått tak I.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Mystical Magical fra Benson Boone.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Slottskapellet åpnes for publikum for at folk kan ta et siste farvel med kong Harald. Iherdig innsats pågår for å redde arbeidere som sitter fast i tunneller etter flomkatastrofen i Nepal. Nei takk, sa Island til EU. Fram til gravferden 9. september så skal båren til kong Harald stå i Slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, et oppdrag som krever mye både fysisk og mentalt.
2: På plass!
3: Stramt oppstilte og i uniform. 40 nøye utplukket kadetter fra landets tre krigsskoler øver på vaktskiftet. Stemningen er alvorlig og konsentrert. Det gnisser i blankpusset sko. Snart skal de stå æresvakt ved båra til kong Harald den 5. I Slottskapellet.
4: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget.
3: Kadett Sondre Flekk Bøstian ved Luftfartskrigsskolen er en av dem som skal stå vakt dag og natt frem til gravleggelsen 9. september. Det vil bli mulig for folket å ta et personlig farvel ved båra. Kadettene forbereder seg på egne og andres reaksjoner.
4: Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også veldig tungt. Vi har stort fokus på å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
3: Oppdraget som æresvakt kan bli krevende for kadettene, sier sjefen for krigsskolen, oberst Geir Pettersen.
5: Det krever god fysisk form, men utfordringene i det er jo mer på det mentale.
3: Det er lov for æresvaktene å bli berørt.
5: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så er vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller kommer en tåre, så er vi bare mennesker.
1: Reporter her, det var Aile Inga Grape og Erika Wedding Kronheim. Kong Haralds båre skal altså da føres fra den røde salong i slottet til Slottskapellet i dag. For første gang så blir denne seremonien vist for oss alle. Reporter Kristi Marie Skredde, du følger kongehuset. Hva slags seremoni er dette?
6: Det er en høgtid da båra blir ført fra den røde salongen i sørenden av slottet, gjennom slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalen og speilsalen og virkelig de fineste rommene som er der. Båra blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også med i prosesjonen, som blir leie av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekruna på ei pute, og lederen av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved ledinga ved hoffet bærer kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står de tilsette langs hele ruta og danner espalier gjennom salene og slutter seg prosesjonen og båret har passert. Så dette er de 140 tilsette sin mulighet til å gå et farvel med sjefen.
1: Høres ganske så privat ut dette her. Hva er grunnen til at de har bestemt seg for å vise den offentlig?
6: Det er privat og nært, men samtidig er det også offentlig, for det er jo kongen, det er vår tidligere monark, som fører oss i kista gjennom disse salene. Kongekruna er der, alle de symboler på kongeverdigheter er med i denne høgtida. Og for første gang så blir vi invitert inn. I 1991 ble det tatt stillbilde av NTB, men i år er også TV-kamera med, og det er kanskje en del av vår tid.
1: Og så er det altså da gravferd onsdag 9. september. Mye skal skje her.
6: Det blir en dag da Oslo helt sikkert står stille, og store deler av Norge står stille. Det blir prosesjon fra slottet ned til domkyrka. En sakte, høytidelig prosesjon. Og så blir det gravferdsgudstjeneste inne i domkyrka. Egentlig etter vanlig norsk liturgi, før ny prosession bort til Slottskyrka med de næraste. Der har de en privat seremoni igjen før kista blir senket ned og plassert I det kongelige mausoleum.
1: Kort til slutt, hva vet vi om gjestelisten?
6: Ikke så mye enda, det blir spekulert I kjem Trump, kjem vicepresidenten, fordi alle nasjoner jo, det jo åpent for alle til å, til å komme til sånn graf her. Vi vet at det danske kongeparet har utsett et statsbesøk til Belgia, fordi de vil være her. Og vi vet at I 1991 var det 103 nasjoner representert, og kong Olav ble gravlagt. Så dette blir en mektig dag I Oslo 9. september.
1: Takk skal du ha, reporter Kristi Marie Skrede. Skal vi ha litt andre nyheter nå, for I Nepal der over 900 arbeidere fanget I tunneller tilknyttet vannkraftverk. Arbeidet med å redde dem pågår, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår I søket.
7: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket I tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast I underjordiske tunneller I tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre I Himalaya kollapset på onsdag. Rundt 900 mennesker bekreftet døde, og over 4000 fortsatt savnet. Flere hundre I Tibet, på andre siden av grensa. Hva kan vi gjøre? Smerten overveldende, sa Krishna Prasad Bhatta til Reuters. Søndag ble en av 69-åringens slektninger, Prabita Royla, som døde I oversvømmelsene, kremert ved breddene av Suryamati-elva. Det utrolig trist, sier Bhatta, som forteller at ytterligere 7 familiemedlemmer fortsatt savnet.
1: Reporter det var Vilde Skorpen Vikan. Det blir altså et nei takk fra islendingene til å gjenoppta forhandlinger med EU om et fremtidig medlemskap I unionen. 52,8% stemte mot, mens 47,2% stemte for. Den islandske statsministeren Kristrum Frostadottir sier det nå opp til utenrikskomiteen I Alltinget om hva som skal skje videre med søknaden. Norden-korrespondent Joakim Reikstad, betyr det at statsministeren på Island egentlig ønsker omkamp her?
8: Man kan I hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres, så at det ikke aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som I 2013, man legger den bort, søknaden altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var I hvert fall beskjeden I går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden helt bort, eller hva de vil gjøre.
1: I tiden opp mot folkeavstemningen så ledet ja-siden. Hvor overraskende det endelige resultatet egentlig?
8: Det faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse, selv bare en uke, to uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom litt, det kom ikke kjempeoverraskende, fordi man så tendensen I dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Og mest sannsynlig, nå jo dette tall som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier dette seg om at de unge som I vår og sommer var veldig EU-vennlige, de ventet seg mot ja-siden, fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn I EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten. Det var det innenrikspolitiske viktigste argumentet ja-siden hadde. Nei-siden fikk sablet det ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
1: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hopp I drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på I vår. Avgiftshoppet fører til at pumpeprisen på bensin øker med over 4,40 kroner per liter, mens for diesel så øker prisen med 2,85 kroner per liter. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak I Stortinget før påske, og bakgrunnen var krigen I Midtøsten. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: gruppa Genesis med sangen That's All. Det en fin mandag værmessig i Telemark. Har vi blant annet fått en beskrivelse av fra Bård Erik Flatin, som avtroppende besetning på renningsskøyta RS Bergesen, den yngre i Kragerø, i dag. 31. august, siste sommerdag, og han var tidlig oppe og fikk med seg et nydelig skue i Kragerø på morgenen.
1: Og i dag tidlig var den veldig fint, det var jo omtrent blikkstille om en flott soloppgang som vi ser utover mot, fra basen vår da, i Kragerø sentrum og ser utover mot Skåtøy og Gommøy den veien der, og det en flott soloppgang og det var stille og rolig vindstille. Det var en kjempefin morgen, og kvelden var jo i og for seg sånn, og etter at det var litt ruskevær i går ettermiddag, så ble det veldig fint utover kvelden.
0: Ja, så altså det jo det da, at nå det slutten på sommeren, det betyr jo også at det blir mindre folk i Kragerø.
1: Det litt annerledes nå. Vi merker jo fort at sesongen i denne kystperla vår plutselig er over. Det jo en markant endring når ferieperioden over for nordmenn. Så da går det tilbake til det normale, selv i Kragerø.
0: Ja, og normalt det også værmessig med temperatur på mellom 6-7 grader i fjellet på starten av dagen og opp igjen 14 grader ute ved kysten på tidlig morgen. Her det jo værmessig fine utsikter for dagen i dag. Morgentoget kommer til å slippe taket utover formiddagen. Og så blir det en fin dag med både sol opp til 22-23 grader på det varmeste, men husk at tåka kan snike seg litt tilbake igjen ut på kvelden. I trafikken ingen større problemer nå på morgenen. Om noen minutter så skal vi dele noen flere nesten møte med kongen opplevelser fra folk i Telemark.

0: Så vidunderlig med Kim André Rystad. I morgen det 1. september, og det betyder også at for trafikkens del så kommer det antageligvis til å køe seg opp på Breviksbrua og rundt brua, fordi der blir det altså ledet trafikk fra E18 inn. Det jo arbeidet på E18 da, som gjør at man må stenge veien, og dermed blir det stengt i flere måneder med Breviksbrua da, som omkjøringsvei. Og det nok en del som forbereder seg og har litt grann kløe på grunn av det. Men da har du i hvert fall fått høre det nok en gang, og en liten påmeldelse til deg, sånn at du ikke går på en liten smell i morgen. Det kan være lurt å beregne litt ekstra tid hvis du skal den veien i tida. Da snakker jeg faktisk månedene som kommer. 1. september også datoen for forhøyelse av bensin- og dieselprisen igjen, for vi vet at i morgen så er det ikke lenger subsidier på drivstoff, og det gjør nok at det en del som kan fylle tanken litt billigere i dag. Jeg må innrømme at jeg gjorde det selv, jeg. Jeg stod på bensinstasjonen i går og kom på at ja, det 30. august, ja. Var det ikke 1. september? Jo, jeg tror jeg tar full tank, ja.
1: En podcast fra NRK.
2: På fredag døde kong Harald den 5., og i dagens kjapt oppdatert får du alt om hvordan helgene har vært.
3: Du får også vite mer om hva som skjer videre og hvordan gravferden skjer.
2: Hør mer i dagens episode som du finner i appen NRK Radio.

0: Briskeby og propaganda før nyhetene klokka 8, og så skal vi etter hvert snakke om turistattraksjoner som får drahjelp av TV.
1: NRK Nyheter, nå klokka 8. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. En helt spesiell seremoni som også ble gjennomført da kong Olav døde i 1991, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med i prosesjonen, og de som danner en espalier som prosesjonen går gjennom, det er de tilsette på slottet. De skal stå langs hele ruta gjennom alle salene og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og det er jo 140 tilsette på slottet, og de har jo kong Harald så sent som i desember i fjor sagt var uunnværlige for han, for at han skulle kunne gjøre den jobben han var satt til.
1: Og dette er det første gang denne interne seremonien blir filmet. Du kan følge sendingen direkte på NRK klokka 16. Frem til gravferden 9. september så skal båren til kong Harald altså stå i slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene. Så andre nyheter. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med raketter, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på øya Larak i Hormuzstredet. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept i det amerikanske angrepet ifølge Irans revolusjonsgarde. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Økningen i drivstoffprisene fører til høyere matvarepriser, det sier leder i Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stuve. Ved midnatt så øker drivstoffavgiftene igjen etter at de ble midlertidig kuttet i vår, fordi krigen i Midtøsten sendte pumpeprisen kraftig oppover. Nå fører avgiftshoppet til at prisen på bensin øker med over 4,40 kr per liter, mens for diesel så øker prisen med 2,85 kr per liter.
3: Norge er jo en oljenasjon, og så lenge vi ikke har tilgang til andre alternativer for å produsere mat som alle må ha, så mener jeg at vi burde hatt en egen avgiftspolitikk som gjorde at vi ikke driver matprisene oppover. For denne økningen i dieselpris, den påvirker jo hele verdikjeden. Alt må jo fraktes både inn av råvarer og ut av ferdige produkter til forbrukeren.
1: Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Energiminister Terje Aasland fra Skien var med i kong Haakon den 8. sitt første statsråd som konge, samme dag som kong Harald døde. Aasland beskriver det hele som veldig spesielt.
5: Det er liksom direkte på. Gjøre den gjerningen han nå skal gjøre som konge. Det å få være med i det første statsråd hvor han oppgir det navnet han tar, altså kong Haakon den 8. Og ikke minst dette med at hans valgord blir alt for Norge. Det er sterkt, men så ga han jo også uttrykk litt for hvordan det siste døgnet hadde vært.
4: Politikerne i Sandefjord skal igjen vurdere Sande og Høgenhall som skoletomter. Sentrumsnære Sande har plassutfordringer, mens Høgenhall har mer plass, men krever at flere elever benytter skolebuss. Saken skal behandles i politiske utvalg, før den går videre til formannskapet og kommunestyret. Endelig beslutning om fremtidig skolestruktur tas senere i høst. Og ingen personer ble skadet da en bil kjørte inn i en bensinstasjon på Landrønningen i Bamble i går ettermiddag. Ulykken skyldtes menneskelig feil under kjøring, opplyste politiet. Vidar Tellefsen var på stedet rett etter ulykken. Han sier det bare var flaks at det gikk så bra som det gjorde.
6: Jeg var jo sikker på at det kunne gått veldig ille, for at der er det jo unger og det er masse folk som kom fra busser, ekspressbussene, og, som er inne og lader, så der hadde det vært 20-30 mennesker. Så det er bare flaks at det har gått så bra. at ikke det noe, at bilen har kjørt over noe.
4: Og det var nyheter fra Vestfold og Telemark ved Eline Molvær Løndal.

0: Lonesome Town var det du hørte med Real Ones. Kanalen NRK P1, og du hører på God morgen Telemark. Håper du har en bra start på dagen. Snart skal vi snakke om steder som får hjelp av TV. Det kan være god drahjelp når man skal lokke til seg folk. Det har man både sett og håpet på i eksemplene som vi skal komme inn om i løpet av de nærmeste minuttene. Og så kan vi også si at nå er det 2-for-1 i NRK P1 og God morgen Telemark, for du skal få ett værvarsel, men det gjelder for 2 dager. Aller først, hvis vi skal oppsummere mandagen, så er det også meldt i dag at det blir sol og til 22-23 grader på det varmeste. Og kan nok være at det ligger igjen noe morgentåke fremdeles, men det skal også forsvinne ganske fort. Før det kanskje melder seg på igjen litt tåke utover kvelden. Og så kan Marit Berge fortelle om morgendagen tirsdagen.
1: Det er nok litt større sjanse for regnbyger utover dagen i morgen, sånn i sammenlignet med hva vi har i dag. Så alt i alt så er det kanskje dagen i dag bedre, med takk på været. Men det blir nok omtrent de samme temperaturene også på i morgen, sånn opp rundt 20 grader. Og ja, fint på starten, og så blir det nok litt mer skya og uttrykk for regnbyger da utover ettermiddagen.
0: Stian er ute og møter folk som starter mandagen, og da har han truffet på både tobeinte og firbeinte.
2: Nå er det 2 små hunder som titter ut av bilvinduet til Håvard Olsen. Han sitter inne i en svær doning. Hva slags bil er dette her egentlig?
3: Ford pickup.
2: Svær bil. 2 bittesmå søte hunder. Hva slags hunder er dette her?
3: 2 Jack Russell.
2: Titter ut av vinduet. Børre står det på halsbåndet til den ene. Hva heter de?
3: Børre og Albert.
2: Og veldig ivrig på mikrofonen her nå. De er hvite, brune. Hvor gamle er disse her?
3: Han eldste er 12, og han yngste har med 8 cirka.
2: Akkurat nå sleiker han løs på mikrofonen. Veldig søte hunder. Og du er da ute og lufter disse. Det er ikke sånn jeg ser for meg at folk går tur med hunden.
3: Nei. De liker å gå tur, men det er ingenting de liker bedre enn å...
2: Veldig søte hunder. Og du er da ute og lufter disse. Det er ikke sånn jeg ser for meg at folk går tur med hunden.
3: Nei. De liker å gå tur.

0: pulverlakering og diagnostikk på biler.
1: Men nå sitter du bare og har pause eller noe sånt?
0: Begynner å bli gammel. Det er ikke pause, jeg bare gidder ikke å starte ennå. Enkelt og greit.
1: Ok, men når blir det start da?
0: Nei, vi pleier å være i gang i nytida, vi gjør det.
1: Okay. En liten hilsen nå fra Håvard og de to hundene. Hva skal vi si til folk på vei ut i livet en mandag morgen?
0: I dag, er det mandag i dag? Uff da, enda en uke. Jo, det er en nydelig mandag. Helgen kommer snart.

Rio de Janeiro, Åge Aleksandersen og sambandet. Og det ikke sikkert at Åge hadde vært i Rio de Janeiro før han begynte å skrive på denne sangen her. For det ofte sånn at vi drømmer oss til steder hvor vi ikke har vært. Kanskje fordi at vi har sett bilder derfra, og kanskje vi har sett et TV-program for eksempel. TV har jo en sterk effekt på folk, og kanskje du har opplevd det også, at du har sittet og sett på et eller annet sted og tenkt,

0: dit skal jeg reise. Det merkes i hvert fall TV-effekten flere steder hvor man får eksponering, blant annet i Stavern. Nerdrum-museet får altså turister til å strømme til Stavern, også utenom den tradisjonelle høysesongen, skriver Østlandsposten. Og selv om det flere uker siden skoleferien var over, så kryr det altså fortsatt av folk ved museet på Agnes. Pernille Vare en av mange som reiser til Stavern for å oppleve kunsten til Odd Nerdrum på nært hold.
1: Jeg veldig fascinert av Nerdrum. Jeg det. Jeg synes han har en fantastisk fargepalett. Ja. Og jeg synes det et utrolig vakkert hus. Så jeg synes det flott at man har fått Nerdrum til Stavern.
2: Også TV-serien om familien Nerdrum har fenget, forteller Varre.
1: Den synes jeg var underholdende, interessant, opplysende og morsom.
2: Både museet og NRK-serien har lokket mange turister til den lille Vestfoldbyen, også utenfor den klassiske høysesongen midt på sommeren, sier daglig leder Ellen Larsen i Visit Vestfold.
3: Og det skaper et grunnlag til vekst og utvikling av et lokalsamfunn som ellers har vært veldig sesongpreget. Og fra før så er jo Larvik og Stavern sterke på barnefamilier med både Follvik familiepark og høyt og lavt. Med dette tilbudet så når man og forsterker tilbudet til en ny gruppe og kunstinteresserte betalingsvillige gjester.
2: Også i det lokale næringslivet snakkes det om en Nerdrum-effekt. Restaurantsjef Baha Eldin tar ofte imot busser med sultne museumsgjester på Hotell Vasiljov i Stavern.
4: Vi venter i dag på to busser. En som er 74, som kommer 15:30, og så har vi en buss til som kommer snart 36. Og så har vi to busser som skal overnatting, og de skal på besøk etterhvert til museum også.
5: De lunsjbussene, de hadde vi ikke fått uten akkurat dette tilbudet her. Overnattingsgjestene, vi er ganske godt belegg her uansett, men bussene, det kommer i tillegg til.
2: Det sier konserndirektør Morten Christensen i Unike Hoteller. Museumsdirektør Martin Romberg sier Nerdrum Museum er fornøyd med besøkstallene siden åpningen i 2024, men at suksessen ikke har kommet av seg selv.
6: Rikdom er jo inntekter minus utgifter, ikke sant? Så vi har jo investert gigantiske summer her som ideell forening og alenestående, altså vi har jo ikke noe offentlig tilskudd eller noe sånt nå, i rett og slett et lånefinansiert prosjekt, og det er klart at disse pengene skal betales tilbake, så dette er jo en sånn, hva skal vi si, balansegang på en knivsegg da.
2: Han er glad for at andre aktører merker en Nerdrum-effekt og håper på mer samarbeid i fremtiden.
6: Vi føler oss også ofte som et lokomotiv som drar mange vogner og er litt sånn alene. Så jobben min og vår fremover blir vel kanskje også å tenke hvordan kan vi samtale med alle disse aktørene for å finne ut hvordan vi kan, tross alt kan dra dette lasset sammen.
2: Museumsgjest Sverre Larsen tror i hvert fall at Nerdrum-effekten har kommet for å bli.
7: Jeg tror den vil holde seg, og den vil forsterke seg.
8: Hvorfor det?
7: Jo, det er jo et fantastisk museum, det er det.
0: Skryt å få altså for Nerdrum Museum. Reporter i saken var Magnus Skatvedt Iversen og Nils Skomsvold. Om noen minutter så skal vi til stedene i Telemark, som blir vist frem på TV i kveld i beste sendetid.

0: When You're Gone og The Cranberries. I kveld så vises altså Rjukan Notodden verdensarv fram på TV. For det altså serien Vår verdensarv det dreier seg om, hvor vannkraft, oppfinnsomhet og en smule stormannsgalskap ga verden kunstig gjødsel. Vi kan jo høre hva programleder Silje Nordnes sier om denne serien.
1: Det vi viser i denne serien er jo historien bak de ulike plassene. Sånn at med Rjukan, Notodden og industriarven så er det jo historien om hva som skjedde og hva som gjør den, det her helt unikt. Helt ifra, altså når de begynner å oppdage, her kan vi lage kunstgjødsel og så med energiutbyggingen, og hvor fort det går. Så er egentlig hele historien som da er grunnen til at plassen er på UNESCOs verdensarvliste.
0: Så mye å lære ved å se dette programmet, og Silje Nordnes har jo også sagt at hun hadde kanskje litt å lære selv også, for det, akkurat det der med verdensarv, vi kjenner jo til, men det ikke nødvendigvis sånn at man kan alt på rams selv om man programleder heller.
1: Det mulig jeg kunne klart å skvist ut av meg en del plasser, men her var det mange plasser jeg aldri har besøkt, og det har også vært ganske begrenset kunnskap om. Altså her har jeg, og det tror jeg mange nordmenn kjenner seg igjen i, at her kan vi kjenner jo til det, litt sånn overfladisk. Men så er det jo det at med en gang man begynner å dykke inn i historien, så er det jo så mange spennende ting. Så spesielt med, altså med Rjukan Notodden, så var jo, jeg var ikke klar over hvor fort det gikk. Og at selvfølgelig når man skal bygge opp helt nye plasser, så må jo, og det skal masse arbeidere til, så må jo selvfølgelig de arbeiderne bo en plass, og de må spise, og ungene deres må gå på skole, og ja, at det er så utrolig mye mer til de her historiene enn bare akkurat det overfladiske.
0: Så altså Silje Nordnes, som har blitt intervjuet av Katrine Krømke i en av våre tidligere sendinger, og så kan du også se programmet enten på NRK 1 i kveld eller i NRK TV nå. Jeg ser Telen skriver om hvordan det å bo midt i verdenshistorien, for i forbindelse med dette programmet så har da Stine Mathisen Kåsa og barna Magnus og Nora, som bor i de historiske arbeiderboligene i Grønbyen, fått besøk av Silje Nordnes og TV-teamet, så det også en opplevelse, eller ja, for dem da, og ikke minst en slags opplæring for oss også, få et innsyn i Notodden og industriarven der, samt på Rjukan. På TV fra i dag av og tida fremover. Vi skal til neste artist ut i radioen. Vi spiller frem til nyhetsoppdateringen klokka 8:30. Dette er Taus og sangen Trur eg fell.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. På tredje dagen så det nasjonal sørgetid i landet. På Stortinget så blir mye av arbeidet og den politiske debatten satt på pause til etter Kong Haralds begravelse. Hvordan dette kommer til å arte seg i praksis litt usikkert, fordi mediehverdagen og samfunnsdebatten helt annerledes enn ved forrige tronskifte, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
1: Partiene på Stortinget er enige om å nedlegge all form for politisk virksomhet. Det handler ikke bare om møtene på Stortinget og reiser man gjør som stortingspolitikere. Det handler også om å starte politiske debatter, delta i alt fra radiosendinger til sine egne sosiale medier-kontor, og hvordan det vil bli praktisert av de ulike politikerne og partiene. Det vet vi jo for lite om, men det er i hvert fall lagt ganske sterke før og blitt enighet om det.
0: Gravferden for Kong Harald er onsdag 9. september. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det er Kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også med i prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båren har passert. Og båreseremonien den vises på NRK TV fra klokka 16. Og fra klokka 9 i dag og utover så spiller landets domkirker klokkespill til ære for Kong Harald og Kong Haakon. Hver time fram til klokka 21 vil Oslo domkirke spille utvalgte salmer og melodier. Så til andre nyheter, for i Nepal så over 900 arbeidere fanget i tunneller tilknyttet vannkraftverk. Arbeidet med å redde dem pågår, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår i søket.
2: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan, over 900 personer hittil bekreftet døde i Nepal. 4800 savnet. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene, som skal tilbake til nivået de var på i vår. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak i Stortinget før påske. Bakgrunnen var krigen i Midtøsten, som sendte drivstoffprisene her i landet kraftig oppover i vinter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Nerdrum Museum og NRK-serien om kunstnerfamilien trekker turister til Stavern også utenom den tradisjonelle høysesongen midt på sommeren. Lokalt næringsliv kaller oppsvingen for en Nerdrum-effekt. Daglig leder i Visit Vestfold, Ellen Larsen, sier at Nerdrum-turismen bidrar med noe nytt i Stavern og Larvik. Fra i morgen starter en omfattende testfase av nye E18 mellom Rugtvedt og Langangen. Det betyr at all trafikk flyttes over på Breviksbrua de neste månedene. Fylkeskommunen varsler om nytt kjøremønster flere steder, og ber bilister belage seg på at det kan oppstå kødannelser før den nye veien står klar til bruk. Og politikerne i Sandefjord skal igjen vurdere Sande og Høgenhall som skoletomter. Sentrumsnære Sande har plassutfordringer, mens Høgenhall har mer plass, men krever at flere elever benytter skolebuss. Saken skal behandles i politiske utvalg før den går videre til formannskapet og kommunestyret. Endelig beslutning om fremtidig skolestruktur tas senere i høst. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark ved Eline Målvær Løndal.
4: Ja, det blir en fin dag værmessig i dag med mye sol og oppholdsvær, 22-23 grader på det varmeste, og en morgentåke som slipper taket nå, kanskje melder seg på i løpet av kvelden. Morgendagen blir også preget av ganske mye pent vær, men utover ettermiddagen så blir det mer skyet, da kan det også komme enkelte regnbyger. Også da har vi temperatur opp mot 20 grader, kanskje litt over også. Og jeg har spurt meteorolog Marit Berger, nå er det jo september fra i morgen av, er det sånn at vi får beholde høye temperaturer utover uka også?
5: Det er kanskje litt synkende temperatur når vi kommer sånn mot slutten av uka, men I hvert fall ja, frem til og med onsdag så ser det ganske fint ut, så det kanskje litt, litt større sjans for regn og litt lavere temperaturer og mer skyer sånn torsdag og fredag. Så litt forskjellig, det blir, nok kanskje best vær I starten av denne uka her.

0: The Monroes og Cheerio. God morgen, Telemark, som også minnes Kong Harald i dag, både med meldinger inn til oss fra dere som hører på. Og vi skal også snakke med to av telemarkingene som har møtt Kong Harald ved mange anledninger, og også som har møtt Kong Håkon. Barne- og familieminister Lene Vågslid, god morgen.
1: God morgen.
0: Torsdag fikk vi altså vite at kongens helsetilstand var svært alvorlig. Fredag morgen døde han, og siden har vi vært i en slags limbo. Hvordan har du opplevd disse dagene?
1: Nei, som veldig mange andre så har jeg kjent på tristhet og sorg. Vi har mistet hele Norges bestefar på en måte. Det ser jeg gjeng igjen i veldig mange av de fine tegningene som veldig mange barn har laget nå og lagt opp på Slottsplassen. Og ja, det er trist og det er rart.
0: Jeg må si at det er nok mange som har fått seg en overraskelse over egen reaksjon på dette, i hvert fall som har fortalt om det, både i media og når man sitter rundt lunsjbordet. Hva var din reaksjon når du fikk den beskjeden?
1: Altså, når en konge dør, og når kong Harald nå døde, så påvirker det kong på veldig ulike måter og i ulik grad, tror jeg, og det er jo helt naturlig. Jeg kjente på en veldig sånn tristhet med en gang, og det tenker jo jeg en del på i min jobb, at det gjelder jo barn og unge. Det at mange nå kanskje er kjent på en sorg det kanskje ikke var helt forberedt på, og at det er viktig da at vi snakker sammen da, om hvordan det kjennes, og det fellesskapet med nå er en del av, da, som jeg tror veldig mange kjenner på igjen. Når du ser så mange som både møter opp i de ulike byene og med blomar og for å minnes.
0: Hvilke møter med kongen husker du best?
1: Ja, noe av det første jeg gjorde etter jeg ble barne- og familieminister, jeg er jo tro- og livssynsminister, var jo å være med på vigslingen av biskopen i Oslo. Og da fikk jeg sitte i lag med kong Harald på seremonien etterpå. Og det er klart, det synes jeg jo var stas. Det er en flott konge som jo var veldig engasjert og opptatt av det han gjorde der han var da. Så det husker jeg godt, og så husker jeg jo selvfølgelig nå det siste statsrådet. Det sitter jo veldig sterkt i minnet nå, med tanke på at vi da har mistet han.
0: Mm. Jeg har også spurt din kollega i regjeringen, Terje Aasland fra Skien, om hvilke møter med kong Harald han husker best.
2: Jeg husker jo flere møter, men de gangene du blir invitert på slottet, så er det klart at det er stort å være med på. Og da hender det ofte at du setter deg ned og prater også med kongen. Han er jo levende opptatt av sport. Det som skal vi se, knytter seg til sport er en veldig lett sånn samtale med kong Harald. Men det jeg kanskje husker best, det var at jeg var med på kongebesøket til København. Og hadde også en del da, skal vi si, nærkontakt både med kong Harald og dronning Sonja. Og ga informasjon, og de ville gjerne høre også mine refleksjoner. Så du kom veldig nært på den type turer.
0: Nå har vi en ny konge, kong Håkon, og du var med i hans første statsråd som konge. Hvordan var det?
2: Det var veldig spesielt. Det er klart, det er liksom direkte på å gjøre den gjerningen han nå skal gjøre som konge. Det å få være med i det første statsråd hvor han oppgir det navnet han tar, altså kong Håkon den 8., og ikke minst dette med at hans valgord blir alt for Norge, det er sterkt. Men så ga han jo også uttrykk litt for hvordan det siste døgnet hadde vært. At de fikk gode treffpunkt og gode samtaler med kong Harald. Og samtidig så ser vi at det er en ny konge som er på plass, som kom til å være, tror jeg, en veldig god konge for Norge. Men det var en sterk opplevelse å være med på det.
0: Hvordan opplevde du det, Lene Vågslid?
1: Nei, det var veldig sterkt. Og så tenkte jo jeg jo at her kommer det en mann som akkurat har mistet far sin. Og her kommer det en dame som har mistet bestefar sin. Så jeg tenkte jo veldig på det, at her kommer den nye kongen og den nye kronprinsessa, og de stender i en djup og personlig sorg, samtidig som de skal utfylle rollen sin, og det gjorde de jo, som ventet på en veldig, veldig god måte. Men det var vanskelig å holde tårene tilbake i det statsrådet.
0: Hva sa du til kongen og kronprinsessene?
1: Jeg sa kondolerer deres majestet, og kondolerer deres kongelige høyhet.
0: Nå har vi hørt talen til kong Håkon. Hvordan tror du han kommer til å fylle sin nye rolle?
1: På en veldig god måte, og på sin egen måte. Jeg tror veldig mange ser likhetstrekk i kong Håkon og kong Harald. Det de heter felles er jo at de er veldig verdiorienterte, gode til å formidle både verdier og følelsen av fellesskap da, som gjør at vi alle føler at vi hører til i Norge, og at han kommer til å viderebringe de verdiene kong Harald hadde, særlig med tanke på at i Norge så kan du være akkurat den du er, du kan tro på akkurat det du vil, og at det er det som utgjør kong som folk. Så jeg er helt trygg på at vi kommer til å få en veldig, veldig god og raus og inkluderende konge i kong Håkon.

0: Artisten som deler navn med et stopp på Bergensbanen, Pauline Voss, med Soundwave. Om noen minutter så skal vi ut til en av skolene I Telemark for å høre hva man gjør der noen dager etter at kong Harald døde.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på sonen, da.
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste
5: jeg føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
8: Norges tøffeste. Se det nå I NRK TV.

0: Amalie Olsen og One Night Stand. Vi skal til barna som har skrevet mange hilsener til Kong Harald etter at han gikk bort. Det er rørende å se alt som blir lagt fram på Slottsplassen nå, men også andre steder så får jo barna mulighet til å sende en siste hilsen til kongen. Det har vært noen spesielle dager nå på Moflata skole i Skien. Så er det lagt frem kondolanseprotokoll i dag, sånn at barna kan skrive der.
1: Jeg skriver at jeg savner kongen veldig, og at han har vært en veldig god konge og styrte på litt morsom måte. Eller ikke styrte da, men gjorde litt rar måte på å være konge.
2: Nå sitter Åsmund Eitran ved et bord, og her er det blomster, hvite roser, og så er det bildet av Kong Harald, og så er det tent et lys, og så sitter han da med en penn i hånda og skriver i en liten bok som de har satt fram her på Moflata skole. Åsmund, dette gjorde inntrykk på deg, det at Kong Harald døde?
1: Ja, det gjorde veldig inntrykk. Jeg ble ganske lei meg. Og så, han hadde veldig mye han kunne oppnå også da. Han kunne oppnå å merke litt hvordan han kunne ha gitt fra seg, men det gjorde han ikke. For, og så han kunne jo da egentlig ha gitt fra seg tronen, for eksempel, fordi jeg tenker når han er så syk, så er han ganske nær med døden, men han, døden hans begynner med om Olav Tufte sin død, fordi begge to var hadde vært profesjonell i noe med båt. Jeg savner å ha kongen som konge.
2: Hvordan har disse dagene vært da, nå, gjennom helgen, når du har kanskje fulgt med på TV og sånn, og sett mye fra Kong Harald sitt liv?
1: Jeg ble ganske lei meg av å se det. Og sånn som det bildet av han nå, det ble jeg litt lei meg av å se, fordi han ligger jo nå inne i graven sin.
2: Du husker veldig godt en tale som Kong Harald holdt. Husker du hva han sa?
1: Han sa at vi nordmenn er damer som liker damer og menn som liker menn, og damer og menn som liker hverandre.
2: Hva var det som var så fint med det?
1: At han aksepterer absolutt alle.
2: Du, nå sitter du med en sånn gul vest på deg, for nå skal du egentlig gå ut fra dette her, og så skal du i gang med noe helt annet. Hvordan blir dagen i dag? Hva er det du skal holde på med?
1: Bildedag og sykkelopplæringsdag.
2: Det er derfor du har gul vest på?
1: Ja.
2: Nå skal du bare få avslutte her. Hva er det du avslutter med?
1: Hilsen Åsmund, 9 år.
0: Ja, det er fint. Det er rørende. Så er det også en påminnelse om at verden og livet går videre når man skriver i kondolanseprotokollen, samtidig som man sitter med refleksvest på seg fordi man skal ut på sykkelopplæring. Sånn er livet.

0: Riper i lakken fra Zimmermann akkurat nå, et rart skuet studiovindue, for der står det altså masse folk på gata utenfor nabobygget til NRK. Antar at det brannalarmen som har gått, at det ikke en slags ny type form for seminar, men ingen røyk å se, så da går det vel greit. Og skulle det være nyheter, så finner du det på NRK.no VT. Nitimen klar etter nyhetsoppdateringen. Det handler blant annet om hvorfor det å være ute i naturen bra for oss.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. I dag har dronning Mette Marit sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning. Det skjer når kong Haralds båre flyttes til slottskapellet klokka 16 i ettermiddag. Kongefamilien deltar i prosesjonen fra den røde salong i slottet til slottskapellet, og dette også et farvel fra kongehusets ansatte til sin sjef. Og for første gang blir seremonien vist på TV, sier reporter Kristi Marie Skrede.
2: Det er privat og nært, men samtidig er det også offentlig, for det er jo kongen, det er vår tidligere monark, som fører oss i kista gjennom disse salene. Kongekrona er der, alle de symboler på kongeverdigheter er med i denne høgtida. I 1991 ble det tatt stillbilde av NTB, men i år er også TV-kamera med, og det er kanskje en del av vår tid.
1: Og folk får komme og ta farvel med kong Harald i Slottskapellet i Oslo de nærmeste dagene. Slottsplassen i Oslo, mange andre steder over hele landet, er jo fylt opp av blomster og lys og tegninger og personlige brev etter kongens død. Nasjonalarkivet tar vare på det, sier avdelingsdirektør Stian Nordli, og sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskifte.
3: Mitt umiddelbare inntrykk er jo at mangfoldet er vesentlig større enn det var i 1991. I 1991 så var det veldig hovedsakelig barnetegninger. Nå er det et mye større uttrykk fra folk i alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det er fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det er mye mer kunstneriske uttrykk og litt mer dikt, og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned.
1: Vi skal ta noen andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de 4800 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Over 900 mennesker er bekreftet død etter at is, stein og vrakgods raste og flomma gjennom et stort område i Himalaya sist onsdag. I natt har Iran og USA angrepet hverandre for første gang på over en måned. Amerikanerne har angrepet den lille iranske øya Larak i Hormuz-stredet, og iranerne svarte med angrep på amerikanske baser i Jordan. Russland mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Utenriksminister Sergej Lavrov viser blant annet til operasjonen Arctic Sentry, som fra februar har styrket forsvarsalliansens tilstedeværelse i nordområdene. Og Lavrov sier at slik militær aktivitet kan øke risikoen for en væpnet konfrontasjon. Og bor du da nær en av domkirkene her i landet, så kan du høre klokkespill hver time fra nå klokka 9, fra og frem til klokka 21, så spilles utvalgte salmer og melodier til ære for kong Harald og kong Håkon for å markere timeslagene, og dette varer frem til kong Haralds gravferd onsdag 9. september. For vi er jo preget alle sammen, både Jon Brannes her i NRK Nyheter, og Mari og Marte, dere i 9-timen også.
4: Ja, vi kjenner på det alle sammen, og vi samler jo gjengen som vi jo gjør hver eneste dag, Marte, så vi er klare.
5: Absolutt.
4: Gjengsamling, velkommen skal du være.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Det er mandag, den siste mandagen i august, og det er spesielle dager i Norge, og historiske dager for oss som land, og i dag skal du få dele ditt møte med kongen, for mange har jo møtt ham i løpet av de 35 årene han regjerte.
2: Ja, i tillegg så skal reporter Øyvind igjen ut og møte folk som er ute og tusler denne formiddagen, og så blir det jo som alltid da på mandager kilder til begeistring. Så velkommen skal du være til Nitimen!

0: Foot of the Mountain. Og med det så sier vi god mandag til deg som hører på 9-timen akkurat nå.
1: Ja, det spesielle dager I Norge etter at Kong Harald gikk bort på fredag, og det jo det har vært ikke sant, masse bilder og kavalkader og bilkaruseller som dukker opp. Og så det dette legendariske bildet som ble tatt I juli, som jeg fikk se igjen. Altså det møte som mellom Kong Harald og Ståle Solbakken på slottet etter at de gikk ut av VM. Det blikket der, altså det blir jeg ikke ferdig med. For de tårevåte kongeøynene som da får en hånd på skulderen av Ståle Solbakken, det et helt magisk bilde.
0: Ja, og det fanger sier et øyeblikk.
1: Ja, jeg tenker at det virker som at de begge tok inn at dette var et større øyeblikk enn bare prestasjonene. For det som skjedde under VM var jo at vi ble samlet igjen. Mm. Og vi må jo ikke glemme, altså I hele våre, altså et års tid nå, så har det vært kritikk mot kongehuset. Det har vært et debatt. Og ikke sant, spørreundersøkelser, og vi mistet litt sånn... vi kom inn I et spor som ble brutt under VM. For da vi liksom samlet oss med lagtrøyer og satt og rodde på slottsplassen, ja. Så var det liksom tilbake til kongehuset, tilbake til kongen som symbol.
0: Ja. Og tilbake til den der følelsen av at vi jo et folk, og vi samlet, og så begynner man å komme på alle de grepene som Kong Harald har vært med på å ta. Da. Men når det kommer til liksom inkludering, til mangfold, til alt.
1: Ja. Vi hadde satt oss fast I et perspektiv rett før VM. Og så var det akkurat som vi ble ristet litt hardt. Og så så vi større på det.
0: Ja.
1: Og fikk jo også I seiersrusen under VM, så ble vi jo russ igjen. Liksom.
0: Ja, det,
1: gikk med
0: ja,
1: røde drakter.
0: Definitivt da vi ble russ igjen.
1: Og samlet oss da på slottsplassen. Ja. Og sang og skulle vekke kongen og rodde og holdt på. Og det øyeblikket der, tror jeg også kongen hadde med seg I møte med Ståle Solbakken. Det var større enn bare prestasjonen I VM.
0: Ja, utvilsomt, og det gjorde jo litt ekstra sterkt. Jeg dro ganske raskt ned på slottsplassen på fredag, etter vi fikk budskapet om Haralds bortgang, Kong Haralds bortgang, og da 2 timer etterpå var jeg der nede, masse folk allerede. Og jeg ikke, det sitter ofte langt inne for meg å få tårene ut, men det var altså et skritt ut av T-banen, og så et møte med en fremmed dame jeg aldri har sett før, som gikk og bar på blomster og gråt, og jeg gikk jo bar på blomster, så begynte vi begge to å grine. Så kom det venninna meg, Sara, og vi begynte bare å holde hender, for vi visste helt hva vi skulle gjøre, så bare gikk vi sånn rolig oppover, og helt sånn stille, og da bare begynte vi begge å gråte. Og så kjente jeg også på, nå det er kanskje 6 uker siden jeg sto her, og tok imot landslaget, og nettopp så for meg at Kong Harald satt der inne og tok imot gutta før de kom ut og hilste på oss. Og den der kontrasten på den følelsen midt på sommeren, og den roen, og den nå må vi bare samle oss og være her for både kongen som har gått bort, men også for hele familien som nå har mistet sin kjære. Det var så sterkt å stå der oppe, og de barnetegningene som kommer, barnehagebarna som har brukt morgenstunden på å tegne og legger ned, og ungdomsgjenger, masse tenåringsherrer som står og klemmer hverandre, og det var så sterkt, og det her tror jeg jo skjer rundt omkring I hele landet vårt hver eneste dag nå.
1: Og så det jo I tillegg til, ikke så mange som møter opp på Slottsparken og rundt omkring I Norge, ganske mange av dem har jo også møtt ja. Kong Harald. Fordi folkets konge og var jo altså så mye rundt, og en ting det var jo noen få som fikk komme på audiens, men rundt I kriker og kroker I Norge, så dukket han jo opp I løpet av sin tid.
0: Ja, og det gjenstod egentlig bare 4 kommuner på det liksom, offisielle besøksprogrammet, men han har nok vært innom flere av de uansett, for han var jo veldig glad I å reise rundt sammen med Sonja også selvfølgelig. Og vi tenker jo nå, men det gjenstod egentlig bare 4 kommuner på det liksom, offisielle besøksprogrammet, men han har nok vært innom flere av de uansett, for han var jo veldig glad I å reise rundt sammen med Sonja også selvfølgelig.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Jeg ser at det en lytter her som helt enig med det du sa I sted, Martha, om det bildet med Ståle Solbakken. Har det på akkurat samme måte, står det her fra vår lytter. Og da til og med jeg som prinsipiell republikaner får fremdeles klump I halsen og rusk I øya av dette bildet Fred over Kong Haralds minne. Og vi åpner opp I dag for å få høre litt om ditt møte med kongen. Og bare så det sagt, og det kan være at det møte var øyekontakt I det han kom til din kommune. Det må ikke være at du faktisk har liksom tatt håndhilsinga, men I og med at han har vært så mye rundt, så tar vi gladelig imot alle disse små møter som måtte finnes der ute.
1: Jeg har et møte med kong Olav.
0: Er det sant?
1: Jeg vet ikke om jeg minnes det, men faren min jobbet I norsk fjørfeavslag. Oh. Ikke avslag, men avlslag. Det to forskjellige ting. Ja. Jeg har fått avslag på fjørfe. Ja. Og da fikk jeg, vi skulle gå på Hellerudsletta, en sånn, sånn oppstilling, hvor kong Olav satt da på en stol og fikk noen blomster, og så skulle vi, jeg og søsteren min Anne, vi skulle gå foran med I noen sånne gamle bunader med en kurv med egg, som da symboliserte høna. Ja. Så hadde det seg sånn at jeg ble påkjørt på sykkel på vei til Nebbersvollen uka før, så jeg hadde da en gipssko, så det var bunadsko på den ene, og en sånn det var vel bare en klump, ja. Altså føttene mine var ikke så store på den tidspunktet, så det ble mer sånn, bare som en ballong av gips, og hadde en liten sånn knekk I hofta, og gikk med disse eggene, og tenkte, jeg tror jeg tenkte at det kanskje var eggløp, og da vet du at hvis du har egg I skje, så må du gå så veldig forsiktig, for at det ikke skal knuse. Jeg glemte at det var en kurv, så jeg gikk som om jeg hadde de I skje. Ja. Og stablet meg tilbake, altså forbi kongen, møtte ikke blikket. For jeg så jo bare på disse
0: dyrbare eggene. Du hadde utrolig mye du skulle fokusere på, tross alt også, da.
1: Et møte som jeg tenker, kong Olav ikke husker, men som jeg selvfølgelig husker bra

0: Og det jo sånn å være i nærheten av kongen, at du husker det.
1: Ja, og så det litt...
0: Når du har gått i parade.
1: Det akkurat det, og så det samtidig noe ved det, vi har fått en ny melding fra en lytter her nå, som... Jeg tror mange kjenner seg enig, og det følgende da. Jeg har aldri møtt Kong Harald, men jeg føler at jeg kjenner han allikevel. For en fyr, ja. Hel ved. Det jo en grunn til at alle nå sier hele Norges bestefar, og alle de små og søte barna, og alle vi voksne kjenner nesten litt på at ja, han har jo vært en bestefarfigur.
0: Jeg tror hvis du ser på det britiske kongehuset for eksempel, ikke et Jeg skal ikke til noen forkleinelse for hvordan de holder på, men der det jo mye større avstand.
1: Det stivere, sånn. Ikke sant?
0: Så du får jo ikke den, det personlige nære forholdet som man opplever å ha med kongehuset her. Da.
1: Vi fortsetter gjerne å ta imot dine historier. Det i appen NRK Radio som du når oss direkte inn i en kongelig postkasse for anledning av denne mandagen.

0: Det var Secret Garden, You Raise Me Up fra 2001. Det på en måte gammel Secret Garden. Mm. Det meste av Secret Garden kan man jo si at det gammel Secret Garden. Og den ble jo veldig kjent to år etter med Josh Groban. Kanskje litt irriterende at han gjorde det såpass bra med den. Sånn at Rolf Løvland da måtte si, det er jeg som har skrevet den. Ja. Det er det jeg som har skrevet den. For den ble litt større enn originalen da.
1: Ja, den ble jo det, men samtidig
0: så... Sånn skjer, kan vi kjenne på stolthet nå likevel, vet du. Ja, da kommer
1: fra Norge det da. Ja, ja, ja. Og så har vi et fint minne her fra vår venn Roy. Her står det, jeg og min sønn møtte kongen og familien når vi var på åpen gård på Bygdøy Kongsgård. Det var i 2012-2013. Helt uformelt, en liten prat med kongen, dronningen og kronprinsen. Min sønn var 6-7 år den gangen, og han delte en økologisk gulrot med hans majestet. Et meget hyggelig møte som gjorde sterkt inntrykk. Det her er en sånn type historie som jeg bare elsker. Det deles en økologisk gulrot, og det snakkes uformelt, en liten prat.
0: Ja, og det er jo da man blir litt sånn engstelig for å ha med barn, for det er sånn hans majestet, og så bare søren jeg har med seksåringen, som kommer til å bryte alt etikettet, og det er veldig deilig. Som bare byr på gulrot. Og kanskje ikke engang skjønner hvem han står og snakker med. Vi skal, apropos liksom, legendariske møter, det kan hende dette blir et legendarisk møte, for reporter Øyvind, du er ute i verden, og hvem står du sammen med akkurat nå?
2: Overkonduktør Hege, og bryter all etikette er mellomnavnet mitt. Det husker jeg det. Hege, først må vi bare høre, for at nøkkelord, det var ikke jeg så god på barneskolen, men det ble jo jeg da levende av, ikke sant? Og nøkkelord med deg er jo da litt gal, smykkedesigner, overkonduktør, barnebokforfatter, ikke sant? Men du har også et system når du er overkonduktør, og hvordan du skal huske hvem som har betalt, og så videre.
3: Ja, jeg har jo det. Jeg leser mennesker da, og så ser jeg på farger og klær og hårfrisyrer, og jeg henger de på en knagg, så jeg slipper å gå og ta billetter to ganger.
2: Inni huet liksom?
3: Inni hodet mitt.
2: Ah, hvordan er det å lese menneskene forresten?
3: Nei, det kommer an på hva de har på seg, hvilke energier de sender ut.
2: Ja. Hva slags energi sender denne grå mannen her ut?
3: Nei, det må jeg si er litt spesiell energi, altså.
2: Ja, men det har du også, Hege. For at du kan liksom lyse opp et hvert tog og et hvert liv.
3: Ja, ja, jeg er bare meg selv, da.
2: Men litt gæren?
3: Litt gæren, men på en positiv måte. For jeg synes det er gøy å være positiv. Jeg synes det er gøy å gjøre ting som gjør at andre har det bra. Og at da får jeg det veldig bra. Når andre har det bra rundt meg, så har jeg det veldig bra.
2: Fordi, ja, hvor skal vi begynne? Vi begynner med toget, for at du har jo vist meg en video blant annet, ikke sant? For du har, folk som er litt nysgjerrige på å se deg, de kan se deg på TikTok. Du har rødt hår, og du var overkonduktør og kommer med flotte smykker forbi her, så jeg bare med en gang, det første jeg spurte, og du bare så rart på meg, men jeg tenkte at deg må jeg ha med. Men inne i tog og sånn, så kan du da gjøre hva, dette her var blant annet under korona dette startet, og hva heter du på TikTok?
3: Nei, det er Artby, heter jeg Hege. Det er samme, det kan være det samme jeg.
2: Du gjør deg litt kostbar.
3: Ja, Artby Hege Lutro heter jeg, men det er jo bare mest for å spre glede, for å vise at vi også som jobber ombord også er mennesker. Og,
2: men når togene da sto stille og dere drev og vaska under korona, så tok du altså og begynte å synge og legge ut videoer og sånn inne på toget.
3: Ja, sånn for moro skyld. For å ha det gøy.
2: Og da, ikke sant, for det var jo ikke noe, de sto jo stille likevel, så da kunne du bare bruke hele togsettet og spre glede.
3: Ja, men det er jo om å gjøre å finne noe som er positivt, da, en video, en dans eller noe sånt. Det er jo det. Og så vise at damer som er godt voksne kan ha det gøy.
2: Ja. For det har du generelt da, tror jeg.
3: Jeg prøver i hvert fall.
2: Og så har du hurare dama som kommer på markeder, ikke sant? Altså, for at du er jo smykkedesigner, du har på deg, kan jeg få lov til å ta, ikke på ditt bryst, men brutale etiketter, men bare det er nydelige grønne perler som vi nå drar ut. Dere hører det risle litt i de. Ja, der er fløyta di. Togfløyta er ytterst. Kan du blåse en gang i den forresten? Er det lov? Veldig svagt.
3: Okay, jeg blir så høy lyd, så det får vondt i øra.
2: Ja.
3: Den bruker vi ikke så ofte.
2: Men når du da tar og lager smykke, fortell hva det betyr for deg, og selger det, og fargerik, og så videre.
3: Det å få lov å være kreativ, vil jeg si. Fordi det, jeg maler, og jeg lager smykker, og har skrevet en barnebok, det er veldig viktig. Det gjør livet mitt rikere. Det med farger og det med å få ideer, og jo mer du lager, jo mer inspirasjon får man.
2: Og hvordan er du da den rare dama som kommer på disse markedene?
3: Nei, da kommer jeg med tralla mi da, full av alt stasje og dekker opp dette fine bordet mitt, og så står jeg der og... Her har du meg, lille skatt, Oslo. Her er jeg.
2: Du kaller deg lille skatt?
3: Ja.
2: Ja, men det passer, hørte du ikke det at jeg sa det i sted? Jeg er lille, så du kommer kjørende i din bil, drar ut tralla, og så alle disse nydelige smykkene ut, og så står du da, og hvor alle disse markedene? Jeg tror folk egentlig savner det. Min kjæreste også, hun ville finne markedene rundt omkring.
3: Og hvor i Malla, vet du hva, det så mye markeder, det så mange steder å stå, og det så mange, du må nesten gå inn på... Det egne sider på Facebook og overalt som, hvor de legger ut lister og alt, så du finner disse markedene. Jeg har stått mest nå på Grorud, for det har vært markeder der i sommer. Og så det jo Fredrikstad, og så har du jo Birkelund i Oslo. Du har, det masse forskjellige steder. Jeg har ikke kommet, jeg ganske ny, så jeg har ikke kommet meg så langt ut på markedsområdene enda.
2: Men blir man en god kollega? For jeg ser at man står på sånne boder bortover. Det jo en bare domkirken her også, et fantastisk marked der inne også. Og da ser jeg dere stå bortover. Blir dere venner eller konkurrenter, eller hvordan fungerer det?
3: Nei, vet du hva? Jeg bare så positivt imponert over alle de menneskene som kommer med alle sine kreative ting, og hvor hyggelige de og hjelpsomme de og... Altså, det vi bør man bli venner, ja.
2: Hva vil du si til før du tar, hvilken strekning skal du nå ta toget ditt?
3: Nei, nå skal jeg snart ut og jobbe opp til Dal, så nå...
2: Og hva vil du si til alle kundene og hele Norge når vi nå direkte, Hege?
3: Ja, nei, det litt spesielle tider, men det viktig å huske på å leve og le.
2: Uansett huske å leve og le, det viktig.
3: Ja.
2: Tusen hjertelig takk skal du ha. Lille skatt.
1: Dette var nydelig, men jeg tror jeg har tatt toget med Hege, kan du hilse og si? En veldig hyggelig konduktør.
2: Mari kan huske at hun har tatt toget med deg, programlederen, og hun skulle hilse og si at veldig hyggelig konduktør.
1: Ja, og hvorfor vi kom på det var fordi at vi gikk inn på sosiale medier, Art by Hege Lutro, og der ser vi henne danse da i togkupen med litt neonslys som hun har lagt på, og så står det «Got to make some fun at work». Det løsningen på alt det der, altså. Greier beskjed det. Her Madrugada og Anne Brun med Lift.

0: Madrugada og Anne Brun der med Lift Me, og det strømmer inn med folkets møte med Kong Harald. Det en glede å lese gjennom minnet. Vi kan gå til Sebastian her. Her står det: «Hei, mitt møte med Kong Harald var i 2012, da jeg tjenestegjorde på Kongeskipet Norge. Vi var på flere seilaser rundt i Norge sammen med kongen, og det jeg husker best var når vi reiste til Helsinki, hvor han skulle seile regatta. Da var jeg så heldig å få være i følgebåten til kongen, og når det var pause i regattaen spiste alle lunsj. Da ble jeg tilbudt en baguette og øl av kongen. Jeg takket ja, selv om alkohol egentlig var ulovlig, men når kongen spør kan man jo ikke annet enn å si ja. En flott og inkluderende konge som gjorde tjenestetiden min ved kongeskipet helt spesiell.»
1: Og så har vi fått inn en annen melding her, som skriver... Går det bra, Mari? Bare til dere som hører på, Mari har litt grann rusk i halsen, så nå bare går hun ut av studio for å hoste litt, men så skal jeg lese en melding vi har fått inn her. «Under Røde Fjær-aksjonen i 1976 hadde jeg gleden av å få møte Kong Harald, som den gang var ung kronprins. Jeg gikk på Fauske husmorskole, og vi fikk det å ta imot kronprinsen til lunsj, og mitt oppdrag var og skjenke vin. Da jeg kom til kronprinsen var jeg forferdelig nervøs. Dette var jo så stort, vi hadde øvd mye, mens jeg var skjelven, og det kom en dråpe på den hvite duken. Der ser kronprinsen på meg og hvisker forsiktig med et lurt smil: bare tenk at du skjenker til faren din.» Ikke sant? Så fikk han stressnivået ned, og hun skriver da: «Glemmer aldri det magiske øyeblikket.» Og har du møtt Kong Harald i løpet av årene og har et minne du har lyst til å dele med oss, så kan du gjøre det i NRK Radio-appen under nitimen og send inn. Og imens så skal vi høre Marie Tveiten og Inge Bremnes. Her Ein og Kvile. Nei, der du tilbake, Marie. Ein og Kvile er jo god på. Hosta seg ferdig nå.

0: Med Toma Becky Hill, False Alarm.
1: Vi jo inne I en periode nå med mange spesialsendinger på TV og på radio, men I tillegg til det så har man disse, får man jo litt med seg nå når sendeskjema litt tilbake til normalen, så det jo Farmen som I gang på TV igjen. Og vi ser nå viktigheten av tradisjon, ikke sant? Det ser man I forhold til Kongehuset, men også når det gjelder gamle TV-konsepter, for Farmen har surret og holdt på det I mange år, Og jeg har en datter som veldig opptatt av Farmen, og hun... Jeg bare hoste litt, Mari.
0: Jeg beklager.
1: Ja, men sånn det, sånn det denne mandagen.
0: Sånn vi blir preget av alt som skjer, også hosta mange.
1: Ja.
0: Jeg prøver så godt jeg kan.
1: Men vi skulle se på Farmen, og benker oss ned, og da vil man jo ha Farmen akkurat sånn som man kjenner Farmen.
0: Ja, ikke sant?
1: Ikke sant? Vi vil se de gå på markedet, at de holder på med disse knivene, ukesoppdrag.
0: Det kommer en mentor.
1: Det ja, og det holder I massevis at det bare en ny gjeng med mennesker. Og så skrur vi på, og så kommer det sånn, dette året alt forandret. Bare, nei, det... orker vi jo ikke. Så vi så på sånn, nå det mye mer makt, intriger, storbonden kan bli sittende helt til slutt. Bare, nei, det går ikke. Jeg tror vi så 15 minutter, var ferdig.
0: Og da har jo den strategien ikke fungert, uansett hva de må ha sett for seg, at nå gjør vi som gjenring at det skal bli enda gøyere å se på. Nei, vi ser på Farmen fordi det har vært likt hvert år.
1: Ja, nå skal
0: vi bare se dem slite med å sette sammen den separatoren,
1: ja. Ja. Og ha noen sånne surringer på kjøkkenet, og tove, og melke litt. Det jo sakte TV på en måte.
0: Akkurat det der.
1: Men nå det sånn at storbonden får hemmelig personlig oppdrag, og et eget loft med mat og drikk. Det mye sånn, nei, vil ikke ha det. Så jeg spent på hvordan denne sesongen går, for du må, altså, ja, man skal forandre ting, men på noen områder så skal det være litt...
0: Det skal beholdes en del.
1: Det skal beholdes.
0: Men da kan jeg jo heller lede deg over til vårt eget NRK TV-univers, fordi nå det kommet...
1: at vi disse tar to, og så går over til hvor bra NRK
0: fordi, men apropos å beholde ting sånn som vi kjenner det, fordi Mesternes Mester har jo nå fått en ny utgave også, som heter Mesternes Mester Team, som har begynt, hvor det da tidligere Mesternes Mester-deltagere, som tilbake, og som nå kjemper I team.
1: Og da tenkte jeg, team... Det en forandring som jeg var litt skeptisk til.
0: Ja, men så samtidig så har de beholdt det gode gamle ved Mesternes Mester, og nå vi jo igjen etter covid og alle rundene hvor det har vært I Norge, selv om det har vært også fint. Nå det igjen I en villa I Hellas. De gode gamle heltene samlet rundt bordet. Vi får se at de lager mat og koser seg. Og så får vi se hva
1: Klein
0: som skjer.
1: Klein samtale rundt kjøkkenbordet. Ja, alle de tingene der
0: skal jo være der. Og når ekte vinnerskaller skal kjempe I duopar. Det blir underholdende TV og sånt også.

0: Ja, jeg ser levende for meg Mark Knopfler fra Dire Straits høvler over gitaren hvor fingrene går som trommestikker.
1: Ja, det så nydelig gitarlyd og veldig mye, for min del det minner om et oppveksthjem holdt på å si, altså det gikk mye Dire Straits i mitt hus.
0: Ja, meg også, så det
1: eller vårt hus da, ja.
0: Vi har fått inn en melding til her. Vi deler jo i dag våre møter med kongen, og her har vi fått fra Eli. For mange år siden møtte jeg kong Harald på et ridestevne. Vi møttes i stallen, hvor vi begge kom inn med hver vår hest, hvor vi skulle spyle hestens hover. Kongen sa til meg, godt ingen falt av hesten. Vi fortsatte en god samtale, og han lo med sin gode latter. Senere samme dag var det noen som hadde overhørt samtalen vår og kommenterte, du sa du til kongen. Det tror jeg veldig mange etter å ha møtt kongen tar seg selv i, og det var jo effekten som kongen hadde også på folk, at man fort ble dus, som man sa i gamle dager. Oi, her er Michael Jackson i gang med Earth Song.
1: Ja.
0: Du hører på Martha Mari i NRK P1 på 9-timen. Vær så god.

0: Ja, og i NRK Nyheter klokka 11 så snakker du videre om dødsfallet som har samlet oss, Jon Brannes.
1: Ja, unnskyld, Martha, for at jeg skrev feil på lappen jeg ga deg. Det klokka 10. Det ventet at...
0: Oh, ja.
1: Det min feil.
0: Det jeg som rører med tiden nå.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, for da hadde vi vært ferdig, men det er vi ikke.
1: Det er vi ikke, det. Og 100 000 av oss ventet faktisk til besøk Kong Haralds båre i Oslo. I ettermiddag klokka 16 så blir båren nemlig ført gjennom slottet til slottskapellet. Både kongefamilien og de ansatte ved hoffet deltar der. Og fra i morgen ettermiddag klokka 14 så kan alle som ønsker det besøke slottet gå sakte forbi båren og ta farvel med Kong Harald. Fram til gravferden 9. september så vil det stå æresvakter fra krigsskolene der, døgnet rundt. Det en oppgave som krever mye, men som også betyr mye for kadett Sondre Flekk Baustian ved luftkrigsskolen.
2: Følte på en ja, stor ære, stolthet også, få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget. Å stå så nære Kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
1: Vi skal til andre nyheter også, for i, det er knapt 53% som har stemt nei til EU på Island. I folkeavstemningen om å gjenoppta forhandlinger om et medlemskap i unionen stemte drøyt 47% for. Statsminister Kristrun Frostadottir sier det nå er opp til utenrikskomiteen i nasjonalforsamlingen hva som skal skje. Hun legger altså ikke EU-saken helt død, sier Norden-korrespondent Joakim Rekstad.
3: Man kan i hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres, og at det ikke er aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som i 2013, man legger den bort, søknaden altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det er mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var i hvert fall beskjeden i går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden helt bort, eller hva de vil gjøre.
1: Så, et av Storbritannias aller største popband gjennom tidene kommer til Norge for første gang. Whatever.

0: Take That og deres gjenværende tre medlemmer skal altså spille I Oslo neste sommer. Jo, for de gjenforent igjen etter å ha vært oppløst. Og gjenforent, og oppløst igjen flere ganger siden storhetstida på 1990-tallet. Da solgte de mer enn 45 millioner plater, hadde særlig høy status blant unge jenter. Og til tross for at Robbie Williams da ikke blant de tre som igjen I Take That, Det blir vel kanskje fnising og hyl fra etter hvert mer voksne kvinner denne gang, skal vi tro det, Martha og Mari?
1: Ja, da, det på tide å, sånn som jeg gjorde sist, overnatta foran Oslo Spektrum for å få det med meg.
2: Være klar for å kunne komme deg helt fram til barrikaden, så du kan stå tett på.
1: Kul 48-åring.
2: Akkurat som du skal være.

0: Ella Henderson med Ghost. Vi fikk jo høre I stad at Take That kommer til Norge.
1: Mm. Boyband har blitt en manneband og fortsetter å sanke inn både penger og fans når de nå kommer til Norge. Jeg, altså mitt første møte med boyband, jeg gikk fra å like sånn Jeg hadde jo gammel musikksmak da, men det var liksom Neil Young og The Beatles som jeg hørte på, altså på tidlig 90-tall. Og så kom New Kids on the Block, og da man bare med på en sånn ringdans på barneskolen, at ok, nå det det som gjelder, alle henger seg på, hører på de sangene, men aller viktigst, vi fordeler bandmedlemmene mellom oss I vennegjengen. Jeg tar Joey, altså det var... Det var snakk om at han skulle tas.
2: Ja, han skulle tas, ja.
1: Så da det han jeg har plakater av, og så var det noen som fikk, jeg husker folk sleit litt med hvem skal få den I dag, men jeg fikk introverte John, som var da broren, storebroren, til han kjekkeste Jordan. Og da måtte jeg, jeg synes jo både Joey og Jordan var kjekkere, men jeg ble tildelt John, for det var han som var ledig på en måte, I vennegjengen, de andre var tatt vi kunne ikke ha samme favoritt
0: det var litt som,
1: så derfor måtte jeg ha John
0: for vi gjorde det samme, så vi fordelte også da vi var fans av Spice Girls, hvem som skulle være hvem der men da følte jeg jeg var den eneste som kunne være Sporty Spice til slutt, fordi jeg hadde akkurat samme sveis og samme knappebukse og så var det ingen andre som ville være hun jeg vet ikke hvorfor egentlig, men ja, for å være Sporty
1: Spice fikk den som var igjen men det gøy, altså, sånn liksom, favoritter ble fordelt, og denne her ikke sant, når man opplever det I barndom til ungdom så henger jo det med så når Take That kommer tilbake igjen til Norge så skal da gamle syklubber møtes igjen og sende nydelig blikk da til de fikk tildelt en eller annen gang på barneskolen
0: vi har, Jeg beklager denne hostingen ja,
1: vi må gå I en låt Vi må adressere det, tenker jeg ja. Du sier vi må gå I en låt Du skal få hoste ferdig, Erik Carmen skal gi dere noe helt annet All by myself

0: Erik Carmen fra 1975, All By Myself, som vi også husker Celine Dion gjorde med en litt mer stemme, som jeg ikke skal prøve etterliggende ytterligere.
1: Det går egentlig ikke det, tror jeg.
0: Vi skal over til en tredje stemme her i Nitimen. Det er reporter Øyvind som er ute med sin blå mikrofon, og hvem står du sammen nå, Øyvind?
2: Nå står jeg, Marte Stokstad, sammen med, spenning, trommevirvel, Ane Fidjestøl. Og da, Fidjestøl, la vi høre hvem du er i slekt med, for Fidjestøl, det er litt sånn flott navn.
3: Ja, det er jo sikkert flere å velge mellom, det er masse kjendiser i slekten, men du tenker kanskje på Ole Gunnar Fidjestøl, skihopper.
2: Ja, han husker jeg. Da sto jeg og hadde hopperen inn i hodet mitt og gikk opp og ned, og ja, nettopp, og da var jeg han. Når jeg kommenterte allerede, reporter Bekkevold var tidlig ute med å kommentere seg selv som hopper, altså. Ja, men nettopp Ole Gunnar Fidjestøl, han husker jeg godt, han gjorde det godt, han.
3: Ja, han var jo verdensmester og verdensrekord i skiflygning, så skulle han egentlig hoppe med OL-fakkelen, og så under prøverennet så falt han dessverre i bakken der på grunn av de der trollene som rente ned i underrennet, så ble han skadet, så da var det en annen som måtte gjøre det, så det var...
2: Ja, du husker jo selvfølgelig ikke hvem som gjorde det da?
3: Nei, det var en helt ubetydelig person.
2: Ja, selvfølgelig var det det. Tenk da, tremenningen din, Ole Gunnar Fidjestøl, skulle åpne hoppe med fakkelen. Jeg er fra Lillehammer, så dette her ble jo litt nært. Kanskje han gjorde det til og med når vi var sånn, for vi var sånn fra videregående skole som marsjerte inn og var deltakerne i prøven, og da kan hende Ole Gunnar var der og gjorde det.
3: Fikk du kanskje se han, og det var veldig dramatisk. Han ble jo skadet, og det er ikke tull å falle i en sånn skiflygning med fakkel og greier.
2: Så. Og så tenkte jeg at det var et troll, et norsk troll, ja, som fell.
3: De vettene som rullet nedover der, en del av åpningsseremonien. Så det var litt sånn dårlig regi.
2: Jeg tror Per Gynt hadde vært enig i dette, at troll og vetter kan være farlig å høre på den dybden, reporter Bekkevold Bypær. Hva heter du?
4: Rose Teigen Fagreim heter jeg.
2: Rose, ikke sant? Og du har jo da selvfølgelig Rosa Koffert Rose. Hvor mange er det som heter det? Vi kjenner jo Einar Rose.
4: Det er veldig få som heter det i Norge.
2: Ja, og det føles godt.
4: Ja.
2: Du, hvor er dere på veien nå?
4: Vi er på vei til Tyskland, til Mainz heter det, i nærheten av Frankfurt.
2: Og da skal dere hva?
3: Vi skal på tur med fylkessekretærene i SV og besøke søsterpartiet vårt der, Die Linke.
2: Jeg synes jeg hører at du har vært i Tyskland før, Anne.
3: Ja, hører du det? Meine deutsche aksang. Ja, nei, jeg bodde der ett år da jeg var liten. Jeg gikk i første klasse, så jeg lærte jo å lese og skrive på deutsch. Så det er litt spennende å se hvor mye som sitter igjen. Så det,
2: men hva gjorde det med deg? Et år i første klasse i Tyskland?
3: Ja, nei, det har satt seg det. Det var i Sør-Tyskland, så det var veldig... Det står ut liksom i barndommen som en veldig spesiell opplevelse. Så min far var professor i nordisk, så da fikk han sånn hvert syvende år, ett år til å reise.
2: Ja, så du har vært for andre steder også?
3: Ja, i Cambridge, og så har også familien vært i Strasbourg, så vi har flyttet litt rundt.
2: Har dette gjort deg til den sosialisten du har nå en gang blitt, Ane Fidjestøl?
3: Absolutt. Det og mye annet, foreldrene mine og den oppveksten jeg fikk. Så, blant annet så har jo min mor brukt hele sitt liv i kampen mot atomkraft, så det er noe som jeg også er veldig engasjert i. Så,
2: ja, men hvordan var det?
3: Ja. Nei, jeg googlet akkurat at Die Linke, de har alltid stått veldig stødig mot atomkraft, og det er en av de viktigste kampene deres. Og nå når vi ser klimakrisen som kommer, og hvilke utfordringer disse atomkraftretningene som er i drift nå utsettes for, med høye temperaturer, sånn, så blir det veldig spennende å diskutere det med de.
2: Ja, ikke sant? For det er jo Die Linke, er da søsterpartiet, som du sikkert nevnte, i Tyskland, altså søsterpartiet til SV.
3: Ja,
2: jeg ble litt nysgjerrig på det der, hvordan det var å ha en mor som var sånn glødende mot atomkraft. Var hun sånn ut på gatene med banner og alt mulig sånn i oppveksten?
3: Ja, det har egentlig preget. Hun har vært i Tjernobyl over 20 ganger, og nå er hun faktisk 93 år, og hun holder på fremdeles. Hun har sin egen blogg, og hun er veldig aktiv, så det er en enorm kompetanse hun sitter på.
2: Hva heter den bloggen?
3: Den heter Kjernekvinnene, og hun er aktiv i Kvinneligaen for fred og frihet. Så, og hun er også atomfysiker, så hun kan det her veldig godt.
2: Ja, så pappa var professor i nordisk,
3: ja,
2: og mamma var altså, hva var det?

0: Fysiker.
1: Fysiker, ja, ja, ja, ja, ja. Men det her, altså, hvordan har vi blitt den? Ja.
0: Hils hjem til mamma. Hei, hei. Jeg er kjempesolt av deg, det er mitt forbilde.
1: Så fint, så fint. Og du vil jo ikke, nei, jeg var tuller. Det er så gøy å sette folk opp mot hverandre. Men Rosa, la oss ta et annet tema enn å gå dit og tulle. Det å banke på, altså det er jo det jeg, det ble jo mitt kall også, det å banke på fremmede mennesker, bare at det ikke noe dør imellom. Men nå røper jeg hemmeligheten deres da, SV, at dere går rundt og ikke for å nødvendigvis spre så solidariske budskapet. Hva er det dere går og banker på dører?
2: Vi går og banker på dører for å høre på hva folk er opptatt av, og hva som er problemet i deres liv, og hvordan vi kan løse det da.
1: Og hvordan føles det å gå og banke på fremmede dører?
2: Jeg synes det er kjempespennende å banke på og snakke med folk, og folk er litt sånn trege i begynnelsen, og så plutselig så snakker de masse om hva de er opptatt av, og de glemmer at det er politikk, det som er problemene deres.
1: Blir de invitert inn noen ganger?
2: Nei, det blir vi ikke.
1: Nei, sør nå! Det gjør vi ikke.
0: Vi blir jo det, men vi skal egentlig ikke det, for vi må liksom prøve å holde litt sånn profesjonelt. Altså, men vi blir jo tilbudt både kaffe, og en gang fikk jeg en hel pose med plommer, og altså, folk er så hyggelige. Så det er ikke noe sånn skummel ting å gjøre, faktisk. Det er bare utrolig fint å snakke med folk.
1: Ja, så bra. Du, hva gleder dere til? Dere er jo en hel delegasjon nå som skal ned til der linke, og hvilken by var det du sa det skulle til?
0: Vi skal til Mainz.
1: Til Mainz, ja. Og hva gleder dere til, bortsett fra å få vite hvordan de har fått fart på det sosialistiske bevegelsen i Tyskland?
0: Ja, det er jo litt interessant, for de har jo vært gjennom en knekk, og nå går det veldig bra med de, så det har vi lyst til å høre om. Men det er også en veldig fin by. Det er blant annet en gammel kirke som er eneste Chagall, Marc Chagall kunstverket i en kirke som er veldig berømt, så det har vi lyst til å se. Skal vi ha litt grann sightseeing, men vi har fått et veldig tett program for våre tyske venner, så det blir veldig mye innhold, tror jeg.
1: Ja, Rosa Fidjesøl, tusen takk. Da vet jeg det at når jeg kommer til Mainz, så er det Marc Chagall kirken jeg skal oppsøke. Kos dere masse, god tur, og hils bevegelsen.

0: Ida Amundsen, hørte dere I nitimen med hjem igjen. Vi tar jo imot deres meldinger også I dag, og hvor dere da kan fortelle om deres møte med Kong Harald. Han reiste mye rundt I landet, og det var mange som fikk mulighet til å møte han, og vi har fått en melding her fra Berit. Hun skriver, hei, jeg var så heldig å få være med min far til slottet I anledning av at han fikk kongens fortjenestemedalje. Da vi skulle dra, kom min sønn på 4 år på trappa og ropte, kan du be kongen endre barne-tv-programmet som går nå, det så kjedelig. Så dette jo refs til NRK da, først og fremst sikkert. Jeg svarte, tror du kongen kan gjøre det? Da svarte sønnen min, klart han kan, han jo konge. Da det ble vår tur til en samtale, fremførte jeg spørsmålet, og kongen lo da godt og svarte, du får si at jeg skal gjøre så godt jeg kan. Sønnen min var fornøyd med responsen, og møtet med kongen var utrolig fint. Han var en mester I å få andre til å føle seg inkludert og velkommen.
1: Ja, og det jo det som gjør at vi kjenner han så nær oss. Og veldig mange har behovet for å få tatt et siste farvel. Vi kan jo gi en liten oppdatering på hva som skjer I dag og I morgen, for det jo veldig mange seremonier og ting som skjer nå I dagene fram til begravelsen. Men I dag deres det båreseremoni, hvor barn og barnebarn skal føre Kong Haralds båre til Slottskapellet. Da flyttes altså Kong Haralds båre fra den røde salong på slottet til Slottskapellet. Det skjer klokka 16 I dag, og det hans barn og barnebarn som skal gå ved siden av båren, og dette også det første offisielle oppdraget hvor dronning Mette Marit også med, og vi kan følge hele denne sendingen fra klokka 16
0: ja, på, NRK.
1: På NRK. Og så I morgen så åpnes Slottskapellet for publikum, og du kan ta et siste farvel med Kong Harald. Da kan man, altså det kalles jo da defilering, altså man kan gå sakte forbi båren og ta et siste farvel, og dette blir åpent for publikum mellom klokka 14 og 18 I dagene fram til Kravferden.
0: Og så har vi fått en melding fra Arnel her. Hei, jeg har tenkt meg innover til Oslo for å se og legge ned blomster og tegning. Hvor lenge kommer blomstraver til å ligge der før det blir tatt vekk? Frem til dagen før begravelsen. Takk. Gode, snille, rause kongen, skriver Arnhild. Og jeg setter jo pris på at du tenker at vi har alle svarene, for det jo et kjapt Google-søk det, så har vi svarene. At blomstene blir da liggende på slottsplassen frem til begravelsen. Så det bare å komme seg innover, Arnhild. Jeg var selv der på lørdag. Hvis du har hund, Arnel, så ville jeg anbefalt deg å ikke ta med dem, for jeg var der med 2 hunder, og I det jeg kommer opp, så det altså så nydelig, varm, raus og stille stemning, med lykter og blomster, før jeg da kommer på, jeg har jo hunder med instinkt, og når de ser et blomsterhav, så ser de natur, som de har lyst til å markere på. Og I det jeg fikk tanken, jeg går opp slottsbakken der, og bare, nei men, det kan jo ikke skje. Så da måtte jeg holde meg på avstand og stå og liksom manøvrere de som ville hester for å unngå å gjøre noe.
1: At det kommer en liten skvett.
0: Upassende.
1: Ja.
0: Titte litt, og så komme seg tilbake. Så dropp hunden.
1: Ja, men kom alene, og jeg ser at flere og flere har begynt å putte liksom, hilsen inn I sånn plastlommer, for eksempel, for det har vært litt regn og sånn. Men så har jeg også nå fått med meg at de går jo ut og tar bilder av alle kort, I hvert fall 2 ganger om dagen, og så tas også en del av hilsene inn ja. Og tørkes, og alt skal jo tas vare på for ettertida. Så det jo all grunn til å komme seg inn og legge ned den siste hilsen, eller gjøre det der du bor også. Det jo blomsterhav rundt I alle norske byer nå også.
0: Her får du Paperboys med Lonesome Traveler.

0: Det var Shabuzi med A Bar Song Tipsy. Snakkes det, eller synges det, om det å bli kastet ut av en bar? Har du opplevd det, Marie?
1: Jeg tror jeg har blitt bedt vennlig om å ta meg en liten gåtur.
0: Ja, for det er ikke nakkekragen og nok av deg.
1: Nei, jeg tror det, de få gangene det der har skjedd, så er det før jeg det hele tatt har fått ta, liksom, å gå over dørterskeren inn, så er det litt sånn, ja heisann, du,
0: ta en runde,
1: liten runde.
0: Og ikke komme tilbake. Bare fortsette å gå, bare gå.
1: Ja,
0: bare
1: gå seg en tur i natta da.
0: Jeg ble bedt om å forlate lokalet en gang, som jeg husker veldig godt, hvor vakta trodde på grunn av oppførsel at jeg var beruset. Jeg hadde tatt meg en øl.
1: Oi.
0: Det var på Parkteatret. Jeg hadde jobbet her i 9-timen, hadde intervjuet Tore Renberg, som i tillegg til å skrive bøker, også jo artist og gir ut musikk. Og så skulle han ha en sånn showcase på Parkteatret, og spurte om vi ville komme, og så tenkte jeg, det hyggelig. Jeg kommer. Og så var det ikke så mange folk der, og jeg kjente veldig på ansvar som publikummer, at nå skal jeg vise at jeg her, ikke at jeg her, men at vi her som publikummer. Og så tenker jeg, applaus smitter jo, for jeg synes folk var litt sånn, det holder jo ikke. Nå har det kommet fra Stavanger. Skal stå på scenen og
1: nå skal han få kjenne at vi her.
0: Nå skal han få kjenne
1: kontakt
0: på
1: med liksom, publikum.
0: Ja. Der.
1: Ja.
0: Og så kjente jeg at liksom, det var litt lite også. Skal jeg høye litt da? Og begynte også å komme med litt sånn rop. Og så tror jeg at vakta bare da står og ser utover salen, og så tenker han her, det er tirsdag liksom, folk er ganske rolig og er på Tor Renberg-konsert, og så er det en i hjørnet på ståbordet der som er for mye, rett og slett. Og jeg antar at hun er veldig beruset.
1: La oss plukke henne ut.
0: Da var det bare, kanskje du skal forlate kontoret. Nei, kontoret. Barn. Hvor jeg måtte si at, men jeg er jo bare entusiastisk publikummer. Jeg vil jo bare at Tore, som jeg kaller han, skal føle seg velkommen.
1: Fikk du lov til å bli det?
0: Jeg fikk lov til å bli, ja. Mm. Pekte på ølen, og tok også en finger opp i været for å vise at jeg både greide det, for det, hadde jeg vært veldig beruset, så hadde jeg jo ikke greid det heller, men for å signalisere at her har det bare vært en øl, og jeg skal på jobb med morgen, så det skal du ikke tenke på.
1: Men det slår meg jo, apropos at vi nå har satt i gang et sånt nasjonalt begeistringsprosjekt, blant annet her i 9-timen og i NRK, som vi nå er inne i den tredje uka av. Altså, du er jo åpenbart, du er jo skapt for å skape begeistring, egentlig. Altså, du kjenner på det ansvaret, du vil at det skal kjennes.
0: Jeg blir lett begeistret.
1: Ja, og jeg tror du også har fort armene over hodet der, ikke sant?
0: Ja, det er mye å slå armene ut. Sist, i går kveld, kutter en avokado, åpner den. Den er ikke brun!
1: Da blir man kjempeglad.
0: Nå tar vi armene ut begge to, ja. Fordi at du kjenner også på lignende glede.
1: Ja da, jeg er så lett begeistret at noen ganger så
0: tror
1: folk nesten ikke på det. Men det finnes jo de der ute som har lettere hang til irritasjon enn begeistring.
0: Ja, også det altså.
1: Ja da,
0: det skal være sagt.
1: Det finnes mye irritasjon her, skal sies. Men vi har satt i gang sammen med Bjarte Arneson, som jo har skrevet denne boka Kilder til begeistring, som har blitt til teaterstykker og så videre. Det er satt i gang nå et prosjekt hvor det legges ut ukentlige videoer i NRK TV på NRK.no, og vi spiller også av en begeistring hver eneste mandag her for å se litt. Gjør det noe med oss? Skaper det en slags bevegelse i folket? Og det å flytte fokuset til de små og nære ting, det kan være ganske nyttig. Også i tider som vi inne i nå, så vi skal få ukas begeistring. Spiss øra nå, dere.
2: For all del, det går an å brette nyvaska sengetøy alene, men det plundrete. Man må stå med bred armføring og forskyve tekstilet ved å kaste det opp. Man må bruke øyemål og anta når lakendelene overlapper. Og resultatet er noe man må godta snarere enn være fornøyd med. Derfor er det fint at knapt noen husarbeidsforespørsler blir mottatt med samme grad av velvilje som når noen spør «Kan du hjelpe meg å brette sengetøyet?» For man blir i godt humør av samhandling. Naturen må ha utstyrt oss med en hittil uoppdaget kjertel som utsondrer endorfiner når vi får til noe sammen med andre. Og dessuten er det sånn at om man i hverdagen må bakse med små og store utfordringer, er sengetøyet i det minste et problem som lar seg temme. Når noen spør «Kan du hjelpe meg å brette sengetøyet?», er det som om en behansket hånd strekkes mot deg på et slottsball. Du inviteres til å inngå i en kjent koreografi med vellykket resultat. Et usynlig orkester spiller lydløst opp, og det er nærmest noe tre nøtter til Askepott over seansen, der de to brettene sender møtes så vidt, mens de vekselvis nærmer seg hverandre og fjernes igjen. Alle sanser får sitt. Den behagelige lyden i det nyvaskede lakene strammes som en buestreng. Den visuelle tilfredsstillelsen når et utall bretter og rynker øyeblikkelig blir utradert. Alle synes vi at en stabel er mer tilfredsstillende enn en haug. Å se et laken bli foldet i stringente halvparter føles som en hodebunnsmassasje som går igjennom hodebunnen og stimulerer hjernen direkte. Halvparter, fjerdedeler, åttendedeler og sekstendedeler. Det er vellystens brøkregning som utspiller seg foran øynene våre. Aldri har det føltes like godt å dele på to som når man ser et laken bli kyndig brettet inntil det blir en konfekteske av stoff. Jo, på mange måter er det en dans dette. Er ikke dette selve samlivsvalsen? Jo, det er faktisk det. Så brette sengetøy med en annen er en kilde til begeistring.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg blir varm om hjertet av å se I inboxen vår, altså I appen NRK Radio, så kan du dele ditt møte med Kong Harald med oss, og det mange av dem rundt I landet.
1: Ja, vi har fått inn en melding her fra Jan Vidar. Nå skvetter du Jan Vidar, for nå skal vi lese opp meldingen du har sendt oss. Jan Vidar skriver, hadde en spesiell og fin opplevelse som kongekonduktør på NSB. Vi skulle fra Trondheim på kvelden, og kongevognen var koblet på nattoget til Oslo. Hadde vært ras på Nordlandsbanen, og de som kom der ble forsinket og fraktet I buss til Trondheim. Driftoperativ ville at vi ikke skulle vente en drøy time på Nordlandsbanen, men da snakket jeg med kongen, og han syntes det var et dårlig forslag. Han hadde god tid. Han skulle bare rekke frokost på Frogneseteren, og senere se på skiren I Holmenkollen. Så han hadde, det var null stress, han kunne vente, og sånn ble det, og alle var fornøyd.
0: Og det var også et godt eksempel på den idrettskongen han jo tross alt var også. Thor her har også et møte. For meg ble det en sommerjobb jeg ikke glemmer. 20 år gammel fikk jeg sommerjobb I NTB. En juli ettermiddag fikk jeg beskjed om å dra til en båthavn ved Oslo. Der pussa kong Harald på seilbåten sin. Han tok imot meg med et smil, jeg fikk mine bilder, og etterpå så spurte han om jeg ville hjelpe han med å bære noen tunge malingsbokser. Sammen ba vi, og det var en spesiell følelse. Etterpå ble det koselig prat. Tenk, den gangen hadde han som kronprins ikke eskorten ved sin side. Dette skjedde altså helt tilbake I 1970.
1: Ja, sånn hadde kongen hadde da små glimt hvor han kunne gjøre helt vanlige ting som å pusse båt. Om det helt vanlig det reporter Øyvind driver med, det jo en annen sak, altså å ha samtaler direkte på radio. Jo et eget fag, men gud så fine møter det blir mellom tilfeldige forbipasserende. I Oslos gater.
0: Vi spent på hvem han nå har fått tak I. Kanskje står de akkurat nå og veksler et par tre ord mens de skal få forberede seg på den store praten mens vi hører på Henrique Iglesias.
1: Det greit å slå ut henne der også, Mari.
0: Det kommer liksom av seg selv.
1: Det et eller annet med Henrique,
0: Det nok det.
1: Her I Be With You.

0: oppsynet hvor heldig, føler meg også heldig I dag som vi har fått så mange fine meldinger om folks møter med kongen, så takk til alle fine meldinger som har kommet inn I løpet av sendingen. Snart det landsmøte, men Nitimen jo tilbake igjen I morgen.
1: Ja da, og da får vi besøk av statistikksjef I NAV, Ulf Andersen. Han ute med boka Norge I rødt, hvitt og statistikk, hvor vi får informasjon for eksempel, at visste du det, Marie, at det bor flere mennesker på, med norske aner I USA enn I Norge, for eksempel. Så han skal da vise oss tallene som forteller om hvem vi og hvordan vi lever, og hvor Norge på vei. Og musikalsk så vi nå på vei til Bergen. Det hører vi vel. Aurora med Runaway.

0: Ja, og i nyhetene klokka 11 så handler det om en seremoni på slottet i dag, Jon Brandes.
1: Kong Haralds båre kommer dit folket hans kan ta avsked med ham. Det har vært en spesiell helg, men vi nordmenn tilbake på skole, jobb eller bare i hverdagen.
2: Nei, det skal bli godt å komme igjen. Jeg har gruet meg litt da.
3: For min del så har det vært en vanlig arbeidshelg, altså det er jo... Hverdagen på vei tilbake uansett. Jo, det litt sånn, oi, hva skjedde, men...
2: Vi har hatt besøk. Jeg har vært på hytta i Åfjord, på Fosen. Vi har hatt en fin helg, da. Men vi har jo hatt dere baktankene, dere med en kong Haralds bortgang, da.
3: Altså, det går jo bare sin gang, på en måte.
4: Kan det være litt deilig å komme tilbake litt til ja. Normalen igjen?
2: Ja, det blir godt å komme tilbake til hverdagen igjen. Jeg gleder meg til det.
5: Absolutt. Det skal det, og det er klart det er ikke over enda. Det er jo, tiden står jo litt stille. Ja, og så skal jeg sitte på toget nå i 7 timer og glede meg til det. Bare tankeflyt etter en spesiell helg.
1: Fra i morgen klokka 14 kan folk få ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Dit kommer båra i ettermiddag, sier reporter Kristi Marie Skrede.
6: Det er en høgtid da båra blir ført fra den røde salongen i sørenden av slottet, gjennom slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalen og speilsalen og virkelig de fineste rommene som er der. Båra blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også med i prosesjonen, som blir leiet av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekruna på ei pute, og leieren av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved leiinga ved hoffet bærer kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står de tilsette langs hele ruta og danner espalier gjennom salene, og slutter seg prosesjonen og båret har passert. Så dette er... De 140 tilsette sin mulighet til å gå et farvel med sjefen.
1: Og foran slottet er det lagt ned blomster, kort, flagg og lys. Også i dag kan du se på NRK.no. Og i natt har Iran og USA angrepet hverandre for første gang på over en måned, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
7: Det er jo den største eskaleringen på flere uker. Amerikanske styrker angrep 2 rakettutskytere på den iranske øyen Larak. En amerikansk tjenestemann sier til CNN at styrker i revolusjonsgarden ble observert mens de forberedte å skyte ut raketter som var lastet med sjøminer mot Hormuz-stredet. Så har Iran verken bekreftet eller avkreftet at de ville minelegge stredet, men sier at flere soldater ble drept i dette angrepet, og at de derfor har gjengjeldt med å angripe amerikanske baser i Jordan.
1: Jeg er tilbake om en time med nyheter. Nå er det landsmøte i NRK P1. Elin, Sven og Torfinn er i studio i Trondheim.

Du har hørt sangen The End of Innocence. Det da Don Henley, og så det jo noe piano, krydder, gull av en Bruce Hornsby der.

0: Ja, ja, ja, kjære landsmøte, siden sist har det jammen med skjedd ting.
1: Ja.
0: Historiske begivenheter, og oss kan oppleve alt ihop live og direkte 24 timer i døgnet, og så vender hverdagen gradvis at ende. Omerkelig, litt etter litt, slik den alltid gjør. Heldigvis, kan oss kanskje si, livet jo sorger og gleder om min annen, og landsmøtet handler mest om glede, tross alt.
2: Ja, ja, ja.
0: Og apropos glede, i dag kan oss gratulere Malaysia, Kirgisistan og Trinidad og Tobago med sine nasjonaldager.
1: Nei, men så hyggelig.
2: Nasjonaldag.
0: Sekretariatet gratulerer. Og i dag er oss jo følgende gjeng på jobb, produsenten vår, hun heter Eli Bergman.
1: Yay.
0: Og reporteren er Mai Reppen. I studio sitter Elin Nåndal Herseth.
1: Heia.
0: Og Sven Biskorsune.
3: God dag.
0: God dagen. Jeg heter Torsen Borkhus. Ja. Jeg har det tekniske ansvaret for dagens møte. Som inneholder følgende punkter. En telefon til noen som kanskje ikke ventet det. Litt om dagens navn. Fiffi-fakta. Hestequiz. Luring til programledere. Og spørsmål til spørsmålsklubben. Hvis du har et spørsmål i dag til spørsmålsklubben, ring 2304-1118 og legg at ditt spørsmål på svareren.
1: Det hadde vært artig.
0: Alle innslag som blir inn på lufta, fæ en takk i posten. Men hva handler om egentlig røde tråden i dag?
2: Bærsted.
0: Et bærsted?
1: Ja, sånt jo hemmelig.
2: Jeg tror det. Ja, det er, ikke sant?
1: Ja.
2: Hemmelig bærsted.
0: Mm.

0: Chili Peppers når den sangen kom ut.
1: Ja, men det jo Red Hot Chili Peppers. Det, de har, det en sample av Red Hot Chili Peppers låt. Det gitargreiene som går under hele tiden.
2: Ja, for det jo, ja.
0: Det sant?
1: Ja, det sant. Så det derfor folk tror det Red Hot Chili Peppers, men sangen heter altså Butterfly. Velkommen til landsmøtet.
0: Tusen takk. Det skjedde noe rart på lørdag.
1: Mhm.
0: Jeg hadde for første gang
1: I Sven sitt liv skjer det jo alltid noe rart.
0: Ja, men nå var det veldig rart. For jeg hadde for første gang på evigheten noe så merkelig som 4 timer helt for meg selv, alene hjemme.
1: Oi, bare du,
2: ja. Ja, men det kan jeg jo se for meg, for du jo familiefar.
0: Åja.
2: Og da du ikke bare kanskje for å være alene.
1: Nei, det sjeldent da.
0: Sjeldent var det. Og jeg var altså alene hjemme, og hva skjedde?
1: Det kom noen på døra og banket på.
2: Du sovna.
0: Det kom 2 innbruddstyve som heter Harry og Marv, og sneik rundt utenfor oss med. De skulle ta videospilleren min, hørte. De skulle stjele julegavene mine, de skulle ta smykkene våre. Heldigvis så kunne jeg sette på TV-en kjempehøyt og spole litt frem og tilbake i en film jeg hadde på VHS. Så de trodde at det foregikk en slags mafia-aktivitet hjemme hos meg, og de ble kjemperedde, livredde, løp bort fra huset. Neida! Dette jo handlingen I filmen.
2: Hjemme alene.
0: Ja. Neida, jeg var hjemme alene, og jeg bakte brød. Og jeg leste Svalbards historie av Torbjørn Arlov. Helt fantastisk. Og så, som vi sier i mandag, jeg vet ikke om dere har hørt om denne drikken, men jeg drakk kaffe.
1: Ja.
0: Og kost med en god kopp kaffe.
2: Og du brygget det på noe spesielt vis også, eller?
0: Det var trakt. Det var trakt. Jeg kjørte det rett I trakta. Og jeg inne I en tung Svalbard-periode nå. Jeg tror dette den 4. Svalbard-boka jeg koser meg med I år. Og jeg kan ikke forklare hva det men det akkurat sånn at jeg blir litt lykkelig av å lese om Svalbard.
1: Jaha.
2: Oi.
0: Det akkurat som at jeg, liksom, jeg føler nesten at jeg der, hvis du skjønner. Det akkurat som at jeg på et sånt magisk sted, får en sånn varm, god følelse innen meg, blir litt glad av Svalbard. Og det. Da begynte jeg å tenke på en gammel spalte av en av de største legendene vi har, Torkjell Berulfsen.
2: Ja, vet ikke hvem han ja. Nå, både Torfinn tok også en slurk med drikke her. Ja.
0: Og Torkjell Berulfsen, den store NRK-legenden, han inviterte jo ofte folk inn I gamle dager på PN+. Og så spurte han bare et veldig godt spørsmål. Hva ditt jordbærsted? Og jeg har aldri helt skjønt hva et jordbærsted men når jeg satt og leste om Svalbard, så tenkte jeg litt sånn, kanskje Svalbard mitt jordbærsted? Jeg blir så glad av Svalbard. Så jeg har googlet litt, og det står at liksom et jordbærsted på en måte et sted der du alltid må komme tilbake til, et sted hvor pulsen senker seg og du finner roen. Så jeg fant jo fort ut at Svalbard jo på ingen måte mitt jordbærsted. Svalbard jo bare mitt nyforelskelsested. Jeg har jo bare vært på Svalbard 2 ganger. Dette jo ikke noe jordbærsted.
2: Det mer enn de fleste da.
0: Så mitt jordbærsted har jeg finnet ut må være kanskje hytta.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det var ikke Svalbard. Men Indre Agder, der mitt jordbærsted.
1: Ja, nettopp. Det gir mer mening. Ja.
0: Så det har jeg finnet ut I helga. Jeg har finnet ut at det godt å være alene hjemme, det godt å lese om Svalbard, og det godt å finne ut hva et jordbærsted. Så spørsmålet går videre til alle her I landsmøtet I dag. Det et enkelt tema. Du kan bidra selv, eller så kan du bare sitte og høre på i sofaen med en kopp kaffe.
2: Mamma, si det litt sånn.
0: Men si gjerne hva som ditt jordbærsted. Det har jeg lyst til å få vite I dag. Har dere et jordbærsted, Elin og Torfinn? Som
2: ja, går det an å ha flere?
0: Selvfølgelig.
2: Altså, jeg har jo jordbær, eller ja, sånn, det rett og slett et ordentlig bærsted da.
0: Ok.
2: Ja, det jo til gars der jeg, det noe som skjer når jeg sitter der på krakken min og plukker bær. Pelle av trærne og bare...
0: Er det en trekrakk?
2: Nei, faktisk ikke. Det burde kanskje ha vært det. Nei, det en sånn med, ja. Nei, det en helt vanlig krakk.
0: Helt vanlig?
2: Sånn, ja, men
0: helt
2: kan, vanlig som jeg, krakk. Som jeg ikke av tre. Nei, som jeg kan slå ihop og legge I den kassa til putene og sånt.
0: Ja.
2: Ja, så jeg vet alltid hvor jeg har den. Ja, da blir jeg litt sånn zen. Ja. Det samme skjer I det jeg kommer hjem til Bodø. Og det samme skjedde da jeg kom ut på Ørland nå første gang for så vidt.
1: Ja, forblåst sted med jagerfly.
2: Ja, det tok ikke tid før jeg skjønte det. Men det var akkurat det var samme følelsen. Jeg bare, det ikke det vi vil. Så skal ikke skuldrene ned, sant? Og litt sånn.
0: Ja,
2: men jeg tror kanskje jeg har lett for å finne meg et jordbærsted, men ja.
0: Nei. Ja, så når det blåser og du hører lyden av jagerfly I fjernet, da senker pulsen seg.
1: Det gull. Har du jordbærsted, kjære delegat, så jo NRK Radio-appen

0: Emily Hollow heter hun, sangen heter Neste stasjon.
1: Mitt jordbærsted står det her I melding først.
0: Ja.
1: Det vakre Holmsnes. Der ligger alt I sjela og hjertet igjen når jeg fær derifra. Hjerte, hjerte, skriver Unni.
0: Holmsnes, hvor blir det her?
1: Nei, det vet jeg ikke helt. Nei. Men vi har jo internett og kart. Holmsnes. Ja. Åja, nei, jeg vil ha kartet.
0: Og rett på kartet,
1: ja. Ja. Ja, må vi ikke da? Mm.
0: Og zoome ut.
1: Ja.
2: Vi skulle hatt kart.
0: Hvis du klarer det på uta og zoome ut, da det god.
1: Vi skulle ja, det flere.
0: Ja, det flere,
1: ja. Åh, men alle ligger nord, de jeg fikk opp her.
0: Ja, vel.
1: Om det Nordland eller Troms. Ja, Juni,
0: Holmsnes. Blir ikke det også en, en eufemi? Nei, dobbelt eufemi.
1: Åh, Holm. Åh,
0: altså, det betyr det som også.
1: Åh, ja. Holmsnes. Ja, ja, ja, da har du helt rett I. Ja.
3: Nei, Nes jo fastland, mens Holme jo en Holme.
0: Ja, du, der sier du
1: noe. Åh, ja, ok. Åh. Ikke Nesoddtangen, man tror.
3: Nesoddtangen en trippel...
0: Pleonasme.
3: Ja.
0: Det det, vet du. Sånn var det.
3: Jeg kan si, vi snakker jo om hva som ditt jordbærsted I dag. Bidra gjerne I appen NRK Radio. Jeg kan si at jeg spent på hva som Emilie Hollow sitt jordbærsted, for hun jo da halvt norsk, halvt New Zealandsk.
0: Ah,
1: jo det, ja.
3: Og det jo potensielt veldig langt hjem til New Zealand hvis du har jordbærstedet ditt
1: ja.
0: Det sant.
3: Blir dyrt.
0: Det blir dyrt.
3: Men du får veldig mange euro bonuspoeng. Oi, dette var rart.
0: Ja. Plutselig. Ja, nemlig. Lagt at jeg beskjed på svareren.
3: Oi. Mm. Du skal ringe.
0: Ja, tidligere.
4: Velkommen til mobilsvar fra Telenor.
0: Da skal jeg legge
4: Vennligst at meldingen her. Vennligst legge her etter pipetonen.
0: Ja, hei, det landsmøtet som ringer her. Oss prøvde det I dag og oss, men det ble ikke det hel.
3: Det ble ikke.
0: Men, huks at du fortsatt påmeldt I konkurransen. Så kan en av oss ringe senere. Ha det bra! Skal ikke si ha det, eller?
1: Ha det! Ha det.
0: Bra. Sånn, da legger oss at den.
3: Goodbye! Som Al Pacino sa I filmen Any Given Sunday. Har du sett den, Ellen?
1: Nei. Jeg har ikke sett så mye Al Pacino.
3: En veldig fin scene hvor han ganske full, og så skal han gå fra en fest, og så sier han sånn, Glei!
0: Jeg prøver plan B.
1: Ja, bra.
3: Magasinet, eller altså en ren, en
0: ekte Nei, det plan B. Ekte plan B.
3: Spørsmålet du har gjort, Ferrari-strategi her.
0: Hva Ferrari-strategi?
3: Ferrari... Jeg vet, Formel 1-lag kjører raske biler.
0: Ja. Ja, det vet jeg, det et bilmerke.
3: Og de får veldig mye kritikk for at de regnes for å være de som dårligst på strategi I Formel 1-sirkuset. Oh. Og det veldig mye snakk om. Vi kjører plan B, folkens. Altså da, alle som glad I Formel 1, bare sånn, nei,
1: kjører, ikke det da.
3: Kjører Ferrari plan B, det kommer aldri til å gå. Og det går aldri. Og så det gjorde de jo heller ikke her.
0: I dag har vi faktisk plan C.
3: Nei.
0: Ja. Også gjør det. Også gjør det.
1: Ja.
3: Hvis Carlos Sainz tar han nå, ja. Så... Likker det for meg
1: det en sånn sjåfør?
3: Tidligere Ferrari-sjåfør kjørende for
5: Hei, det trodde
0: Ja! Endelig Jeg hadde en veldig god følelse på den her Trude eller Toril da Som du kanskje også heter
5: Ja, det heter vanlighet av Toril
0: ja. Ah. Fantastisk levert Du var plan C I dag, Toril Det det ikke ofte oss gjør Men det, det var det mening med, åpenbart
5: Ja, men det var det endelig noen hjemme, eller kanskje ikke hjemme.
0: Du borte?
5: Jeg på sykehuset på universitetssykehuset I Tromsø og besøker min syke gamle mor.
0: Ai, ai, ai, da må du helse så mye fra oss I landsmøtet og si god bedring.
5: Ja, da, det går. Hun gammel og skrøpelig, men det går fremover. Så hun har humør.
0: Det var godt å høre. Du har jo nå... oppfylt alle kriterier for å få ei t-skjorte I posten, Toril.
5: Ja, så hyggelig.
0: Og jeg ser her at egentlig så det meste på stell, men jeg sender deg også en liten tur innom produsent Eli, bare slik at vi får dobbeltsjekke all informasjon.
5: Ja.
0: Ja. Så det her skal ikke ta lang tid, altså skal ikke ete mye for sykehusoppholdet ditt med det, eller besøket ditt med det her.
5: Det går bra, jeg har god tid.
0: Ja, nettopp. Ok, men du, da si oss fantastisk jobba, og hels mor, og adjø.
5: Ja, dere har en fin dag.
1: Og god dag til sammen.
0: Husk å helle linja. Ja. Ha det bra.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
1: Eller landsmøtefarger.

0: Det var Rush, sangen heter Rush, og det var Troy Sivan som sang den for det. Vær så god.
1: Har du Rush-sokke?
0: Nei. Har du vært i Rush trampolinepark?
2: Ja. Åja, nei. Åh, nei, vet du, det her sluppet.
1: Da må du ha Rush-sokke. Det er helt sykt, du er nødt til å ha Rush-sokke for å slippe inn på Rush, som er en norsk trampolineleverandør av underholdning.
0: Ja, så de har sokker som sin greie.
1: Ja,
0: det gir mening.
1: Mega smart businessmodell, fordi du er nødt til å betale for sokker for å slippe inn.
0: Ja.
1: Kjempesmart og kjempedyrt.
2: Ok.
1: Vi snakker om mitt jordbærsted. Kanskje er det Rush for det. Men for Tore så sier han mitt jordbærsted furasjeforretning. Der det serveres høy.
0: Ja vel, der det serveres høy.
1: Jeg må bestandig komplisere det litt, for jeg kan ikke alltid si til kona at det er Bjerke Travbane som er mitt
0: jordbærsted. Så
1: er travbane en furasjeforretning der det serveres høy, altså?
0: Oss må nesten henvende oss til hesteekspert Mai Reppen i redaksjonen.
2: Ja, vi får spørre
0: henne. For det er hun som kan det her. Hun kommer jo innom hest i hest.
1: Ja, da tar vi det da.
0: Mitt jordbærsted er og blir Kardamilli. En kjempekoselig, knøtt liten by på Peloponnes. Den som ikke finner fred og ro der, bør antagelig søke hjelp med en Nilsen 52-modell.
2: Ok. Ja.
0: Kardamilli.
2: Kardamilli. Jeg sa jo Holmsnes i sted, som var jordbærstedet til Unni.
1: Ja, la Unni.
2: Hennes Holmsnes ligger i Hadsel kommune, og da er vi altså i Vesterålen.
0: Ja,
2: nettopp. Mm, takk for den Hva heter det?
0: Oppklaringen?
2: Ja, takk.
1: Klargjøringen.
2: Åh, jeg er fortsatt litt god hen etter helga.
0: Det skjønner jeg. Nuno en kvar kan jo bli det.
2: Ja, man kan bli
0: det. Etter slike helger.
2: Ja, man kan bli det, altså. Ivar Morten skriver, mitt jordbærsted er tunet til han far. Nydelig Edens havet der loven er fra 1930 og huset fra 1951. En have med eple og rips, og stedet er Lindås.
0: Det der går jo rett inn på det jeg tenker på som jordbærsted, for det jeg tenker på da er jo en svensk film til Ingmar Bergman som heter Smultronstället.
1: Smultronstället?
0: Ja, og der er jo da Viktor Sjöström, skuespillerlegenden, svenske skuespillerlegenden, han spiller hovedrollen, og han er da en gammel mann som skal bli fraktet til Lund eller et eller annet sånt, for han skal få noen sånn æresdoktorat.
2: Oi.
0: Men det som skjer underveis her er at det er en slags blanding mellom dagdrømmer og sovning, og han drømmer seg at ende til sitt smultronstelle.
2: Oh.
0: Og det er jo da hagen der han vokser opp, der det voks markjordbær.
1: Mm.
0: Så, og det er den plassen som ligger liksom nærmest hans hjerte i hans minne da.
1: Så
0: det er Smultronstelle, og det er en svensk klassiker. Det er en sånn typisk film som du ser hvis du går filmvitenskap, som jeg gjorde.
2: Ja,
0: det er en gammel svart-hvit film som jeg tenkte, åh gus, det her blir gjesp. Men det var faktisk ganske fint altså.
2: Og nå fikk de faktisk brukt det i sammenheng.
0: Nå fikk jeg brukt det, endelig. Smultronstelle.

0: Det var Metteson, det. Water heter den. Du hører den her I landsmøtet klokka 11.34 denne måndagen.
1: Datoen 31. august, og I dag vises Oslo 31. august på Cinematek I Oslo.
0: Ja, det jo I dag. Det jo den dagen her det foregår hele handlingen.
2: Men dere vet dere har sett deg på nett. Klikket hit og dit til deg og den nettsiden. Jeg vet ikke om du skjønner kanskje ikke helt det, Sven, lenger.
1: Jeg skjønner ikke, men,
2: nei, men du har gjort det, kanskje vage minner. Ja,
1: gjorde det gamle dager.
2: Ja, og så det plutselig noe når du setter deg som fanger blikket ditt. Bertha og Berthe. Og Bertha kommer da fra gammeltysk Berat, betyr lys, og Berthe en norsk kortform av Birgitta. Bertha von Suttner, 1843-1914, var østerriksk pasifist og gjorde Nobel interessert I fredssaken. Her var det jo litt interessante ting.
0: Ja, hei, ikke det, jeg har ikke Bertha navnedag I
2: jo,
0: dag.
2: Jo, det var derfor jeg kom over alle disse Bertha, fordi at Bertha navnedag I dag, 31. august. Men så var den her spesielle Bertha som ble trukket frem I teksten, nemlig hun Bertha von Suttner som gjorde Nobel interessert I fredssaken. Jeg hadde aldri hørt om hun, så jeg måtte lese litt mer. Og for ei dame altså. Bli med til gamle dager nå. Ja, hun Bertha von Suttner, hun tilhørte den bøhmiske høyadel. Hun var baronesse, men hun var av en grein av familien som var mindre bemidlet, som Store norske leksikon formulerte det. Faren døde før hun ble født, og mora, hun spilte bort familieformuen på kasino. Derfor så hadde hun Bertha vanlige jobber som guvernante og sekretær. Og da la oss gå til 1876. Da søker han Alfred Nobel, som hadde blitt rik på sine oppfinnelser innen dynamitt og sprengstoff. Han søkte etter en privatsekretær. Han trengte sikkert å holde litt orden på ting og tang. Østerrikske grevinne Bertha Kinsky fikk jobben, men hun endte opp med å jobbe fra Nobel bare I et par uker. For deretter så reiste hun tilbake til Østerrike for å gifte seg med han Arthur von Suttner, som hun fikk navnet sitt av da. Og det som fascinerende, I løpet av de to ukene her, så rekker hun altså å bli en god venn av den godeste Nobel.
0: Ja.
2: Det ble et nært og livslangt vennskap mellom de to. Og man vet en hel del om deres vennskap og kontakt, fordi det har vært nærmere 80 brev og besøk her.
0: Ja.
2: Så det mye dokumentert, og gjennom alt dette så oppfordret hun han til å støtte fredssaken. Vi på slutten av 1800-tallet, og det var mye uro I Europa. Ikke fordi man kriget nødvendigvis, men det var opprustning. Stormaktene de brukte enorme summer på å modernisere herrene sine og bygge gigantiske krigsskip fra tre til jern. Og man fikk jo panserskip, og så var det flere kolonimakter som kranglet om hvem som skulle ha hvilken koloni og sånt. Så Bertha von Suttner, hun ble etter hvert en av sin tids mest fremtredende fredsforkjempere. Blant annet ga hun ut antikrigsromanene Ned med våpnene, De Waffen Nieder I 1889, en enorm internasjonal suksess. Og vi vet jo hvordan det går med Nobel sine tanker om fred. Da han døde I 1896, så etterlot han seg et testamente, der han øremerket midler til 5 priser. Jeg vet ikke om dere husker ordlyden for fredsprisen.
0: Nei.
2: Men det skulle da gå til den som arbeidet for brorskap mellom nasjonene, avskaffelse eller reduksjon av stående hærer, samt avholdelse og spredning av fredskongresser.
0: Oh.
2: Den teksten spiller direkte de sakene som hun Bertha hadde kjempet for. Og tror dere da hun selv fikk fredsprisen noen gang?
0: Nei, det Ja, hva vet jeg.
2: Eller kanskje.
0: Kanskje.
2: Ja. Ja, ja. I 1905 så ble hun historiens første kvinnelige fredsprisvinner, med pris og anerkjennelse for sin banebrytende innsats for den internasjonale fredsbevegelsen. Det var 3 avgjørende bidrag, stod det her. Den boka hun skrev, Ned med våpnene, og så ble hun på folkemunnen kallet for fredsbevegelsens øverste kommanderende, og hennes påvirkning av Nobel til å I det hele tatt danne denne prisen. Så det var da hun Bertha von Suttner. Hun har altså navnedag I dag.
0: Vel fortjent fredspris da.
2: Ja, virkelig.
0: Den som jobbet for at fredsprisen faktisk skulle bli fredspris.
2: Ja.
0: Takk skal du ha, Elin.
2: Vær så god.
0: Her Ella Marie.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva
2: ja.
3: Det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: John Mayer var det. Waiting on the world to change heter den. Det her landsmøte.
1: Fifi fakta!
2: Fifi fakta!
0: Ja, hei og velkommen til Fifi fakta.
3: Hjertelig.
0: I dag skal det handle om epler.
4: Epler?
0: Ja, okay. Det sikkert en del delegater som et epler, like epler, kanskje til og med dyrke epler.
3: Ja, rakettforsending, ja.
0: Ikke sant? Det bra. Et epple om dagen heller jo doktoren på en armlengdes avstand, ikke det?
3: Ja, jo, det noe sånt.
4: Er det sånn den går, da? Et epple om dagen holder doktoren på en armlengdes avstand, ja. Var det det sto i den store ordtak-boka?
0: I helga så lærte en hemmelig at alle kommersielt dyrka epler er kloner. Med andre ord, de kommer ikke fra et tre som ble plantet som et frø, som så vokste opp og fikk frukt. Slik fungerer det ikke, for at eplefruene vekst nesten aldri opp til å bli samme sorten som morfrukta, om man skal si det. Det frukta eple kom ifra. Hvert eneste eple i matbutikken stammer fra en poda klone av et opprinnelig tre, ikke fra et plantafrø. For eple er nemlig noe som kalles for heterozygotisk, noe som vil si at hvert eplefrø er et genetisk lotteri.
4: Dette skal jeg spørre om neste gang jeg skal på restaurant. Har dere heterozygotisk eplejuice her?
0: Svaret er ja.
3: Ja.
4: Så vil jeg helst ha det.
0: Og det vil si, altså når noe er heterozygotisk, så vil det si at da kan, selv om den opprinnelige frukta var så søt og rund og mild og god at den var som et helt fantastisk eple, så kan frukta fra, så kan et frø fra den gi et tre som lager et eple som blir surt, lite, dårlig, vondt og ikke noe du vil ha i det hele tatt. Derfor er Aroma, Granny Smith, Fuji, ja, altså Gravenstein, og så har du jo mange, mange eplesorter, de er kloner. Det her hadde altså vært ti, en kvist fra det opprinnelige treet, eller et av treets etterkommere, og vært poda inn på en rotstokk. Du tar rett og slett kvisten fra et tre, sett på en annen rotstokk. Vips, det er på den greina, der blir det sånne gode epler. Det opprinnelige Granny Smith-treet, for eksempel, det ble oppdaget i Australia i 1868. Og hvert eneste Granny Smith-apple siden den gang stammer fra en del til det samme treet, som blir helt i livet gjennom poding.
4: Ja, men stammer det da, eller er det bare greiene det?
0: Ja, det er kanskje greiene fra den, ja. Det blir mer riktig å si.
4: Det greiene ser på den.
0: Og frøplanter, det brukes i hovedsak bare når foredlere er på jakt etter nye eplesorter. For at, med andre ord, det kan jo hende at et frø inneholder verdens beste eple. Ja, det er bare at oss vet ikke enda. Men potensielt så kan et frø bli et skikkelig vondt eple, eller et utrolig godt et. Helt umulig å si. Og så sier jeg det tar 10 år fra du plantet et tre til det tre faktisk kan gi. Så er det jo noe å vente på. Så derfor er jo poding den kanskje raskeste veien.
3: Altså, jeg har hørt om poding, for det finnes jo sånn, det de kaller for familietre, som du kan kjøpe og sette i hagen hvis du vil ha. Da har du flere sorter på samme.
0: Ja.
3: Men jeg visste ikke at alle eplene liksom var, nei, og takk.
0: Nå er det kanskje noen epledyrkere der ute som gjør det på en annen måte. Da må du for all del melde ifra i appen, altså.
4: Ja, er det noen i Hardanger nå som er litt sånn i eplesesong?
3: Bare
4: kontakt.
0: Her er det ingen heterozygotiske epler. Bare så det er sagt. Der, men det var noe der jeg lærte i helga. Håper det var noen som lærte noe nå. Vær du kom til. Her og nå, oss den som synger. Det er jo gullstrupen selv, Ingebjørg Bratland.
4: Oi.

0: Da var Ingebjørg Bratland, Her og nå heter den.
1: Og Emilie Hollow for andre gang i dagens sending.
0: Ja.
1: For jeg har nå, det en luksus man har i NRK, men man har da tilgang på liksom selve fila for sangen, og der kan man se hvem som har laget alt. Da kan jeg se at denne saken her min etterpå hørte, den skrevet, composer er jo da altså komponist, Ingebjørg Bratland, Zaccaria Rodrigo Masagrande, Truls Grytnes og tekst da fra Emilie Hollow.
2: Et eple om dagen gir luft og fart på magen. Skriver Marian, spiste to umodne i går, så snakket av erfaring.
1: Kan du lese den på engelsk, vær så snill?
0: Så to omodne epler gir gass?
2: Tydeligvis. Ja. Du har puttet på tre sånne brune sånne emojis. Vi lover på engelsk. An apple a day.
1: Les den på engelsk-norsk.
2: Hva det blir? An apple a day.
1: Et apple om dagen gir
2: luft og fart på magen.
1: Ja,
2: det var det du ville ha da. Og så har vi, unnskyld,
0: ja.
2: Anonym som podet et epletre på ungdomsskolen i naturfag. Det står i mine foreldre sin hage, og de høstet epler der i går. Store epler på flere hektar tung. Det er 37-38 år siden.
0: Ja, hør der, ja. Altså der har med andre ord hatt suksess med podinga
2: ja.
0: I naturfagen for 37 eller 38 år siden.
1: Når gir eple best eple? Altså er det når de er 30 eller 100 eller 10 eller 15 år gamle? Vet dere det?
2: Nei, han har ikke.
1: Oppdater oss
0: gjerne. Altså når et epletre er sånn mest produktivt?
1: Ja, jeg vil jo tro at når det dør vel på et eller annet tidspunkt, og det er sikkert, som dere sa, det tar kanskje 10 år før det begynner å gi noe bra frukt.
0: Ja.
1: Når har det sin storhetstid?
0: Det er et veldig godt spørsmål. Det sender rett videre til det, kjære delegat, der du står i eplehagen din og kan mye om det her.
2: Ja.
0: Det her, her er noe for det. Det er endelig din tur komme, som jeg bruker å si.
1: Ja, jeg så han er jo. Den er gøy.
0: Kjenner noen artige meldinger da.
1: Kommer en eplevits etterpå.

0: The Communards heter den, og vokalist er Sarah Jane Morris. Det var det du hørte i landsmøtet nå. Nå er det nyheter I NRKP-en, og det handler om alle som har samlet seg og lagt at blomster og hilsener Jon Brannes.
1: Etter Kong Haralds død så det jo særlig Slottsplassen I Oslo folk har kommet til. Og på det meste har flere enn 20 000 mennesker vært utenfor kongens bolig på en gang. Det var lørdag ettermiddag klokka 13. Ifølge politiet I Oslo var det også rundt 19 000 mennesker utenfor slottet allerede fredag klokka 12, få timer etter at Kong Haralds død ble kjent. Og tegninger og personlige brev som legges ned etter kongens død tar Nasjonalarkivet vare på, og avdelingsdirektør Stian Nordli sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskifte.
2: I 1991 så var det hovedsakelig barnetegninger. Nå det et mye større uttrykk fra folk I alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det mye mer kunstneriske uttrykk og litt mer dikt. Og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned. Det ofte personlige meddelelser om den gangen de var så heldige å treffe kongen, eller fikk fortelle hva han har betydd, hva slags taler som har satt spor for den enkelte. Så å si, hele perspektivet og mangfoldet som det norske folk representerer, som veldig I Kong Haralds ånd, rett og slett.
1: Så skal vi utenriks. Redningsarbeidet fortsetter I Nepal og Tibet etter den store flommen for 6 dager siden. Fortsatt nesten 5000 mennesker savnet I alt, mens 900 bekreftet døde. Kinesiske redningsfolk har enda ikke nådd fram til der raset som utløste flommen gikk etter at en isbre kollapsa. Og Islands statsminister sier det opp til utenrikskomiteen I nasjonalforsamlingen hva som skal skje med landets EU-søknaden. Knappe 53% sa nei til videre samtaler I folkeavstemningen I går, og det var uventet, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
3: Det faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse selv bare en uke, to uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom, man så tendensen I dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Mest sannsynlig, nå jo dette tall som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier dette seg om at de unge som I vår og sommer var veldig EU-vennlige, de vendte seg mot ja-siden fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn I EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten. Det var det innenrikspolitiske viktigste argumentet ja-siden hadde. Nei-siden fikk sablet det ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
1: Og statsminister Kristrun Frostadottir sier regjeringen ikke forhandler videre med EU I hennes regjeringsperiode. Og denne respekten for et avstemningsresultat regner med å bli satt pris på av NRK P1s landsmøte.
0: Ja, Jon, helt riktig. Og så jo akkurat nå hivet ut en liten avstemning som handler om epler. Og her ser vi også at 80% liker epler.
4: Ja, det så ekkelt.
0: Det har jeg også respekt for.
4: Ja, og alt det.
5: Da har du sendingen klokka 1.
0: Ja.

0: Som sa furasjeforretning der det serveres høy av mitt jordbærsted. Og så kommer vi vel frem til at dette hadde noe med hest å gjøre. Vet du hva en furasjeforretning er?
1: Ja, nå vet jeg jo det, for nå har jeg jo sjekket opp. Og det er jo da, altså furasje, det er jo da et fransk ord for fôr.
0: Så furasje!
1: Fôrforretning. Altså, for gammelt av så var det en dagsrasjon da.
2: Ja.
1: Som ble utlevert.
2: Ja.
1: Så har du hatt sånne historiske, hva skal jeg si, furasjeforretninger i byer, der hester var en viktig del av samferdselen og sånt.
2: Ja, det er, og da var det så søye, da strålet og lyste om meg opp.
1: Ja.
2: Nå tenkte jeg at denne på gode gamle dager, da hestene var en del til bybildet.
1: Ja, tenkte.
0: Da kan jeg, invitere dere alle sammen etterpå på furasje. I 7. etasjen.
2: Ja,
3: okay.
2: Det blir godt med litt
1: furasj. Er det litt halm og flis og høy og havre?
0: Nei, er det brød da?
3: Ok.
2: Glutenfritt brød.
1: Ja.
2: Rett fra Sverige.
1: Rett fra Sverige.
2: Ja, nei, det var noe som skulle skje.
1: Ja.
2: Oi, oi, oi, der kom den.
3: Hest, ikke hest.
2: Stå her.
3: Hest, ikke hest.
2: Stå der. Ja, stå der. Sånn, ja.
1: Sånn, ja, det blir klart.
2: Må den inn hver gang og skal ha hest, ikke hest? Den
1: ja.
2: Hesten
1: er? Ja, vi, ja. Det er jo litt hyggelig å få litt sånn hestestemning.
2: Det er bra.
1: Jeg har jo en
0: mindre hest bak.
2: Ja, den har med seg en ekstra hest, en liten hest.
1: Jeg skal ikke være alene, vet du.
2: Nei.
1: Jeg har med seg flere.
2: Det er sant.
1: Jeg har jo en sånn hestequiz fra dere egentlig skulle på Munkholmen.
3: Ja.
1: I vår, husker dere det?
3: Ja, vi skulle
1: dit. Den ligger og brenner litt i lomma. Ja. Den, så det blir om hest og munka.
2: Ok, og, ja. Er det kobling der?
1: Ja, absolutt. Mm. De drev jo mye avvel og sånt, vet du, på de her...
2: Munkene?
1: Ja, de var knallgod på avvel.
2: Ja, de avla hester, ja.
1: Ja,
2: ja nå er
1: det gjorde de.
2: Ja.
1: Tre påstander, ikke alt trenger å være rett.
2: Mm-hmm.
1: Dere kan få lov til å diskutere sammen.
3: Mm.
1: Ok. Vi starter med nummer en. Det var veldig strengt forbudt for ja, anglosaksiske og irske munker å spise hestekjøtt. Og hvis de gjorde det, så måtte de da faste på vann og brød i opp til 3 år.
2: Nei. Oi, kære.
1: Mm. Og i middelalderen så fikk ikke munker eller prester lov til å ri på hingsta. De fikk kun ri på hoppe, muldyr, æsel.
2: Ja vel. Den der, den setter et lite spørsmålstegn med.
1: Nummer tre, da, hestene i franske kloster, de hadde noen sånne her treklokker rundt halsen, sånn hule, for å hjelpe munkene å huske på bøndetjen hvis de var ute på åkrene. Fordi at de kirkeklokken kunne jo være litt langt unna, så hestene var trent opp til å riste på hodet sånn at det...
3: Nei.
2: Når kirkeklokken ringte, ja, så ristet hestene på.
1: Så da fikk jo alle med seg at nå var det bøndetid.
2: Oi!
3: Pavlov hadde han med hundene. Tror du ikke han hadde vært noe med hestene også og lært dem opp til
2: Det her er, det, jeg skulle ønske jeg visste mer om hest og hvem kan lære dem opp til, men de kan jo helt sikkert lære seg å riste på hugen når de hører en lyd. Men om de...
3: Jeg husker jo hestene som spilte. De spilte jo sånn jeg tippet ikke dem, hestene på 80-tallet. Jeg synes jeg husker noe sånt fra avisen eller ukebladene, hva for noe, at det var hester som hadde tippet på sånne løp og sånt.
2: Ja da, og så vet jeg jo hvor en sånn her, mange sånne her litt sånn, mørskutt å si omreisende magikere,
3: ja.
2: Som har hatt sånne hester som kunne telle,
3: ja, sant.
2: Og da har de bare gjett et tegn til hesten, og da, så lenge treneren heller oppe den hånda,
3: ja.
2: Så gjør hesten sånn. Så står den og slæ, og så held bare da tryllekunstneren oppe på hånda helt til den har kommet til 16, eller hva det skulle fram til. Så slutter hesten å telle. Men jeg tror påstanden nummer en er sann, da, men jeg tror de to andre er egentlig tullet. Da.
3: Jeg ser for meg at det kan være forbudt å ri på noe annet enn altså, det er forbudt å ri på hingst da.
2: Ja, at det var forbudt fordi...
3: Ja, at den er rett, altså. Men jeg har større problemer med å tro på de klokkene, som at de ringte når de hørte... Har hestene så utrolig god hørsel da?
2: De har sikkert bedre enn oss.
3: Ikke, ja,
2: de fleste dyr hører jo bedre enn oss. Også er jo imbecilene i dyrriket.
3: Vi har evoluert, vi har tatt det bort.
2: Også har evoluert for mye.
3: Ja.
1: Det er stille, Sven.
0: Jeg er svimmel, som vanlig, for det er sånn vanskelig informasjon å transportere fra ørene og inn i hjernen. Men jeg synes det hørte så mye ut med 3 års karantene for det kjøttet. Det er faktisk noe man har funnet på.
2: Kanskje alle påstandene er falsk?
0: Nei, ja, kanskje. Jeg tipper at de ikke hadde lov til å ri på hingste av en eller annen grunn.
2: Så den tror du er falsk?
0: Ja.
2: Men at hestene kunne riste på hugen når han hørte kirkeklokka.
0: Det tror jeg er sant, og så tror jeg at
2: at det ikke var lov å ete hest.

0: hestekjøtt.
1: Jeg tror godt at det ikke var lov å spise hestekjøtt, men jeg tror ikke det var 3 års karantene for det.
0: Nei.
2: Jeg tror på den øverste her. Må vi bli enige? Må vi kanskje bli? Ja. Torfinn, du får ta over. Du sitter med baka, så du får bestemme. Ja.
0: Da blir det min feil da, hvis vi gjør noe feil her. Nei, det delegerer videre til Døkk.
1: Ok, da svarer vi usant på spørsmål 1 om mat.
2: Nei.
1: Vi svarer, ja, men da må du svare selv, Eileen. Du kan ikke sitte og være uenig når du har delegert videre.
2: Ok, skal jeg svare? Men da må jeg jo svare fra alle oss da.
1: Ja, vi støtter det, Eileen. Kom igjen nå.
2: Ok, da tror jeg den siste er den usanne. Og at de andre to er rett.
1: Kjempebra, Ellen.
3: Svar det avgitt.
1: Ja, ja, ja. Vi er veldig fornøyde med våre svar.
2: Og du har rett!
3: Det var forbudt å spise hestekjøtt. Det ble jo sett på som veldig hedensk. Så det står i sånne botsbøker og sånn der, at det var ganske hard straff for å gjøre det. Du skulle ikke ri på hingstad, for du skulle ikke være for fin. Det var jo for de litt finere.
2: Å oh, ja!
3: Ja, hva man skal si da? Du skulle være litt mer sånn ydmyk.
2: Ja, altså, kongelige på en måte. Altså, ja, prinsen kan ri på hesten.
3: Ja, og så de adelige i hvert fall.
2: Ja.
3: Og i forhold til det klokken, så var det bare det noe jeg fant på.
1: Da vinner du Fourage i dag, Ellen.
2: Ok.
1: Til lunsj, det blir Fourage på det.
0: Enn oss andre da?
1: Det er for øye Fourage. Det er en trøstepremie. Og vi vant jo alle sammen, gjør vi ikke det?
2: Jo, det var jo lagidrett.
0: Absolutt, veldig bra. Yeah.

0: Håper at jeg aldri blir for stor, heter den sangen, og det var Trang Fødsel og Synne Sørgjerd.
1: Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
0: Ai, ai, ai. Det kan de.
3: Du humrer, Torfinn.
0: Ja, de har jo lurt oss hver eneste gang.
4: Ja, vi hadde et gjennombrudd sist.
0: Ja, men det var jo for den hun misforstod hele konseptet.
4: Ja.
0: Og skrev riktig svar inn til oss, og det skal du ikke gjøre i den konkurransen her.
3: Nei, for nå skal du prøve å lure Torf Elin. Dagens ord er snurpeprikk.
0: Det her er ikke et sørlandsuttrykk i hvert fall.
3: Snurpeprikk. S-N-U-R-P-E-P-R-I-K-K.
0: Snurpeprikk.
4: Høres ut som noe om å snakke om i barnehagen eller noe sånt.
3: Ja, det er et veldig bra ord. Jeg kan ta reglene her i konkurransen. Det er lov å lyve de neste 10 minutterne. Vi oppfordrer til løgn, så er det sånn at du vet hva snurpeprikk er. Ikke send det inn til oss, men finn på noe annet.
0: Ja.
3: Det er en lyvekonkurranse, og den er veldig lurt å gjennomføre anonymt. Da trykker du på «Jeg ønsker å være anonym» inn i appen. Og så, for hvis du gjør det, så kan ikke Torfinn og Elin kjenne deg igjen når de ser ditt svar. Kan du lure Torfinn? En lurekonkurranse som er helt lik Kokkeli Munke. Ja, det er faktisk Kokkeli Munke vi spiller her nå, og vinneren får som alltid en veskebærer hvis du klarer å lure disse to geniene ut på. Du får høre et ord, og selv om du vet hva det betyr, så skal du altså lyve. Send inn ditt svar i appen NRK Radio, og bruk gjerne et kallnavn i denne konkurransen av typ Vidar Theisendammen, Jean-Claude van Danmark, Kjersti Holmenkollåsen, Greta Tønsberg, Dordi Norby-senteret. Altså, alt er lov!
4: Ja, og det er jo lurt å være litt kreativ da, fordi at du sender jo også inn.
3: Det gjør jeg.
4: Men du sender det rette.
3: Jeg sender inn fasit, og muligens med et lurt og gøy alias, eller jeg bare, kanskje jeg bare later som jeg har misforstått og skriver sånn, hilsen Stian i Nybergsund. Dagens ord er snurpeprikk.
0: Hvis du skriver Stian i Nybergsund, da kommer jeg til å ignorere den meldingen.
4: Ja, det er akkurat det.
3: Smart, smart. Jeg har mange taktikker for å snoke meg gjennom hoven. Er dere klare?
0: Ja. Snurpeprikk.
3: Snurpeprikk.
0: Snurpeprikk,
3: altså. Lyv i vei, folkens. Ja.
0: Ok, da lyg du. Og så husk at du også kan sende melding i nettleseren hvis du er inne på radio.nrk.no. Der kan du også logge deg inn og sende melding på samme måte.
3: Ja, men vær anonym.
0: Vær anonym. Du må, når du sender melding, så står det en liten boks som du må huke av i, og så står det «Jeg vil ikke at navnet mitt skal vises». Bruk den.
3: Ja, men dette kan det være kjempegod til.
0: Ja, ja, ja. De er gode.
3: Snurpeprikk.
0: Og så hører Sabrina Carpenter med Juno imens.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Oblond heter bandet. Hot Air Balloon heter sangen. Kan du lure Torfelin?
1: Kan du lure Torfelin?
2: Ja, da vi spiller Kan du lure Torfelin, og dagens ord
3: Snurpeprikk.
2: Snurpeprikk.
0: Legendarisk ord.
2: Ja.
0: Hel Vete skriver, snurpeprikk punktet hvor en heklet rund sofapute påbegynt skråstrek avsluttet. Pyntes gjerne med en stoffknapp i samme farge.
3: Ja.
0: Det veldig mange som inne på sying i dag.
3: Elin skriver, snurpeprikk når du har tredd sytråd i nåla, og så tvinner du tråden i en og lager en... Nei, unnskyld, det var jo Elin da. Da hun hadde jo satt med navnet sitt.
0: Anonym her, men har underskrevet med Finn Fisen-fansen. Snurpeprikken et eldre, men også morsomt uttrykk for navle, da de voksne skulle tulle med barna. Så snurpeprikk kan det være et artig ord for navle.
3: I broderi så bruker snurpeprikk om et lite sting som lages som en liten prikk eller knute i stoffet, gjerne brukt i land med andre sting for å lage mønster eller struktur. Hilsen Lene Stol.
0: Ja. Jarl S. Berg har sendt inn den her. Snurpeprikk navnet på et verktøy ombord på trålere for å få løs fisk som sitter fast i nota.
3: Ja, men samtidig så sier Halai Lama fra Bergen, en snurpeprikk ikke et fiskeredskap, men en veldig gjerrig person.
0: Ja,
2: Halai Lama.
3: Ja.
0: Evig Ung har sendt oss den her. Snurpeprikk kaller noen det som de fleste kaller tøddel. Altså de to prikkene har sett over O-en, hvis man skal ha en svensk ø.
2: Jeg liker at Torfinn nå leser alle meldingene, og så ser han sånn rett på meg for å se min reaksjon.
3: Ja.
2: Jeg elsker den analysen som foregår i rommet her. Du prøver å sniffe opp om jeg reagerer på
3: meldingene. Snurpeprikk startstreken eller startprikken man bruker i forbindelse med rynking eller snurping av bunadstakker. Spesielt da på nordlandsbunaden. Hilsen skreddermester Nesten.
0: Skreddermester Nesten.
3: Mm.
0: Sølvi Normalbakken har sendt oss den her. Snurpeprikk et annet ord for kommategnet, mest utbredt på sørlig Østland. Og den, da kan jeg jo... For at hvis du ser for deg et punktum, men så tar du punktum og så bare snurper det litt, så kan jeg at du får en versle halen
3: okay, som kommategnet har. Med på.
2: Nå jeg veldig inhabil, men altså, snurpeprikk høres jo veldig ut som et sånt...
3: Men skal vi egentlig høre på hva du sier da?
2: Uttrykk.
0: Ja.
2: Snurpeprikk?
0: Ja.
2: Jeg har bodd i Sandfjord, så dette
3: er... Ja, men du er jo ikke ute etter å hjelpe oss. Du
2: nei, jeg er ute etter å forvirre, men det kan jo være forvirrende at jeg framsnakker mitt eget forslag, for eksempel.
0: Ja, det kan det definitivt være.
3: Ja.
2: Men det godt formulert, min venn, i hvert fall.
3: Ja. Det veldig mange som sier at det handler om hvordan munnen, hvis du litt sånn sur, eller at du har spist noe surt.
0: Ja, mhm.
3: Eller snurpeprikken viser når snurpenota langt nok ute.
0: Ja.
3: Det vil si anbefalte lengden fra fabrikant av nota, hilsen skipperen.
0: Der har du da kommet oss inn på det maritime.
2: Jeg skal gi dere et hint som litt forvirrende, fordi dere har nevnt dere har lest opp meldinger, i hvert fall så jeg har hørt det, men jeg husker ikke om dere gjorde det på lufta eller om dere gjorde det under låta. Dere har nevnt min melding i dag. Det kan være et hint til dere.
0: Ok, Elin, da er det ingen nye.
3: Nei,
0: da kan også ikke ta noen nye nå. Nå må vi bare gå for dem og savore innom.
3: Snurpeprikk når en lager trutmunn, så det bare en prekk igjen, hilsen lille sand. Leste vi den i sted?
0: Nei,
3: vi leste kanskje ikke den.
0: Niks.
3: Det er vanskelig.
2: Jeg må utbe et svar.
3: Ja, det må du vel gjerne, du.
0: Ja.
2: Fra deltakerne.
0: Ja, nei, hva har du følelse på, Elin?
3: Nei, jeg blir så veldig... Jeg synes jo både det komma-greiene var bra, og så synes det er jo mange sånne... både fisk og broderiting.
0: Ja.
3: Du, det var den her en snurpeprikk. Det er linja som skal males på båten under vannlinja. Og det må males når båten er på land. Det er prikk av linja der det skal males lykke til prikk Jens. Prikk Jens det for enkelt til at han sier.
0: Hva det slags ordspill da?
3: Jeg vet ikke. Det er vel egentlig ingenting ordspill.
0: Ja, det er jo for at Sven, jeg tenker at han velger seg et ordspill, men det kan hende at han ikke gjør det, bare for å vippe oss opp.
3: Tror du han er Lene Stol da?
0: Nei, vet du, jeg heller faktisk med at det betyr navle.
3: Ja, Ja. Kan det være slags navn?
0: Hilsen Finn Fisen fansen.
3: Ja, den ja. Ja, nettopp ja. Ja.
0: Mm. Mm. Det høres ut om han.
3: Ja, ja.
0: Og Sven er jo tidenes største Finn Fisen fans.
3: Ja, han er jo det.
2: Fan. Veldig fan
3: ja,
2: av Finn Fisen.
3: Ja, ja. Ok, hvordan, har du meldingen der?
0: Ja,
3: ja mm. Ta og les den en gang til.
0: Snurpeprikken er et eldre, men også morsomt uttrykk for navle, da de voksne skulle tulle med barna. Ja. Prikk, prikk, prikk. Hilsen Finn Fisen fansen. Ja. Og skår for den.
2: Det har låst svaret.
0: Ja, ja. Det er låst.
2: Fantastisk.
0: Mm.
2: Men er det fantastisk for meg?
0: Ja.
2: Eller for dere?
0: Ja, det er akkurat det.
2: Min damer, dere skal nå få fasit i Finn. Nei, jeg kan lurt oppfølgen. Jeg tenker så mye på Finnfisen at jeg har hørt på å si det. Og riktig svar i dag ble innsendt med følgende melding. En snurpeprikk er ikke et fiskeredskap.
3: Nei.
2: Men en veldig gjerrig person. Ja. Hilsen Halai Lama.
3: Halai Lama. Jeg synes Halai Lama var sagt.
2: Så dere har blitt lurt. Dere har blitt lurt. Kjempeforslag med navle.
0: Ja.
2: Genialt. Mm. Ja. Og det betyr at du har nå vunnet en veskebærer. Du har lurt Torf Elin.
3: Ja, gratulerer.
2: Fint. Det er gjerne til å kjenne i innboksen vår og si at det var du som fant på dette morsomme navlegreien skal du få kopp i posten.
0: Finn Fisen fansen er bare å melde seg i appen. Ja, ja, men lurt, lurt i dag.
3: Lurt igjen.
0: Halai Lama.
2: Halai Lama.

0: Sassinia heter hun og hadde med seg arktisk filharmoni og sangen heter Mere skal det bli.
1: Så er det så koselig det når hun synger om Elin.
2: Og har sett
1: solskinsdagen vi har sett.
0: Og nå er vi fremme med ordet fritt forresten.
2: Ja, ja, ja. Fikk en melding fra Anne i sted. Hun skriver så rart lyden kommer og går i bølger. Volumet går ned i cirka ett sekund, så normalt igjen i cirka ti sekund, og så ett sekund ned og så videre. Hold til i alt da. Hva kan det her være?
0: Hører du på oss i NRK Radio-appen på mobilen din? Mm. Da kan det jo hende at det kommer inn noen meldinger på mobilen din som gjør at lyden dempes, for det har jeg opplevd.
2: Ja, ja, det er absolutt.
0: Mens du går og hører på noe.
2: Ja, sant.
1: Mm. Ja, det kan være såkalte notifications fra en eller annen app du har på i bakgrunnen.
2: Ja, ja, det kan være det. Vi har ikke, sett noen andre steder at det skal være noe radiotrøbbel i dag i hvert fall, men...
1: Eller så kan det være helt sånn sprøtt at vi faktisk med vilje i dag har snakket veldig høyt, så snakker vi litt lavt. Så snakker vi mye høyere. Men det hadde vært rart.
0: Det er slemt. Ja. Paul sendte oss inn spørsmål om sopp, og Halvor skriver soppen er kjempemusserong. Den kan spises, men må behandles på riktig måte. Har den selv i plenen, men kaster den på oppsamlingsplass, skriver Halvor.
2: Oh, ja.
0: Så her er kanskje Halvor vet hva sopp Paul har på plenen.
2: Ja, ja, ja. Han går til hus og plukker det han der.
1: Kjempemusserong.
0: Nei, Anne skriver nå, hun hører direkte, ikke app. Det var snedig. Ah. Hvis det er flere i Alta som har opplevd det her, send gjerne en melding i appen og skal ta det videre internt her. Og Ole Petter han sier at i stedet for å klippes opp eller plukkes opp, så kan han prøve å blåse den opp, altså blåse opp. Og all sopp er spiselig, men noen bare en gang, skriver Helge.
1: Jeg har fått flere Svalbard boktips.
2: Oi, oi, oi. Ja, du hadde lest fire så langt.
1: Ja, og jeg har fått Sven. Siden du liker bøker om Svalbard, vil jeg anbefale disse bøkene: Tragedien i svenskhuset, Alene i isødet og 40 år alene på Svalbard.
0: Du har vel lest alle dem, har du ikke?
1: Nei, Alene i isødet sitter jeg og ser nå på Nasjonalbiblioteket. Ser ut som en helt knall toppers superbok. Så tusen takk.
0: Der fikk en bra, et Sven, et bra boktips, vet du.

0: Nydelig fra nummer 4 du fikk en annen vei.
1: Dette er
0: NRK P1. Takk til landsmøtegjengen for strålende selskap. Den neste timen blir det nyheter fra inn- og utlandet her på kanalen. Dette er dagens på en mandag etter en helg, hvor en hel nasjon har sørget over tapet av kong Harald. I ettermiddag det båreseremoni på slottet. Du skal få høre mer om hva det går ut på. Og vi skal snakke om dette enorme engasjementet vi nordmenn har vist når vi har gått sammen for å hedre kongen de siste dagene. Ellers blir drivstoffprisene høyere ved midnatt. Bonden Vidar forberedt og har hamstret flere tusen liter diesel. Kan det bli omkamp om drivstoffavgiftene, spør vi. Og i Nepal fortsetter redningsarbeidet etter flomkatastrofen. Krishna kommer fra Nepal og følger med fra Norge. Han kommer på besøk til meg i løpet av den neste timen. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først i nyhetene til det offisielle Norge de neste dagene, Jon Brannes.
2: For det ikke bare båreseremoni, som du sier, Mathias, det også edsavleggelse. Og dronning Mette Marit deltar også når kong Håkon avlegger ed til Stortinget i morgen, det bekrefter kongehuset. Kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus vil også komme til Stortinget, og senere i morgen skal kronprinsessen avlegge en skriftlig ed, slik at også hun kan være regent. Men det ventet at over 100 000 vil besøke kong Haralds båre i Oslo. I ettermiddag klokka 16 blir båra ført gjennom slottet til slottskapellet, og både kongefamilien og de ansatte ved hoffet deltar. Fra i morgen ettermiddag klokka 14 kan alle som ønsker det besøke slottet og ta farvel med kong Harald. Mange nordmenn som bor i utlandet kjenner på at de ikke i Norge etter kong Haralds dødsfall, og det gjelder også nordmenn i Tyskland, forteller europakorrespondent Sofia Paskevic.
3: Her i Berlin så bor det mange nordmenn, både studenter og folk som har bodd her lenge, og flere av de var samlet i Sjømannskirken. Og nordmenn jeg har snakket med i helga, både de i Sjømannskirken og ellers, sier at det vanskelig å ikke være i Norge nå og ikke kunne ta del i den felles sorgen. Og fortalte oss hvor viktig det å kunne ha et sted og møtes med andre nordmenn og dele sorgen. Og mange har også vært på ambassaden og lagt ned blomster og underskrevet kondolanseprotokollen som ligger der.
2: Så til litt andre nyheter. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox, og det skjer fordi disse nettstedene har passert 45 millioner brukere fra EU-land i måneden i gjennomsnitt, og da kommer de under en strengere del av det lovverket som kalles Digital Services Act, DSA. ChatGPT, Reddit og Roblox, de må nå vurdere om systemene deres greier å forhindre spredning av ulovlig innhold, og forhindre negativ påvirkning på mindreårige og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse, for det står i loven. Og 7 asylmottak med til sammen rundt 1000 plasser skal legges ned. Utlendingsdirektoratet sier flere mottak trolig blir lagt ned i tida som kommer. Årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det var planlagt for. Selv om like mange ukrainere har kommet som ventet, så har vesentlig færre fra andre land søkt asyl i Norge enn det UDI har anslått, Mathias.
0: Takk for oppdateringene, Jon Brannes. Flere nyheter får du her hos meg før du tilbake med nye oppdateringer om en liten time, Jon. Og så blir det mye god PN-musikk da. Aller først ut Jennifer Page. Dette låta hun fikk en stor hit med en gang i tiden. Crush på PN.

0: det var Jennifer Page på NRK1 Crush her I dagens, hvor vi naturlig nok starter med tronskiftet og de mange markeringene etter Kong Haralds død. I dag spiller Domkirker klokkespill til ære for Kong Harald og vår nye Kong Håkon. Ja, dette litt lyd fra Takk. Hentet fra Edvard Griegs lyriske stykker, spilt fra klokkertårnet I Nidarosdomen I Trondheim for en drøy time siden, og fortsatt strømmer jo folk med blomster og tegninger og lys til Slottsplassen I Oslo for å hedre Kong Harald. Vi skal snart høre fra noen av dem, men først går vi til deg, reporter Kristi Marie Skrede. Du har fulgt kongehuset gjennom mange år. Etter denne helgen, hvilke ord vil du bruke om måten det norske folket har reagert på Kong Haralds død?
1: Jeg vil bruke det samme ordet som titlen på det musikkstykket som ble spilt fra Nidarosdomen. Det takk. Det folket som sier takk til en konge som har makta å komme folk nær. Og ikke bare voksne folk, men også unge folk som har uttrykte denne takka, så selv om dette trist, og veldig mange kjenner på at det trist, så det jo, har det jo vært en veldig vakker helg, der så mye folk søker fellesskap I alle deler, flere deler av landet, for å si takk. Det et fint samhold I det, og det viser at Kong Harald har nådd ut til mange.
0: Litt om det som skjer I dag, altså Kong Haralds båre har til nå stått I det som heter den røde salong inne på slottet, men I ettermiddag klokken 16 skal båren flyttes derfra I det som omtales som en båreseremoni. Hva det som skal skje?
1: Ja, kista står nå I røde salong I sør enden av slottet, og I denne båreoverføringen så skal båra til slottskapellet, og det skjer I en prosesjon der Kong Haralds barn og barnebarn fører båra gjennom slottets flotteste saler. I prosesjonen leie av hoffsjefen som bærer kongekrona på ei pute. Også riksverdet med båra av en annen I leiinga ved hoffet. Dronning Mette Marit med I prosesjonen, dronning Sonja med I prosesjonen, hans aller nærmeste medarbeidere med I prosesjonen, og rundt står altså alle de tilsette og danner espalier, og så slutter de seg til. Så dette en høytidsstund ja. På slottet.
0: Og hvis jeg forstått det riktig, så blir også dette omtalt som dronning Mette Marits første offisielle oppdrag.
1: Ja, det det. Hun var jo ikke med I kyrkja I går, og så dette første gang dronning Mette Marit med I en sånn sammenheng, ja, det det.
0: Du sa at de ansatte danner espalier, hva du sa?
1: Ja, espalier, det betyr at de står altså oppstilt langs hele den ruta gjennom alle de, det de flotteste rommene på slottet som båra skal fraktes gjennom, ballsal og flotte rom, og de står langs hele ruta, de 140 tilsette på slottet, og så blir de med I prosesjonen etterpå.
0: Og dette kan publikum følge direkte på TV. Hvorfor ønsker kongefamilien å åpne opp på denne måten? Det jo også et privat øyeblikk.
1: Jeg vil ikke bruke ordet privat, men det veldig nært. Ja. Det veldig nært for familien og nært for de ansatte, for dette her jo de tilsette sitt endelige farvel med sjefen. Men de åpner jo opp for det fordi det 2026. I 1991 var det bare et NTB-bilde. Men dette her jo offentlig. Det jo monarken, det kongekrone, det alle de symboler på kongehuset involvert I dette her. Så dette en høytid som I aller høyeste grad handler om Kong Harald som vår tidligere konge.
0: Og fra I morgen ettermiddag vil Slottskapellet være åpent for alle som ønsker å ta farvel med Kong Harald. Dette vil være mulig frem til dagen før gravferden. Hvordan vil dette foregå?
1: Ja, her mange ord som vi ikke bruker I det daglige, men defilering forbi båra betyr at en får mulighet til å gå sakte forbi båra for å, ja, de som ønsker det. Og det det ventet at det mange som vet.
0: Ja, ja, altså basert på hvor mange som har besøkt Slottsplassen allerede, så kan vi jo se for oss veldig mange som ønsker dette. Hvor forberedt er slottet på det?
1: Jeg tror de godt forberedt. Det kommer jo til å bli velorganisert, sikkert sikkerhetsklarering for alle som skal inn og alt det der, men dette godt forberedt. Og de åpner jo opp da etter edsavleggelsen klokka 2 i morgen, og så blir det åpningstid fra 10 til 18 hver dag fram til dagen før gravferda.
0: Før det det båreseremoni, den kan du altså se direkte på NRK1 fra klokken 16 i ettermiddag. Takk for at du var med, Kristi Marie Skrede, så skal vi høre mer om engasjementet barn og unge, og vi alle har vist gjennom helgen etter musikk på P1 fra Zimmermann. Dette Riper i lakken.

0: Zimmermann på NRK P1. Klokken har blitt kvart over ett. Du fikk riper I lakken denne litt spesielle mandagen etter en helg hvor alt har handlet om kong Haralds død, og vi mange som har besøkt slottsplassen de siste dagene. Jeg var der selv på lørdag for å tenne lys og se utover dette enorme blomsterhavet, og ikke minst se alle kort og de rørende barnetegningene som lå der. Og det samme har vi jo sett skje ulike steder landet rundt. Mennesker har samlet seg utenfor kirke, rundt statuer, eller ved bygg med kongelig tilknytning, eller noe annet. Og I Oslo fortsetter mennesker å samle seg foran slottet I dag. Anne Kristiansen våknet tidlig I morges for å få en stille stund på slottsplassen før jobb.
1: En promille av oss har jo møtt kongen, men han har møtt oss. Og det gjør liksom, folk bare kommer, de bare står her, de bare her, de alle, det liksom ikke en spesiell type mennesker, det oss alle. Han har virkelig møtt oss, og det gjør jo Kong Haakon også.
2: Jeg var innom her på fredag og samme tid, så synes jeg det fint å komme innom. Jeg kjenner litt på den nasjonalfølelsen som vi har, og som kongen har vært med på å skape.
0: Ja, det sa til slutt Anders Brennstuen, som også stakk innom slottsplassen før jobb I dag. Og den nasjonalfølelsen han peker på her har nok mange kjent på, fra eldre til unge, som sørger over kong Harald. Reporter Anniken Sande Krøvel møtte 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia på fotballcup I Trondheim I helgen.
3: Jeg synes det var ganske synd.
4: Jeg synes det var veldig synd, han har jo vært en bestefar for hele Norge.
3: Jeg tenkte at det var uvant, for han har jo vært her så lenge.
5: Hele livet deres?
3: Ja. Det bare føles litt annerledes ut.
4: Det fint å samle og gjøre noe kong Harald likt, og samles etter det triste som har skjedd.
5: Vi har jo fått en ny konge. Vet dere hvem det
3: Jeg husker ikke helt.
5: Det skjønner jeg. Han heter kong Haakon.
4: Ja, han... Jeg tror han glad for å følge faren sin og sine fotsporet.
5: Og kong Haakon, som kongen nå, han satt jo på slottstrappa I sommer og rodde sammen med folket.
3: Ja.
5: Har du sett det?
4: Ja, selvfølgelig. Det var så gøy. VM I sommer. Han har fått vært med på så mye fint I den sommeren, så må vi slutte med det her. Det så trist. Slutt året, men så... At kongen dør, det så trist. Vi har jo hatt et så fint år med VM, og vi var mot Brasil. Og, det har vært så, og så var det liksom det som skjedde, det var så trist. Men man, det må jo skje en gang. Han var jo gammel. Han hadde litt godt liv. Og så begynte han å bli litt syk på slutten. Jeg bare synes at det forferdelig trist.
5: Snakker dere om dette sammen, dere vennene, eller?
4: Ja, vi snakket litt om det. Jeg snakket litt om det med noen venner I går. De synes det var trist, og... Vi har en gruppechat, og der bedde de om at alle skulle sende hjerta for kongen. Vi bryr oss veldig mye om han.
5: Men har dere noen gode råd til vår nye konge, eller?
3: Litt til de andre som har forslag og sånt, og vær glad.
4: Hør, følg faren din I sine fotspor. Tør å være litt uvanlig og si det du trenger. Og følg faren din I sine fotspor, som jeg sa.
3: Hallo!
0: Ja, gode råd fra 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia til vår nye konge. Der reporter Anniken Sande Krøvel, og I morgen blir en historisk dag når kong Haakon avlegger sin ed for Stortinget. Det skjer klokken 13, altså om ett døgn, og kongefamilien, også dronning Mette Marit og dronning Sonja vil være til stede når kong Haakon avlegger denne eden, som altså skjer I morgen.

nydelig fra Billie Eilish. Du fikk My Future her I dagens på NRK P1, hvor vi straks skal over til litt andre nyheter, og vi starter utenriks og til Nepal, hvor redningsarbeidet fortsetter etter denne forferdelige flomkatastrofen forrige uke. Jeg tar inn en gjest på det etter at vi har spilt Sunbird på P1. Her Is This What Love Is?

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: FN flagger på halv stang i Genève til ære for kong Harald i dag. Det skriver FNs kontor i den sveitsiske byen i en melding på X. Denne tradisjonen følges hver gang et statsoverhode i et av FNs medlemsland går bort, står det i meldingen, som også har et bilde av det blå FN-flagget på halv stang. Også flere utenfor Norge har markert kong Haralds bortgang i helgen, blant annet det britiske kongehuset som flagget på halv stang på Buckingham Palace i London. Og i morgen på denne tiden, altså klokken 13, skal kong Håkon avlegge sin ed for Stortinget. Så det blir en historisk morgendag. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for denne mandagen her på kanalen nå. August avsluttes sommerlig på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet med sol og rundt 20 grader. Det mulighet for en og annen regnbyge på Østlandet nord for cirka Oslo og i fjellet på Sør-Norge. Og Trøndelag har hatt en våt start på dagen, men regnet på vei nordover, og det går mot oppholdsvær og lettere skydekke først i sør. Temperaturene ligger på rundt 15 grader i Trøndelag. Lenger nord i Nordland mer regn da naturligvis på vei fra sør. Troms og Finnmark får stort sett skyet og spredt regn. I Nord-Norge ligger også temperaturene rundt 15 grader, i Øst-Finnmark litt over. Og for å avslutte da på Spitsbergen, ja, så kan vi melde om en litt grå og våt dag der i dag. Longyearbyen har 8 grader. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Ved midnatt blir bensin og dieselen dyrere igjen. Det blir tema hos meg etter musikk på P1 fra Violet Road.

0: Violet Road, Petter Koppen, du fikk A Piece of Paradise til klokken har blitt kvart på to. Fra og med I natt vil det bli merkbart dyrere å fylle tanken igjen siden dette midlertidige avgiftskuttet på bensin og diesel over. Det vil nok mange merke på lommeboka, ikke minst I landbruket. Det treffer deg I hvert fall. Vidar Nedrebø, hei Vidar!
1: Hei Mathias!
0: Hei! Du Senterpartipolitiker Vidar og melkebonde med oss fra Nevland I Rogaland. Har det vært deilig med avgiftskutt de siste månedene?
1: Det har vært viktig med avgiftskutt ja, de siste månedene. Det har jo gjort at regnskapet har blitt litt bedre, men det fremdeles dyrt med drivstoff, og jeg gruer meg jo til avgiftene skal komme tilbake igjen I natt, ja.
0: Ja, men du som en sånn der flittig maur, for du har tatt et grep her nå. Hva det du har gjort, Vidar?
1: Nei, forrige veke så måtte vi ta og bestille en ny dieseltank, og så fikk vi fylt opp den pluss den gamle vi har, så nå på lørdagen så kom de med 4500 liter med diesel her til bruket, så nå skal jeg få vært skutt ut året og et stykke ut I neste år, ja.
0: 4500 liter med diesel, altså det så mye det, med en literpris på, altså hvor mye penger har du spart nå da, på dette her, jeg klarer ikke å regne det.
1: Nei, jeg tror ikke vi skal trenger ikke rekne på liksom hva prisen men hvis man tenker hva den spart, så vil jo det være fort et 2,50 øre ganger 4,5 tusen liter, da det fort en 13 tusen der. Mm. Så det en del å spare på sånne ting, men jeg så jo det at dessverre så var det jo umulig å sende inn bestillinger da eller på slutten av forrige vek, så det jo mange som ikke fikk nytte seg av denne litt rimeligere drivstoffprisen som nå, ja.
0: For det jo dere I landbruket som vi leser mye om, dere har mange redskaper som krever mye fossilt drivstoff. Hvordan stemningen I bransjen din, for å si sånn, da, før prisene nå spretter opp igjen?
1: Nei, det jo litt sånn kaos akkurat på dette her, og det jo veldig mye maskiner, som du sier, som trenger drivstoff. Men det jo ikke den eneste bransjen, sånn sett, altså entreprenørnæring og lastebiler, men jeg har en gravemaskin her som går på bruket, som jeg har leidt inn folk til å dyrke opp en ny kjelve, et nytt jorde til å produsere dyrefôr. Mm. Og han rekner med at han kommer til å bruke 8000 liter bare på det stykket der. Og da kan du også begynne å gange opp, så der det 20000 kroner spart. Altså der vil forskjellen 20000 kroner der. På en ny og gammel pris. Men så det jo det at vi vet jo ikke hvordan drivstoffprisen neste vek heller, for det kan skje noe I Midtøsten som gjør at prisen høper ja, veldig høyt opp bare på kort tid. Jeg tror at når priserne stiger kanskje opp mot 5 kroner på pumpene I bensinstasjonen, så vil det bli en reaktion I folket. Næringslivet, de vært klare over dette lenge, de har forhåpentligvis hamstret, men et par kroner ekstra der også, det gjør en god del når det snakker om så store liter, så mange liter og store kvantum. Så jeg tror at raskt I løpet av måneden, I september, så vil der vil komme ønske om at dette her må ordnes opp I, for jeg jo redd det som kan skje, og med jo veldig preppet på dette med beredskap. De siste årene så har vi hatt fokus på det mer enn før. For meg så jo denne ekstra dieseltanken en beredskap. Jeg har et aggregat som jeg kobler på traktoren som produserer strøm hvis strømmen skulle forsvinne. Da jeg avhengig av diesel. Og en ekstra dieseltank jo for meg beredskap. Så dette dette veldig viktig for landbruket å være klar for det som kan skje, og prisen kan plutselig eksplodere opp igjen.
0: Her det verdt å gjenta da, at du ikke bare snakker som en bonde, men også senterpartipolitiker. Det jo ikke alle som enige med deg I denne saken.
1: Nei, kanskje ikke utad, men jeg tror innad, så hvis man skal begynne å tenke partipolitikk, så tror jeg de fleste partier har stemninger I sitt eget parti som ønsker å fortsette dette her, så det blir jo veldig spennende å se hvordan stemningen er nå fremover, i kanskje for eksempel Høyre og ikke minst også Arbeiderpartiet fremover.
0: Og vi skal snakke litt mer om det med min neste gjest alldeles straks, Vidar Nedrebø. Du Senterpartipolitiker, melkebonde på Nevland og Rogaland, og altså handlet inn 4500 liter med diesel for å være i forkant før prisene popper opp ved midnatt. Takk for at du var med, Vidar.
1: Tusen takk for at jeg ble invitert.
0: Så tar vi inn Anne Ekornholmen fra Nasjonen etter musikk på P1 fra Keen.

0: Keens store hit Somewhere Only We Know her på NRK P1. Tema hos meg drivstoff, for fra midnatt forsvinner avgiftskuttet på diesel og bensin, og prisene ved pumpene vil skyte I vær, altså. Både diesel og bensin blir 4 kroner literen dyrere, det blir jo et par hundre kroner på 50-liters tanken det, og dette hoppet her skaper blandede reaksjoner for folkene NRK møtte ved bensinpumpene I Porsgrunn.
1: Nei, det en dårlig løsning, det det. Så... De tenker ikke på den vanlige mannen som sliter.
2: Nei, det synes jeg ille. Det burde kunne gå an å holde de på et folkelig nivå. Det dyrt nok som det
3: Men det jo sånn det Verdens situasjon ustabil, og da må vi regne med det. Og det jo ikke så dyrt.
0: Ja, han siste her klager ikke på prisen, men for andre går det jo med store mengder drivstoff da, og da kan det bli dyrt til slutt. Før musikken snakket jeg med bonde- og senterpartipolitiker Vidar Nedrebø, som rett og slett har hamstret inn 4500 liter diesel før prisene stiger, og det kanskje sier sitt, Anne Kornholmen, du politisk direktør I Nasjonen. Hvordan reagerer landbruket på nattens prisopp?
4: Ja, de reagerer jo med, håper å si, vantro. Det er ikke tvil om at dette en pris som har mye å si for de som driver med traktorer, anleggsmaskiner og annen type dieseldrevet verktøy, for å si det sånn. Og det jo sånn at prisen på den dieselen som denne type maskiner bruker, det har jo økt mye mer enn bildrivstoff, egentlig. Den tre ganger høyere på 20 år. Ja. Så den jo sånn sett langt høyere enn prisveksten ellers I samfunnet. Mm. Og vi har jo skrivet I Nasjonen om bønder som advarer mot at den prisveksten der I alle ledd fremover I verdikjeden, den vil jo til slutt nå forbrukerne, sånn at vi også kan komme til å merke det da, til slutt på matprisen, rett og slett.
0: Det har vært stor politisk uro rundt denne drivstoffavgiften. Nå legger jo kongens døde demper på det meste av politisk debatt. Det har blitt annonsert en såkalt borgfred på Stortinget som vi varer til etter kongens begravelse, men vil kampen om drivstoffavgiften blusse opp igjen med uforminsket styrke om et par uker?
4: Det kan vi vel være ganske sikre på. Det vil mest sannsynlig bli mye diskusjon om dette her igjen etter da 9. september, etter begravelsen til kongen. Vi vil jo se da hvor mye det faktisk øker nå, når vi går over igjen til 1. september. Men det klart at dette har vært en så politisk betent sak de siste ukene, at den ikke død blant de politiske partiene på Stortinget.
0: Vi hørte senterpartipolitikeren Vidar Nedrebø peke på Høyre før musikken. Inn Eriksen Søreide ville jo ikke forlenge avgiftskuttet, men har store deler av partiet mot seg. Kan hun bli tvunget til å snu?
4: Altså, I det siste vi talte opp, så var det vel 50 lokallag I Høyre som har skrivet brev til partiledelsen om at dette her må Høyre også nå gjøre noe med. Ine Eriksen Søreide har jo vært på en såkalt lytteturné rundt I hele landet for å stake ut ny politikk og kursen for henne som ny Høyre-leder. Og det jo litt vanskelig for en ny partileder å da oppleve den motstanden, og hun har valgt at nå må hun stå på et valg som hun har tatt. Mm. Men hun har jo også holdt døra åpen for en mulig ny nedsettelse hvis krisa kommer og prisen går veldig mye opp igjen. Så prinsipielt så kan jo Eriksen Søreide egentlig ikke snu, men hun har jo sagt at døra står litt på gløtt.
0: Spesielt bøndene merker prishoppet, skriver dere I Nasjonen I dag. Støre trenger Vedum. Hvor stor kan kilen mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet bli?
4: Ja, det åpenbart en vanskelig sak I det forholdet mellom dem, men problematisk å finne politisk enighet om det. Men, og det jo også såkalt dieselstemmer, hvis vi kan kalle det det, på grasrota I Arbeiderpartiet. Flere distriktsordførere har jo også der tatt ordet for at de vil at partiet skal se hva dette her gjør med særlig det lokale næringslivet ute I distriktet. Gjør det veldig dyrt og vanskelig å drive anleggsvirksomhet, for eksempel. Men at det her blir en del av den store statsbudsjettdiskusjonen I høst mellom de rødgrønne partiene, det I hvert fall ingen tvil om.
0: Drivstoffsaken ikke over. Ved midnatt stiger prisene igjen. Den politiske debatten som nå ligger I bero etter kongens død vil jo på et tidspunkt gjenoppstå. Inntil da får vi teppe kortet på pumpen og ta regningen, Anne Kornholmen. Du politisk direktør I Nasjonen. Takk for at du var med oss og ble vår siste gjest I dag. Inn mot nyheter og lokale sendinger på kanalen spiller vi musikk fra Gunn Kvåle. Dette sommeren før deg.

0: musikk fra Gunn Kvåle på NRK P1. Dagens slutt. Ansvar for sendingen Anniken Sande Krøvel, Kari Stenhjem, Johan Arne Hoff Johansen og Johanne Breivik var med å lage sendingen. I studio Mathias Nylna, og vi tilbake i Ronjen til samme tid i morgen. Norges nye dronning har snart sitt første oppdrag i rollen, Jon Brannes.
1: Hold spåret til Slottskapellet. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover, men i dag deltar hun i båreseremonien sammen med resten av kongefamilien og de ansatte ved hoffet. Dronningen deltar også når kong Håkon avlegger ed til Stortinget i morgen, bekrefter kongehuset. Dronningens sønn Marius Borg Høyby deltar både under båreseremonien på slottet klokka 16 og i gravferden til kong Harald neste uke. Det opplyser politiet til Aftenposten og TV2. Høyby sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum, men fikk også tillatelse til å besøke kong Harald da han lå innlagt på Rikshospitalet. Kong Haralds gravferd 9. september vil gjøre at store deler av Oslo sentrum stenges av, og det vil få følger for de som vil til hovedstaden for å følge prosesjonene med båra til og fra Oslo domkirke. Kollektivselskapet Ruter ber folk bruke T-banen om de skal til sentrum den dagen. Redningsarbeidet fortsetter i Nepal og Tibet etter flommen for 6 dager siden. Fortsatt nesten 5000 mennesker savnet i alt, mens 900 bekreftet døde.
2: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag.
1: Sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Oljeprisen har steget etter at Iran og USA angrep hverandre i natt. Det første gang på over en måned at det så alvorlige krigshandlinger mellom partene. Og prisen på et fat Nordsjøolje har steget 3% til rundt $91 i dag. Hovedindeksen på Oslo Børs også om lag opp 0,75% så langt i dag. Sveitsisk politi har pågrepet en mann i 40-året etter skytingen på en ravefest i helga, melder Reuters. En ble drept og flere skadd i skytingen som fant sted utendørs på en musikkfest på en veddeløpsbane. Og den spanske regjeringen skal bruke nær 2 milliarder norske kroner på å bedre økonomien i Ceuta i Nord-Afrika. 168 millioner euro tilsvarer rundt 8% av bruttonasjonalprodukt i den spanske byen, melder Reuters. Og statsminister Pedro Sánchez sier Russland og Israel trolig stod bak desinformasjon som ble spredt til 10 000 av migranter før de krysset grensa i sommer. Jeg heter Jon Brannes.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: God mandag og velkommen til ettermiddag I Vestfold og Telemark. Jeg heter Kristin Livrud og med meg på laget så har jeg reporter Helena Rønning og produsent Gry Erine Skjellbre. Og sammen skal vi gjøre vårt for å gjøre ettermiddagen din fin denne aller siste dagen I august. Apropos fin, sommeren den har ikke helt slippet taket I Vestfold og Telemark, og den holder også fast utover ettermiddagen og kvelden, sier meteorolog Marit Berger.
1: Ja, den gjør det. Det var jo litt sånn grå og trist morgen I dag mange steder. Lå en del tåke her og der, men den har sola her enda så varm at den fjerner den her tåka ganske lett, så det har blitt en veldig fin dag for veldig mange.
0: Husk radioappen vår, NRK Radio, hvis du har noe på hjertet, trafikkmeldinger eller noe annet. Da søker du opp dagens sending og finner send inn-knappen, og så skriver du inn meldingen din der. Snart så skal vi ut for å høre hva vår reporter Helena har tenkt å finne på denne ettermiddagen, men aller først så tar vi turen til Vinje. Dette vår egen Odd Nordstoga, en sång som finst.

0: I dag har reporteren vår reist til Horten, for der har et helt spesielt skip sitt andre hjem, Helena.
1: Ja, jeg har kommet meg til Lystlunden forløpig, men på vei til Karl Johans Vern. Det jo ikke så langt borti her. Fordi Kongeskipet Norge, for de som har, ofte i Horten eller kjører forbi, så ser de at ofte så ligger det her, og jeg skal ha med meg en lokal historiker som har vært mye ombord også i Kongeskipet Norge. Kan fortelle oss litt mer om hvorfor i all verden har, jeg kaller det da, at Kongeskipet Norge har sitt andre hjem på Karl Johans Vern i Horten, dette gamle verftsted og militære, eller sjømilitære stedet i Horten.
0: Vi hører fra deg før klokka blir tre, Helena. Kom deg av gårde. Hva gjør du når selveste Silje Nordnes fra Maskorama plutselig står på døra med et helt TV-team i ryggen? For Stine og barna på Notodden så betyr det at stua deres havner på riksdekkende TV i kveld. Det skal du få høre mer om rett etter Svon sammen med Melis. Fra Sandefjord, eller Lise Melland da, som hun heter. Dette Quantum Emotional.

0: I kveld det klart for en skikkelig lokal TV-begivenhet. NRK-serien Vår verdensarv tar nemlig for seg industrieventyret på Notodden og Rjukan, skriver Telen. Men verdensarven handler jo ikke bare om gamle kraftstasjoner og store oppfinnelser. Den handler også om de som bor der I dag. Stine Mathisen Kåsa og barna Magnus og Nora, de bor midt I historien I et av de koselige gule husa I Grønnbyen på Notodden. Og I fjor sommer så banket plutselig programleder Silje Nordnes på døra, og I kveld så får hele Norge se resultatet. Stine Mathisen Kåsa, I kveld så får vi se dere på TV-skjermen. Hvor spent stemningen hjemme I det gule huset I Grønnbyen akkurat nå?
1: Ja, du, den veldig, det veldig spent. Det vi har jo ikke fått sett noe av det I forkant, så vi vet like lite som alle andre.
0: Ja, du har jo sagt at det å få et TV-team hjemme I stua, det var langt utenfor komfortzonen din. Hvordan I alle dager lot du deg overtale dette her da?
1: Nei, det går vel mye på at barna synes at det her var veldig spennende. Det var jo, så skal det sies at det ikke så mange småbarnsfamilier I Grønnbyen, så da, og det var det de hadde lyst til å vise og ha med, så da hadde vi, ja, måtte vi stille opp, men det ble jo veldig gøy likevel da.
0: Silje Nordnes, det jo en superstjerne for veldig mange barn gjennom blant annet Maskorama. Hvordan reagerte Magnus og Nora da hun og kameraene dukket opp hos dere?
1: Nei, det var veldig spennende. De har som sagt sett opp på Maskorama, ja, så det var selfies, og det var litt flaut I starten, men det ble veldig, veldig moro. Veldig gøy for dem å se hvordan det bak kamera, og hvordan ting egentlig fungerer, for det ser man jo ikke så ofte.
0: Dette teamet filmet jo hos dere I over en time, men så skal jo det kokes ned da, til en bitteliten bit av et halvtimes program. Hva det du håper at de har tatt med?
1: Nei, det vel litt hvordan, at jeg har fått med hvordan det å bo I Grønnbyen nå, og litt hvorfor vi har valgt å bosette oss her. Da.
0: Hvordan det egentlig da, å bo midt I et verdensarvområde til vanlig?
1: Det veldig fint, litt spesielt å tenke at man, det på en måte når du går ut med søpla eller du klipper plen, så vet at man bor I et historisk på et historisk sted som bygd for så mange hundre år siden, som har så mye historie. Så det så det veldig sentralt, veldig rolig og fint til å være så sentralt. Men så det jo veldig hyggelig og gøy med turister som stadig går forbi og kikker. Og det veldig gøy.
0: Det veldig spesielt da, for dere bor jo I et hus hvor det for 100 år siden bodde 11 personer I snitt, og skiftarbeiderne de sov på omgang I sengene. Hender det at du tenker litt på de kontrastene I din hverdag?
1: Ja, det har jo blitt en litt snakkes her hjemme hvor, med barna, hvor de kan klage på at det kan synes det litt lite, og så har vi lest litt om det, og da fant vi jo ut at det med 11 personer, og da fikk vi litt sånn, oi, da det trangt. Så, og det og hvordan det var her for 100 år siden, med kontraster med at barna måtte arbeide litt mer, kanskje, og at de ikke hadde tilgang på ja, like stor plass og like mye ting som vi har. Da. Så det jo klart at det har blitt et tema.
0: Ja, for barna dine, de har jo sagt at for 100 år siden så hadde de ikke hverken TV eller trampoline. Da lurer jeg litt på hvordan klarte dere å gjøre dette fredaghuset til et moderne hjem for en barnefamilie?
1: Ja, nå har vi jo ja, som sagt da, en trampoline ute. Det jo den eneste trampolina I Grønnbyen. Og utenom det så har vi ikke så mye mer som barnevennlig ute, men inne så har vi jo fått gjort det som vi vil, så de har jo vært med å innrede sin egen rom og vært tatt stor del I det da.
0: Vi vet jo at det strenge verneregler for denne typen hus. Blir det noen gang frustrerende, eller det rett og slett bare charmerende å bo I det du kaller for ditt lille dokkehus?
1: Jeg synes jo det veldig greit å ha noe å forholde seg til. Nå til dags så det jo så vanvittig mange forskjellige byggemetoder eller forskjellige hus. Jeg synes det veldig fint å ha noe å forholde seg til, sånn at det beholdes sånn som det var og sånn det burde være.
0: Og I kveld så inviterer Norsk Industriarbeidermuseum til stor fellesvisning på Telemark Kunstmuseum. Skal dere dit og se dere selv på storskjerm sammen med naboene?
1: Det

0: hadde jo vært veldig gøy, men jeg på jobb.
1: Sånn det.
0: Så det får vi ikke til, så vi får se det på ny når jeg kommer hjem i kveld.
1: Stine Mathisen Kaasa, vi gleder oss til å se dere på skjermen, og programmet det kan du se på NRK 1 i kveld klokka 20.
2: En podcast fra NRK.
3: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
4: Den største flyulykke noen gang i Norge.
3: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
5: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
3: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.

minutter på halv tre. Du hører ettermiddag I Vestfold og Telemark. Før klokka blir tre skal vi ta turen til Horten, der kongeskipets andre hjem Det skulle jo egentlig til Trøndelag med kongeparet, men det ble det jo ikke noe av etter at kong Harald gikk bort på fredag. Vi skal til Horten og høre mer om kongen og kongeskipet etter nyheter.

Du har hørt musikk fra Pink Floyd. Dette var Comfort to be numb. Klokka har passert 2:30, og vi skal ta en titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Kommunedirektør Marit Kobro er regnvasket etter et omfattende varsel fra byggesaksansatte i april. Det kommer fram i en ny rapport, det skriver Østlandsposten. Det var i slutten av april at denne saken ble kjent. Varslet gjaldt myndighetsmisbruk, mulig korrupsjon og en betent byggesak i strandsona. En ekstern granskingsrapport fra advokatfirmaet DLA Piper slår ifølge avisa fast at kommunedirektør Marit Kobro i Larvik kommune ikke har opptrådt kritikkverdig i rettslig forstand. Denne rapporten ble bestilt etter at flere ansatte i Larvik kommunes byggesaksavdeling varslet både mot Kobro og daværende kommunalsjef Anne-Marie Rydland. Men denne rapporten har kun gransket Kobro. I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett, der Bamble kommune har saksøkt staten. Bakgrunnen er den langvarige striden om reguleringsplanen for utbygging på Bunestoppen. Og det var avisa Porsgrunns Dagblad som omtalte rettssaken først. Kommunens opprinnelige planvedtak ble opphevet i sin helhet av statsforvalteren, og det skjedde etter at kommunal- og distriktsdepartementet slo fast at kartlegging av naturmangfold i området var for dårlig etter klager fra blant annet Naturvernforbundet. Bamble kommune de nekter å akseptere statens omgjøringsvedtak som gjorde reguleringsplanen ugyldig, og har dermed valgt å ta saken til retten. Så legger Scheidar ned lagret sitt i Skien. 10 personer er ansatt ved lagret og vil bli berørt, skriver avisa Varden. Vi har forståelse for at denne beslutningen skaper usikkerhet for de berørte medarbeiderne, det sier Rune Henriksen til avisa, som er sjef for logistikk i møbelbedriften. Han forteller at de ansatte blir fulgt opp i dialog med både tillitsvalgte og i samsvar med gjeldende regelverk. Og varelagret, det kommer til å bli flyttet til Litauen. Flere nyheter finner du alltid i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: 7:30 over 2:30. Du hører ettermiddag I Vestfold og Telemark med Helena, Gry og Kristin. Og det veldig fint at du her og hører på oss her I NRK P1. Sommeren den ikke over, selv om vi I morgen skriver 1. september, og vi på full fart vei inn I høsten. Men dagen I dag, den blir fin, også utover ettermiddagen og kvelden, sier meteorolog Marit Berger.
1: Ja, den gjør det. Det var jo litt sånn grå og trist morgen I dag mange steder. Lå en del tåke her og der, men den har sola enda så varm at den fjerner denne tåka ganske lett, så det har blitt en veldig fin dag for veldig mange.
0: Snart skal vi ta turen til Horten, der kongeskipets andre hjem

0: Julie Bergan fra Skien sammen med Ruben, det går bra. Kongeskipet Norge kom til Oslo I går etter å ha seilt fra Trondheim, der det egentlig skulle vært med på kongeparets besøk I Trøndelag. Men kongeskipets andre hjem, det jo Karl Johans Vern I Horten. Og Helena, for de som fra Horten eller besøker Horten, så legger de jo merke til at skipet ofte der.
1: Ja, her på Karl Johans Vern, vet du, så ligger jo KNM Narvik. Vi sitter på sykehusbrygga, for de som kjent, under en svær bjørk, og det jo nesten sommer. Her kommer jo kanalen ut eller inn, ettersom hvordan man ser det. Sitter her med Jan Ingar Hansen, som lokalhistoriker og jobber på Marinemuseet, som kan mye og har dokumentert mye, og Jan Ingar. Vi ser jo kongeskipet ligge her ofte. Hva grunnen til det?
2: Det vel en lang tradisjon som kanskje knyttes veldig sterkt til Horten som marineby. Da. 1948 så kom jo kongeskipet til Norge. Det kom jo da hit som en gave til kong Håkon. Han ble jo lovet et kongeskip I 1905, da han tiltrådde som konge, og så tok det bare litt tid før han fikk det kongeskipet. Og det kongeskipet, ta bare kjapp historie bakgrunn for det skipet, fordi det en spennende historie. Det var eid av Sopwith. Han lagde blant annet Sopwith Babyflyene og drev med industri I Storbritannia og I USA. Og han hadde et skip som het Filante, og det brukte han som logiskip og bolig når han drev å seile Amerika Cup og en del store sånne seilmesterskap. Så under krigen så ble Filante brukt som logiskip og eskortefartøy og litt sånne forskjellige oppgaver. Og etter krigen da, så kom kong Håkon hjem etter mange år ute. Han hadde fått og hadde da blitt løftet fram og hadde en veldig sterk posisjon I Norge etter krigen. Og da begynte folk å tenke på, han var jo lovet at dette kongeskipet, skal vi ikke snart gi han det? Og så begynte man å samle sammen penger, og så skulle man jo finne et kongeskip. Og da lå det et vrak som het Filante, som var dette båten til Sopwith, som lå da I Newcastle I dock. Og så fikk de kjøpt den, og så ble den pusset opp og gitt til han. Og så var det jo sånn at det var sjøforsvaret som da bemanner kongeskipet, og det har vært deres gave da til kongehuset, å si at ja, vi skal seile og bemanne fartøyet ditt. Og siden hovedbasen etter krigen og helt frem til den ble flyttet til Bergen, lå I Horten, og det var hovedbasen for marinen, så ble det jo naturlig at kongeskipet fikk sitt tilhold her. Og her har den jo vært stort sett hele tiden, kort vei til Oslo, det passer bra at man har hatt verksted, og så forsvant jo marinens hovedverft men etter hvert og hipp overtok, men man har fortsatt da denne tilknytningen til Horten på, både for dette og andre fartøy.
1: Men det ikke bare kongeskipets, altså av kongens skip som også her?
2: Nei, kongen har jo en plattgatter som heter Stjernen, og det jo ikke den stjernen som Horten så veldig stolt av, den som går på damp og var bygget på 1800-tallet, men en plattgatter som Furuholmen bygde 1937, overtok kongehuset den, og den har ligget fast på Horten og blitt pusset opp her. Tidligere så var det jo det verksted som hadde den på Vealøs, og den lå inne I hangaren der, og det pusset opp på vinteren og satt på vannet hvert år, og fortsatt så det sånn at stjernen har sin vinteropplag, og mye av kongeskipets småbåter og andre ting ligger også her fortsatt og blir vedlikeholdt ved Floverksted og I Horten. Så det en sterk tilknytning, har vært gjennom historien, og også flere av seilbåtene til Kong Olav var jo her på vinteren og ble innegjørt om reparert litt.
1: Vi skal høre litt musikk, og når vi kommer tilbake så skal vi få høre litt om livet ombord på kongeskipet Norge.

Susanne Sundfør I ettermiddag I Vestfold og Telemark 4 minutter på 3 du hørte The Brothel. Jeg tror vi med sikkerhet alle kan si at Kong Harald gjorde inntrykk på alle han møtte, og før klokka blir 3:30 så skal du få bli med til Drangedal og en helt spesiell dag I 2015. Men fram mot NRK Nyheter, dette vår egen Simmermann fra Sandefjord, sammen med Bjørn Eidsvåg, I takt med deg.

0: min tur til at gå. Der håber jeg at et ko har
1: fået. Her NRK Nyheter, klokka 15. Kongehuset har delt bilder av kongefamilien fra dagene etter at kong Harald døde. Et av bildene viser det nye kongeparet som sammen med dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ser ut av vinduet på slottet, ned på slottsplassen der folk var samlet. Andre bilder i et innlegg på Facebook er av blomster, lys og hilsener som lagt ned til minne om kong Harald. Også dronningas sønn Marius Borg Høyby får delta i gravferden til kong Harald. Det opplyser politiet til Aftenposten og TV 2. Høyby sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum etter at han har anka deler av dommen mot seg for voldtekt og vold i nære relasjoner. Gravferden til kong Harald er onsdag i neste uke, 9. september.
2: Det blir en dag da Oslo helt sikkert står stille og store deler av Norge står stille. Det blir prosesjon fra slottet ned til domkyrka, og så blir det gravferdsgudstjeneste inne i domkyrka. Egentlig etter vanlig norsk liturgi, før ny prosesjon bort til slottskyrka med de næreste, der har de en privat seremoni igjen, før kista blir senket ned og plassert i det kongelige mausoleum.
1: Sa reporter Kristin Marie Skrede. Marius Borg Høyby er også med når kongefamilien og hoffets ansatte skal følge kong Haralds båre til slottskapellet om en time. Båren føres fra den røde salong på slottet til kapellet klokka 16, og dette blir også overført på NRK 1. Fra i morgen klokka 14 kan alle som ønsker det kunne få gå sakte forbi båra og ta farvel med kong Harald, og det er ventet flere enn 100 000 besøkende. Og du kan se mer på nrk.no og nrk1 eller høre i NRK Nyheter. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox. Det skjer fordi disse nettstedene har passert 45 millioner brukere fra EU-land i måneden i gjennomsnitt. ChatGPT, Reddit og Roblox må nå vurdere om systemene deres greier å forhindre spredning av ulovlig innhold og forhindre negativ påvirkning på mindreårige, og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse. Og Russland advarer Norge etter at en norsk flyplass nylig ble brukt av britiske etterretningsfly. Vi mener dette er negativt for norsk sikkerhet, skriver ambassadør Nikolai Kortsjunov til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland i Trøndelag på et tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya, ifølge Aftenposten. Det er som sagt mer nyheter i alle NRKs plattformer. I radioen fikk du dem nå av Jon Brannes.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Dance with a Stranger med vokalist Elg I spissen. Everyone needs a friend. Riktig god mandag ettermiddag. Veldig fint at du her og hører på oss her I NRK P1. Det snart 7,5 minutt over 3. Vi har jo fått en ganske sommerlig augustmandag, så spørsmålet da, om morgendagen blir like sommerlig?
1: Både ja og nei. Det den her tåka kan nok fort vekk komme tilbake igjen I kveld, og ligge der I løpet av natta og morgen tidlig også. Og så det utover dagen I morgen mulighet for litt ettermiddagsbyger, som jo for så vidt litt sommerlig det også. Men det kan hende det blir litt mer, det litt større sannsynlighet for regn da, utover dagen I morgen. Kanskje også litt torden I forbindelse med de her bygene.
0: Husk radioappen vår hvis du har noe på hjertet. NRK Radio heter den. Det bare å søke den opp og finne dagens sending og skrive inn meldingen din der.
2: Vi prater med tidligere som bærere. De gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke man hadde kjent noe krise.

0: Dette var låta Varm, signert Ramón. Den folkekjære kongen vår har gått bort, men minnene, de lever videre blant alle menneskene han har møtt I hele landet. Kong Harald hadde jo som mål å besøke alle kommunene I Norge. Bare fire gjensto, og blant de var Siljan og Nissedal, som kongeparet egentlig skulle til I oktober. Men nå skal du få bli med tilbake til den dagen da hele Drangedal sto på huet.
1: Det var rett før det skulle skje. Barna vifta stolt med flagga sine. Ordfører og politi sto og trippa spent på perrongen. 2015 var året, nærmere bestemt oktober, med skinnende høstsol på Drangedal stasjon I Telemark fylke. Selveste kongen skulle komme, og det var da 5 år gamle Oda Bøen som skulle ta hans majestet imot og overrekke blomster.
2: Si, vær så god, og så skal vi, Arne skal neie, og jeg skal, og Arne skal bukke.
1: Så var øyeblikket der. Kongen steg ut på perrongen, staselig antrukket I dress og lang mørkeblå frakk. Han smilte og vinka, tydelig stolt over alle som hadde møtt opp, og var I godt humør som vanlig. Tonje Alvheim Øygarden fra Drangedal IL var en av dem som fikk nærkontakt med kong Harald den oktoberdagen.
3: Spennende.
4: Hvorfor?
3: Jeg vet ikke, det liksom kongen. Hallo liksom.
1: Kong Harald fikk et nært møte med mange drangedøler denne dagen. Han rusla rundt, tok seg god tid, hilste på det flerkulturelle miljøet, fikk møte barn og ungdom fra idretten, snakka med friluftsfolka fra Drangedal Jeger og Fisk, og smakte på lokalmat. Kong Haralds Drangedal-besøk gikk mot slutten, og det var tid for møte med pressen.
5: Deres Majestet, da skulle det være skygge og...
1: NRKs Kurt Inge Dale var nysgjerrig og fikk stille kongen flere spørsmål.
6: Hvordan vil du oppsummere dette oppholdet?
7: Dette har vært veldig artig. Få sett hva de driver med her I Drangedal. Så det må jeg si har vært veldig artig. Jeg har hilst på masse fine mennesker.
6: Det noe som har pekt seg ut mer enn andre ting da?
7: Ja, jeg synes det har vært veldig mangfoldig hva de klarer å drive med her. Så her det driftige mennesker, det helt sikkert.
1: Til slutt var det Drangedalspostens utsendte som hadde lagt merke til at kongen fikk en spesiell gave under besøket, nemlig en boks med fiskefluer.
6: Kunne det være aktuelt for kongen å komme tilbake og fiske I Drangedal?
7: Ja, det kunne du sikkert. Det kunne du sikkert, men de fluene går sikkert andre steder også.
0: Og reporter, det var Grete Ingebjørg Berge.

0: min nerv. Får du sove når ingenting sant?
1: 4:06 i ettermiddag i Vestfold og Telemark. Elsker deg, hørte du med Lille Cæsar. Bamble kommune, de drar staten for retten etter at boligplanene på Bunestoppen ble skrota. Staten mener naturmangfoldet for dårlig utredet, men lokalpolitikerne de nekter å bøye av. Det skal du få høre mer om før klokka blir 4 denne ettermiddagen. Og nå slipper vi til svenske krefter her i NRK P1. Dette Roxette med Listen to Your Heart.

Klokka passerer halv fire akkurat der, og det betyr at vi skal ta en titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Marie Olavsen blir ny redaktør I Gjengangeren. Hun tar over som ansvarlig redaktør I avisa etter Torgeir Lorentzen, skriver Gjengangeren. I dag jobber hun som utviklingsredaktør I Tønsbergs Blad og har jobbet der I 18 år. Jeg ble fryktelig glad da de ringte og sa at de ønsket meg til avisa, sier Olavsen. Og hun trakk det lengste strået av 15 søkere. Kommunedirektør Marit Kobro regnvasket etter et omfattende varsel fra byggesaksansatte I april. Det kommer fram I en ny rapport, skriver Østlandsposten. Det var I slutten av april at denne saken ble kjent. Varslet det gjaldt myndighetsmisbruk, mulig korrupsjon og en betent byggesak I strandsona. En ekstern granskingsrapport fra advokatfirmaet Dela Piper slår ifølge avisa fast at kommunedirektør Marit Kobro I Larvik kommune ikke har opptrådt kritikkverdig I rettslig forstand. Rapporten den ble bestilt etter at flere ansatte I Larvik kommunes byggesaksavdeling varslet både mot Kobro og den daværende kommunalsjefen Anne-Marie Rydland. Men denne rapporten har kun gransket Kobro. En kvinne I 20-årene I Nedre Telemark tingrett dømt til 90 dagers fengsel for å ha spyttet på og skjelt ut politiet ved to ulike anledninger I Skien I fjor. Den ene hendelsen skjedde da politiet skulle hjelpe en mann som var knivstukket, mens den andre fant sted da en kvinne skulle kastes ut av leiligheten hun bodde I. Kvinnen erkjente straffskyld for begge forholdene I retten. Fordi lovbruddet skjedde I prøvetida til en tidligere dom, de 90 dagene utmålt som en felles straff. I morgen starter rettssaken I Oslo tingrett, der Bamble kommune har saksøkt staten. Bakgrunnen at den langvarige striden om reguleringsplanen for utbygging på Bunestoppen. Og det var avisa Porsgrunns Dagblad som skrev om denne rettssaken først. Kommunens opprinnelige planvedtak ble opphevet I sin helhet av statsforvalteren, og det skjedde etter at kommunal- og distriktsdepartementet slo fast at kartlegging av naturmangfold I området var for dårlig etter klage fra blant annet Naturvernforbundet. Bamle kommune på sin side de nekter å akseptere statens omgjøringsvedtak som gjorde reguleringsplanen ugyldig og har dermed valgt å ta saken til retten. Flere nyheter finner du alltid I nyhetssenteret vårt. Klikk deg gjerne inn på nrk.no/vt.

0: I'll come back and love you forever, synger Morten Abel. God mandag ettermiddag, hyggelig at du her og hører på. Denne uka den har startet med sol og mye blå himmel, men utover I uka så det nok mer fare for både skyer og regn, sier meteorolog Marit Berger.
1: Det ser vel ut som det noen nederbør som skal passere forbi her I løpet av natt til onsdag, så det kan nok være at det litt som gråere start på dagen I alle fall, men det blir nok ganske fint utover onsdagen mange steder likevel.
0: I trafikken så ser det ut som det flyter greit den ettermiddagen. Husk radioappen vår NRK Radio. Hvis du har noe på hjertet, søk opp dagens sending og skriv inn meldingen din der.

0: Hjem igjen synger Frida Amundsen. Kong Harald, han var ikke bare konge, han var også en lidenskapelig seiler, og denne helgen har mange I seilmiljøet vært samlet til starten på EM I Mølges 24. Kollega Guro Hatlo, hun dro til Tønsberg Seilforening, der forholdet til kongefamilien strekker seg flere tiår tilbake.
1: Ja, nå står jeg på Fjærholmen, og det tåkete, men sola sprekker, kommer litt igjennom tåka her, og det ser ut som det skal bli en fin dag. Og jeg står her nede på brygga, da, og det jo veldig mye seilbåter som sjøsatte her nå, for det skal være konkurranse. Og jeg har med Erik Virik Fusdal, som daglig leder I Tønsberg Seilforening. Men først så må vi jo snakke litt, fordi det starter I dag, men alle har vært her hele helgen. De fleste kommer på fredag. Hvordan var det da når dere fikk vite om Kong Haralds bortgang?
2: Vi ble jo kastet litt ut I det selvfølgelig, veldig trist budskap, og de aller fleste var jo på vei. Det jo 18 nasjoner og 12 båter fra 12 ulike land. Så når de var underveis så måtte vi tenke på gjennomføringen og gjennomføre det på en god måte og på en verdig måte, hvor vi også fikk fram budskapet om kongens død, så vi sendte jo ut pressemeldinger til alle deltakerne, fortalte litt om kongen og hans seilhistorie, og ba om at vi måtte dempe festlighetene under arrangementet og vise verdighet hele uken.
1: Det var aldri snakk om å avlyse.
2: Det var ikke det. Vi tenker jo at det en god måte å vise respekt for og gjennomføre I hans ånd. Han var jo seilerkongen. Han var æresmedlem her hos oss og har vært der mange ganger og seilt selv tidligere, også fra landsregattaen I 1951. Og der har vi jo et utrolig flott bilde av tidligere Kong Harald og søstrene hans. Som da sammen har signert det bildet, og Kong Olav var også til stede med kongeskipet, så det var et utrolig godt minne.
1: Kongefamilien har en lang historie med Tønsberg Seilforening. Hvor mye har han betydd for dere og for seilsporten over hele verden egentlig?
2: Jeg tror han betydde mye for alle seilere I hele landet og I verden. Han seilte jo internasjonalt, deltok I 3 OL og var jo en frontfigur for hele Seil-Norge. Han har jo også gitt både midler og båter til utvikling av seilsporten. Så det har jo forbundet forvaltet på aller beste måte I et veldig, veldig godt samarbeid, så det har fungert veldig bra.
1: Og dere også passer jo på at dette videreføres til nye generasjoner, og femteklassinger får være her en hel uke I slengen og lære seg å seile. Og det var også på fredag. Hvordan var det når de barna på en måte, hvordan gjorde dere det?
2: De kom jo syklende I 8:30, og så skal de ha hele dagen her med seiling og livredning og utesvømming. Så da ble det en litt spesiell start på den dagen, fortalte selvfølgelig hva som hadde skjedd, og snakket mye rundt det og satt oss ned sammen med barna og tok en rolig start før de gjennomførte aktivitetene sine da på en vanlig måte. Færder kommune skulle jo også få møte Kong Håkon I dag. Han skulle ned og besøke kommunen og også komme ut hit og se på femteklassen og de aktivitetene de har da I det prosjektet som heter Med vind I seilene. Det ble selvfølgelig ikke noe av. Kanskje han får mulighet til å komme senere. Det håper vi, og da skal vi også vise oss fra vår beste side.

0: se basta se una canzone. Dette var Eros Ramazzotti I NRK P1 og ettermiddag I Vestfold og Telemark. I morgen møter Bamble kommune staten I Oslo tingrett. Kommunen saksøker staten for å ha stoppet boligutbyggingen på Bunestoppen på grunn av manglende naturkartlegging. Selv om administrasjonen rådet politikerne til å tegne planen på nytt, valgte flertallet å ta saken til retten. Ordfører I Bamble kommune, Petter Jørgensen fra Fremskrittspartiet, sier planene opprinnelig var I henhold til krava. Han understreker at rettssaken en prinsippsak for kommunen.
1: Vi jobber jo med å nå de krava som satt. Men I tillegg så har vi saksøkt fordi de mener at dette her en prinsipiell sak for ikke bare oss, men for flere kommuner som havner I samme situasjon.
2: Så dette her egentlig et læringspunkt for fremtiden også, tenker du?
1: Ja, det gjort en del erfaringer her med det å åpne reguleringsplaner og så forholde seg til nye sett med regler som vi alle sammen lærer av, ja.
2: Men mener du at kommunen har gjort en god nok jobb med å kartlegge naturmangfoldet I dette området?
1: Det var I henhold til kravene den gangen det først ble vedtatt. Og etter at man da åpnet planen, så kom det nye krav til, og det jo dette som vi ikke enige om.
2: Hva vil det bety for lokaldemokratiet om staten vinner denne kampen?
1: Det som det interessante her jo at det jo både statsforvalter og departement involvert her som har hatt to forskjellige syn. For oss som kommune så det viktig at vi har forutsigbare rammevilkår når vi har noen avgjørelser.
2: Denne rettssaken verdt den ekstra ventetiden, tenker du?
1: Altså selve utbyggingen, den går jo, eller forberedelsen etter utbygging går jo sin gang uavhengig av denne rettssaken.
2: Hvordan du forbereder deg til I morgen?
1: Der det juristene som representerer oss som tar dette, så det håper jeg på hjemmeseier.
0: Det sa Bamble-ordfører Petter Jørgensen til reporter Eline Molvær Løndahl.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har.
4: Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Hekla stålstrenger kom til meg. Drivstoffprisene de stiger igjen fra 1. september, altså fra i morgen. Det skal vi snakke mer om før klokka blir 16:30, men frem mot siste nytt fra NRK Nyheter. Stein Torleif Bjella og Mark Ribot med Sundreberget.

0: NRK Nyheter klokka 16. Nå klokka 16 skal kong Haralds kiste fraktes gjennom slottet fra Røde Salong og til Slottskapellet. Den stille ferden vil også være de ansattes farvel med en sjef og konge gjennom mange år. Prosesjonen ledsages også av familien, sier Hallgeir Elstad, som professor i kirkehistorie.
1: Her er det altså slottet, hoffet, den nærmeste familie som da skal gå i prosesjon og ledsage kong Haralds kiste da fra den røde salongen og ned i slottskapellet. Det er barnebarn som skal ledsage kisten, og når man da ender opp i slottskapellet, så skal det da være en privat minnestund der for de aller nærmeste, for den kongelige familie.
2: Og også for de ansatte på slottet,
1: for hoffet.
0: Ja, det sa Hallgeir Elstad til Gry Blekastad Almås, og du kan se båreseremonien på NRK1 og NRK.no. Det ventes et stort antall gjester fra inn- og utland på kong Haralds gravferd den 9. september. Sikkerhetsoppbudet blir blant de aller største politioperasjonene som har vært, det opplyser Oslo politidistrikt til NTB. Store deler av Oslo sentrum vil stenges for trafikk. En rekke cupkamper må også flyttes på grunn av gravferden, det opplyser Norges fotballforbund. I morgen skal kong Haakon avlegge sin ed i Stortinget. Det er symbolsk viktig at det skjer nettopp der, sier professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith.
3: Det markerer jo at Stortinget er på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det er Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen er i sin tid ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både i 1814 to ganger og i 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
0: Salget av Edvin Austbø fra Viking til engelske West Ham er det største salget fra en norsk fotballklubb noensinne, det melder Viking. Ifølge Stavanger Aftenblad får Vikingen overgangssum på 140 millioner kroner. Austbø har skrevet under en kontrakt på 4 år med West Ham, som rykket ned til nest øverste nivå etter forrige sesong. Friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen skal delta på 5 kilometer i VM i gateløp i København 19. september. Tidligere i august vant Ingebrigtsen 5000 meteren i EM. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Kristin Liverud på NRK P1.

0: fin mandag ettermiddag uansett hvor du og hva du gjør. Ute har denne siste dagen I august vært sommerlig og fin, men den første dagen I september den kommer med et tja værmessig, sier meteorolog Marit Berger.
1: Både ja og nei. Det den her tåka kan nok fort komme tilbake igjen I kveld og ligge der I løpet av natta og morgen tidlig også. Og så det utover dagen I morgen mulighet for litt ettermiddagsbyger, som jo for så vidt litt sommerlig det også. Men det kan hende det blir litt mer, det litt større sannsynlighet for regn da, utover dagen I morgen. Kanskje også litt torden I forbindelse med de her bygene.
0: I morgen så stiger drivstoffprisene igjen. Det skal det handle om få minutter her hos oss.

0: Hun heter Olivia Dean og sang Man I Need 11 over 4. I morgen så blir det høyere drivstoffpriser. Da stiger de igjen, for avgiftskuttet på prisene som et flertall av politikerne har vedtatt. De opphører i morgen, og det foreløpig ikke flertall for å forlenge kutta i avgiftene. Ved midnatt så skjer det mye omtalt å hoppe, og avgiftene skal tilbake til nivået de var på i vår. Pumpeprisen på bensin øker med 4,41 kroner per liter, mens for diesel så kommer den til å øke med 4,51 kroner per liter. Men hva slags tanker gjør folk seg om at prisene bare øker?
1: Jeg synes det dumt.
2: Kommer du til å fylle ekstra mye nå?
1: Kanskje fullt, ja.
2: Og politikerne har jo bestemt om å ikke fortsette med lavere skatter og avgifter på bensin og diesel. Hva synes du om det?
1: Det synes jeg dumt.
2: Hva synes du om at prisene øker i morgen?
3: Ja, men det jo sånn det Verdenssituasjonen ustabil, og da må vi regne med det. Og det jo ikke så dyrt.
2: Det går opp litt i morgen da. Det dumt?
3: Ja, men det jo sånn det altså, dumt og dumt. Nei. Jo, ja. Men jeg tenker ikke så mye på det.
2: Kommer du til å fylle litt ekstra nå da?
3: Nei, nå var det tomt, så da måtte jeg jo fylle. Så fyller jeg neste gang det tomt. Om det koster 20 eller 30, det... Ja, ja, det spiller jo noen rolle, men sånn det.
4: Ja, det nesten galskap. Det bør holde prisen der det i dag.
2: Og politikerne har bestemt nå da, om å ikke videreføre lavere skatteavgifter. Hva synes du om det?
4: Nei, det en dårlig løsning. Det det. De tenker ikke på den vanlige mann som sliter.
2: Kommer du til å fylle litt ekstra mye nå da, eller?
4: Nei, jeg fyller alltid full tank. Gjør det. Så...
2: Men i morgen blir det dyrere?
4: Ja, det gjør det. Men vi kjører vel det sammen for det.
2: Hva tenker du om at prisene går opp på diesel og bensin i morgen?
5: Nei, det synes jeg ille. Det burde kunne gå an å holde de på et folkelig nivå. Det dyrt nok som det
2: Og kommer du til å fylle litt ekstra nå, eller?
5: Nei, jeg bare fyller jo full tank, da. Men det... Så jeg får ikke i noe mer. Det får være med det.
2: Det blir ikke noen kanner?
5: Nei, det gjør det ikke.
2: Politikerne har jo bestemt om å ikke fortsette med lavere skatter og avgifter, da. Synes du det? Hva tenker du om det?
5: Nei, det tror jeg... Det vel ikke det lureste de har gjort. Det vel en måte å bli kvitt noen velgere på, tenker jeg.
2: Men merker man det på lommeboka?
5: Ja, gjør jo det. Kjører jo ikke noe mindre. Sånn det bare.
0: Og reporter, det var Theo Åsland Valen. Snart så skal vi høre fra transportfirma Tippfrakt på Heistad. De får en stor økonomisk smell når avgiftene stiger i morgen. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Musikk fra Jamiroquai, Virtual Insanity. Transportfirmaet Tipp Frakt på Heistad I Porsgrunn får en stor økonomisk smell når avgiftene på drivstoff innføres igjen I morgen. Bare avgiftene til staten øker da med nesten 600 000 kroner I måneden. Selskapet har 31 biler som kjører over hele Norden, og transportleder Helge Berg sier det svært høy aktivitet akkurat nå.
1: Den stor. Den har vært stor lenge nå, og vi fortsetter med det. Men kostnadene fyker opp nå med den nye avgiften som kommer på banen nå, så det litt skremmende.
2: Helge Berg, du transportleder her, og hvor mye aktivitet I løpet av da?
1: Vi kjører med 31 egne biler, og de, ja, de kjører over hele Norden, så det blir mye mil. Det blir veldig mye mil, og vi får med den utsiktene nå, med den nye avgiften, så øker vi faktisk bort igjen mellom 500 000 og 600 000 på månadsbasis I kostnaden bare til staten.
2: Ja, hva betyr det som skjer I morgen for dere?
1: Nei, det betyr at vi må øke prisene. Vi har dieseltillegg rundt overalt. Det blir justert hver helg. Så vi kjører ut en uke her på de priserne vi har I dag, men fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
2: Og kundene vil merke det direkte?
1: Kundene får det med en gang, og til syvende og sist så blir det oss forbrukere som må ta regningen.
2: Hvordan har det vært I den perioden hvor det har vært avgiftslettelser?
1: Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det har vært stor aktivitet og lite prat om det egentlig. Det ble jo litt vanskelig nå I forbindelse med helgen og det som skjedde med kongen, som har gjort at det har vært veldig stille akkurat nå. Hvis ikke det hadde skjedd, så regner jeg med at det har vært en stor debatt I nyhetene I disse tider. Så Arbeiderpartiet var heldig nå.
2: Men hvordan blir reaksjonen videre, tror du, fra bransjen din og de som kjører mye?
1: Det vanskelig å si. Har du avtaler som du kan få justert, så går det seg sikkert til en periode, men for de som ikke har det, blir det ekstremt vanskelig. Og vår næring jo ikke den beste på lønnsomhet, så det viser jo tallene som har kommet ut på Brønnøysund, at det mange som sliter veldig hardt, og det tror jeg vil fortsette. Og det fører til at det kan bli mangel på biler og transportløsninger rundt omkring I landet.
2: Jeg så nå var prisen rundt 20 kroner så vidt over det på nærmeste bensinstasjon her. Hvordan har det vært å holde prisene på det?
1: Stort sett så har prisene vært ganske stabile nå siden avgiftslettet kom. Men hva som skjer videre nå, det vanskelig å si. For I forhold til Hormustred og alt dette her I tillegg til de avgiftene vi får ekstra her, så... Mer usikkert nå, spør meg. Vi går også inn I en høst med vinteren, kommer plutselig snart nå, I hvert fall litt oppover I landet. Og det fører alltid til at det blir litt roligere og større kostnader på å drive. Og dieselen blir utstyrt med ekstra sånn vinterdiesel, som gjør også at den blir brukt mer drivstoff på mila. Bilene bruker mer på vinterdiesel, og enda dyrere blir det.
2: Rundt 20 kroner akkurat I dag. Hva tror du prisen blir da I morgen og senere I uka?
1: Jeg prater om 3 kroner, så blir den jo fort vekk 23 I morgen. Men stort sett så klarer jo oljeselskapene å

0: legger på litt med gaffel også, I tillegg når at det skjer noe sånt nå. De sparer det ikke, så 25 på pumpa I slutten av uka, skal ikke se bort fra det.
1: Reporter, det var Tom Ole Buås.

Marie Tveiten fra Seljord som har tatt med seg Inge Bremnes I låta Ein og Kvile Augå på. Klokka den nærmer seg 16:30, og det betyr at vi skal ta pulsen på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Flere cupkamper I fotball blir flyttet på grunn av Kong Haralds gravferd. Onsdag 9. september var det satt opp 15 cupkamper I første runde for kvinner. Kampene I andre runde I cupen for menn blir heller ikke noe av. De fleste kampene blir spilt 16. september I stedet. Noen av kampene som blir flyttet for kvinnene Sandefjord mot Start og Porsgrunn mot Tromsø. Kampene mellom Pors og Stabæk, Notodden mot Odd og Flint mot Sandefjord I andre runde I cupen for menn blir også flyttet. En togkonduktør kontaktet politiet etter reisende oppfattet fire ungdommer som truende og aggressive på Vestfoldbanen. Toget kjørte ikke videre fra Larvik på grunn av oppførselen til ungdommene. En politipatrulje ble sendt til stedet og fikk ungdommene av toget som da fikk kjørt videre til Porsgrunn. To av fire ungdommer skal ha vært svært lite samarbeidsvilje, ifølge politiet. En kvinne I 60-åra fra Holmestrand dømt til 27 dagers ubetinget av fengsel og 10 000 kroner I bot for å ha kjørt bil med hele 2,83 I promille. Kjøreturen på Hvittingfossveien sommeren 2025 endte med at bilen velta og havna på taket, og kvinnen pådro seg mindre skader I ansiktet. Og så legger Scheidar ned lagret I Skien. 10 personer ansatt ved lagret og vil bli berørt, skriver avisa Varden. Vi har forståelse for at denne beslutningen skaper usikkerhet for de berørte medarbeiderne, sier Rune Henriksen til avisa. Han sjef for logistikk I møbelbedriften. Han forteller at de ansatte vil bli fulgt opp I dialog med både tillitsvalgte og I samsvar med gjeldende regelverk. Og varelagret det blir flyttet til Litauen. Flere nyheter kan du alltid lese på nyhetssidene våre nrk.no/vt.

0: Du har hørt musikk fra Sofia, den heter Melody. Hyggelig at du her og hører på I ettermiddag I Vestfold og Telemark I Norges største radiokanal NRK P1. Værmessig så blir det mer skyer og også noe nedbør utover I denne uka, det forteller meteorolog Marit Berger.
1: Det ser vel ut som det noen nedbør som skal passere forbi her I løpet av natt til onsdag, så det kan nok være at det litt sånn gråere start på dagen I alle fall, men det blir nok ganske fint utover onsdagen mange steder allikevel.
0: Varslene mot kommunedirektøren I Larvik, Marit Kobro, får ikke medhold I en ekstern granskingsrapport. Konklusjonen viser likevel til noen klare forbedringspunkter I Kobros rolle. Du skal få mer om saken rett etter Le Maître sammen med Stanage.

0: I avisa Østlandsposten I dag kan du lese at kommunedirektør I Larvik, Marit Kobro, verken har brutt loven eller opptrådt kritikkverdig I rettslig forstand. Det konklusjonen I en fersk granskingsrapport. Rapporten ble bestilt etter at flere ansatte ved byggesaksavdelingen I vår varslet om myndighetsmisbruk, mulig korrupsjon og en betent byggesak I strandsona. Selv om toppsjefen går klar av de alvorlige anklagene, avdekker rapporten at de ansatte har stått I et krevende spenn mellom juss og politikk, preget av svak ledelse. Nå slår Larviksordføreren fast at kommunen har en ryddejobb foran seg.
1: Ja, vi har jo tatt dette varslet på største alvor ved at vi har gjennomført en veldig grundig og ekstern granskning.
2: Sier ordfører I Larvik Birgitte Gulla Løken om den nye rapporten der advokatfirma DLA Piper har gransket klager om kommunedirektør Marit Kobro.
1: Den påpeker jo også en rekke forbedringspunkter som ja, bedre rutiner og rolleforståelse som jeg tror vil forbedre arbeidsmiljøet I byggsaksavdelingen. Så det jo viktig å understreke at kommunedirektøren altså det ikke noe grunnlag for å si at hun har opptrådt kritikkverdig.
3: Hvor raskt tok dere tak I arbeidsforholdet da, etter at dette varselet kom?
1: Ja, det vi for lengst I gang med. Det jo kommunedirektør, altså vi har en kommunalsjef, så vi har også koblet på ekstern kompetanse, så det har det vært jobbet med, ja, etter hva jeg erfarer, nesten umiddelbart etter varselet kom.
2: Rapporten ble bestilt etter at 13 ansatte I Larvik kommunes byggesaksavdeling varslet både mot Marit Kobro og daværende kommunalsjef Anne-Marie Rydland. Denne rapporten har kun gransket Kobro. Hovedvernombud I kommunen, Lisbeth Digre, beskriver rapporten som grundig.
4: Vi må ha tillit til at det advokatfirma som har utført denne rapporten har gjort det på en ryddig ordentlig måte. Samtidig så synes jeg det klokt av ordfører som eier rapporten, eller bestilt rapporten, å la den komme ut I sin helhet.
3: Ja, for hvordan tror du de har det, de som kom med dette varslet nå?
4: De nok kanskje litt letta, tenker jeg, for at rapporten endelig ferdig. Det vil jeg tro.
3: Hva blir viktig fremover nå, da?
4: Bygge tillit. At de ansatte føler seg sett og hørt, at de fortsetter å jobbe med arbeidsmiljøet. Der det gjelder, og at det med kommunikasjon og åpenhet veldig viktig.
2: Kommunedirektør Kobro sier at hun tar rapporten til etterretning og slutter seg til konklusjonene.
5: Det har vært viktig for meg at denne undersøkelsen har blitt gjennomført skikkelig og av eksterne. Og jeg har hele tiden hatt tillit til prosessen, så mitt fokus det har vært å ivareta organisasjonen, og det samfunnsoppdraget vi har mens granskingen har pågått. Så kan jeg vel også legge til det at det har vært ekstra tøft for både meg og alle de som har vært involvert I prosessen.
2: Og selv om denne rapporten kommer frem til at du ikke har gjort noe ulovlig, så kommer den frem til noen klare forbedringspunkter. Hva vil du si til disse punktene?
5: Først og fremst så jeg jo glad for at vi nå får hjelp på veien gjennom de forbedringspunktene som foreslått. Og rapporten fra DLA Piper viser jo at det og har vært reelle utfordringer hos oss knyttet til både rolleklarhet, kommunikasjon og det naturlige spenningsfeltet som oppstår for eksempel I dispensasjonssaker mellom juss og politisk skjønn. Og vi allerede I gang med forbedringstiltak og forbedringsarbeidet I tråd med de anbefalingene. Så jeg tenker nå at det viktig at vi ser fremover, og at vi etablerer enda tydeligere rutiner for saksgangen, at vi får på plass formkrav og vurderinger om lovlighetskontroll, og gir bedre opplæring I rolleforståelse og rollefordeling mellom saksbehandlerne, ledelsen og politikerne.
0: Det sa kommunedirektør I Larvik Marit Kobro, reportere var Eline Målvær Løndal og Nils Skomsvold.

0: Dette var Jan Eggum med kompiser. Nå skal du få møte en ihuga royalist som ble født 4 år etter at kong Harald ble konge. Interessen for kongefamilien fikk han etter at farmora tok han med på omvisning på slottet som 15-åring. Og nå har han opparbeidet seg en stor samling av royale gjenstander og bøker.
1: Er den royalist, så er den royalist, og da må kongen på veggen.
2: Den norske kongefamilien er litt mer enn en middels interesse for Vebjørn Stigen. Nå har 31-åringen i kroken i Drangedal mer enn 300 royale effekter.
1: Det er bare nok med hele institusjonen og hvordan de er og de gjør og sånt, at de liksom bare er der når folket trenger det.
2: Mange av gjenstandene han har er nå vanskelig å få tak i.
1: Denne sølvskeia, som er fra kroninga i 1906.
2: Selv rakk han å møte kong Harald 2 ganger.
1: Ja, første gangen jeg møtte kong Harald var når han var i Drangedal i 2015. Så tenkte jeg faktisk at dette er første og siste gangen jeg får oppleve det. Men så gikk det 1,5 år, og så dukket det en invitasjon ned til Hagefesten i 2016. Og da fikk jeg møte kong Harald, dronning Sonja, kronprinsfamilien og prinsesse Astrid.
2: Nå sørger han over kongen som har gått bort.
1: Ja, når det kom ut da, så ja, det er liksom, du er forberedt på det, men egentlig ikke da, når det liksom skjer.
2: Derfor ble det viktig for royalisten å dra til Oslo og ta del i fellesskapet på Slottsplassen. Og plutselig skjedde noe helt uventet.
1: I går når vi var utenfor Skaugum, så kom jo dronning Mette Marit kjørans forbi oss og vinket til oss, så det var veldig spesielt å se hun liksom, ja, som er i sorg, hun hadde faktisk tid til å vinke til de fremmøtte. Så det var et lysglimt i går kveld.
2: Og med ny monark i Norge må han skaffe nye kongevotter.
1: Det skal et par til, for det skal vi følge kongerekka.
0: Reporter, det var Gry Erine Skjelbred.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up.

0: Natalie Cole, The Wild Women Do. Produsent for dagens sending, det har vært Gry Erine Skjelbre. Jeg heter Kristin Riverud, og etter oss på NRK Nyheter, så er det klart for HC og Ingeborg. Og hva skjer hos dere i dag denne mandagen?
1: I dag skal vi spørre vennegjengen vår hva de har blitt flinkere til å sette pris på.
2: Jeg var ikke så veldig nøye med hvordan skoene var tidligere i livet, må jeg innrømme, men jeg setter veldig pris på gode sko nå.
1: Og jeg setter pris på å ha en helg uten noen planer.
2: Hva har du blitt bedre til å sette pris på? Vi snakker om det etter nyhetene.

0: NRK Nyheter klokka 17. Kong Haralds båre ble I ettermiddag fraktet ned I slottskapellet. Prosesjonen gjennom slottet ble vist på TV for første gang. Tidligere kommunikasjonssjef på slottet, Marianne Hagen, syntes det var en rørende seremoni.
1: Mye mer bevegende og rørende enn jeg hadde sett for meg. Og også se så mange kjente og kjære ansikter på kollegaer som jeg også glad I tillegg til selvfølgelig kongefamilien. Og det gleder meg veldig at alle barnebarna med. Så jeg synes det var sterkt å se.
0: På Slottskapellet var det etterpå en privat seremoni for kongefamilien og de ansatte på slottet. Fra I morgen klokka 14 kan alle som ønsker det få gå sakte forbi båren I Slottskapellet og ta farvel med kong Harald. Det ment å skje I stillhet, forteller kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Og det liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
3: Ja, det noen regler? Det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
2: Oppføre seg som folk egentlig det
3: alltid
2: som skal.
3: Alltid et godt råd.
2: Alltid et godt råd. Men det egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Mm. Det selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette for at alle I Norge som vil skal få muligheten til å ta avsked med kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
0: Og det ventet at flere enn 100 000 besøkende vil komme til kapellet. Russland advarer Norge etter at en norsk flyplass nylig ble brukt av britiske etterretningsfly. Vi mener dette negativt for norsk sikkerhet, skriver ambassadør Nikolai Kortsjunov til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger I forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på et tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya, ifølge Aftenposten. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelse mellom Italia og Spania fortsetter I minst 15 dager. Det var Italia som først meldte om forlengelse før Spania gjorde det samme, skriver Reuters. Italia begynte med kontrollen etter at 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika I sommer. Spania understreker at ingen av dem fikk komme til det spanske fastlandet. Ved midnatt settes drivstoffavgiftene opp mellom 4 og 5 kroner på grunn av krigen I Midtøsten og økt oljepris vedtok Stortinget før påske å lette på avgiftene fram til 1. september. Men det ikke flertall for å videreføre dette. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette HC og Ingeborg.
5: Det mandag.
6: Og vi samler vennegjengen her på NRK P1.
5: Jeg gleder meg til å være sammen med dere de neste to timene.
6: Jeg så klar. Det en fin ettermiddag. Dette skal bli bra.
5: Da det bare en ting å gjøre.
6: Vi setter I gang.
4: NRK.

0: picture of you med Boyzone.
1: Nå var det godt å se deg igjen, Ingeborg.
0: I like måte.
1: Veldig hyggelig å være med vennegjengen her på NRK P1. Hvordan har helgen vært?
0: Du, den har vært fin, men veldig annerledes.
1: Ja, ja, det har den.
0: Ja, det har jo... Det har vært trist på mange måter.
1: Ja.
0: Det... Var innom Slottsparken og la ned blomst. Og så kista og... Mm. Ja, det jo rørende.
1: Ja. Det har vært mye sorg gjennom denne helgen, og det helt sikkert mange av oss som har tenkt og følt og opplevd hvor viktig hele Norges bestefar, Kong Harald, var for oss.
0: Ja.
1: Og i sånne situasjoner så tenker jeg at vi helt sikkert kan lære noe av de følelsene som dukker opp.
0: Ja, man får jo litt sånn perspektiver, og så blir man minnet på hva man bør sette mer pris på.
1: Nemlig, sette mer pris på hverandre, kanskje?
0: Ja.
1: Sette mer pris på små ting i hverdagen.
0: Ja, det kan være så mangt.
1: Og det det som temaet vårt i dag.
0: Det det. Så i dag så har vi lyst til å vite hva du har blitt flinkere til å sette pris på.
1: Koriander!
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja. Jeg setter ikke pris på det helt enda, altså.
1: Du for ung.
0: Ja. Men du synes ikke såpe smaker såpe lenger?
1: Nei, jeg synes det smakte såpe tidligere, men nå synes jeg koriander veldig godt. Nei, da, det var kanskje litt flåsete, men det var for å understreke at det trenger ikke bare å være mennesker eller opplevelser som du har blitt flinkere til å sette pris på. Det kan også være små, enkle ting i hverdagen din.
0: Ja, jeg har blitt flinkere til å sette pris på en god natts søvn, for eksempel.
1: Ja.
0: Det tenkte ikke jeg så veldig mye på nå lenger.
1: Nei
0: før, men nå tenker jeg masse på det.
1: Du blir visere og visere, er det du sier?
0: Ja.
1: Vi blir i hvert fall veldig glad hvis du som hører på, og dermed en del av vennegjengen, går inn i appen NRK Radio.
0: Ja, skriv ned til oss hva du har blitt flinkere til å sette pris på, og har du lyst til å ta en prat om det, så legger du også inn nummeret ditt i NRK Radio-appen.
1: Gjør det, så kanskje vi slår på tråden også. Vi gleder oss til å være sammen med deg nå på P1. Her kommer Violet Road først med sangen A Piece of Paradise.

0: Violet Road fra Kåfjord og Andøya, tror jeg. Dette var A Piece of Paradise.
1: I dag så er temaet vårt: hva har du blitt flinkere til å sette pris på?
0: Ja.
1: Og det kan jo være så mangt. Det er jo, da tenker vi mest på ting du kanskje ikke tenkte så mye over før, men som du nå virkelig kan sette pris på. Og jeg, for eksempel, jeg elsket før å bare lage masse planer for helgen, og bare fredag kveld, lørdag, hele lørdag stekket opp, og søndag med masse, masse planer. Men nå kjenner jeg at jeg kan sette veldig pris på en helg der man ikke har noen planer, og bare freestyle litt etter hva man selv føler.
0: Og da vil kanskje noen spørre deg: har du blitt gammel, eller?
1: Ja, det var det.
0: Men det har jo ikke noe med det å gjøre, eller?
1: Nei, jeg vet ikke helt. Noen ganger kan jeg føle meg litt gamlere enn jeg kanskje er.
0: Jeg traff en, det var en mannsperson som sa at jeg har blitt flinkere og flinkere til å sette pris på krabbefeltet.
1: Ja.
0: Og med det så mente vel han at han hadde vært litt tung på høyrefoten på gasspedalen tidligere i livet, men nå var det greit å legge seg litt roligere ut i høyre fila og la de andre kjøre forbi.
1: Ja. Oh, jeg kan godt være den som kjører litt forbi.
0: Ja, ikke sant? Jeg har en mistanke om det.
1: Ja.
0: Arthur Miller skrev et teaterstykke som i hvert fall da det var på Riksteatret het Prisen, og der reflekterer man over pris i alle betydningene, altså den prisen vi rent faktisk en gang i tiden betalte for noe. Den prisen vi kan få for noe i dag, hvis du skal selge sofaen din for eksempel: jeg betalte så og så mye, hva kan jeg få for den i dag? Og selvfølgelig i siste instans den pris vi setter på oss selv og medmenneskene våre. Og det er jo det vi snakker om i dag, altså, for begrepet er jo: det setter vi pris på. Jeg setter pris på koriander høyere nå enn før. Ja, fordi den har blitt dyrere, men det har jo ikke med pengene å gjøre. Nei. Det er jo fordi at jeg har lært meg å like den.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo det aspektet også ved det å sette pris på noe rent faktisk.
1: Ja, og vi vil jo høre hva dere også tenker om det her, og da kan du sende det inn i NRK radioappen. Og her har det kommet inn en fra Andreas som skriver: jeg setter veldig pris på rent sengetøy nå. Ingenting er som å legge seg i ferskt, nyvaska sengetøy, gjerne hvitt.
0: Ja, deilig. Jeg leste om hvorfor det er deiligere å legge seg i renvasket sengetøy enn det som har vært brukt noen dager, og det er visst fordi at det blir glattere.
1: Er det det der?
0: Ja, det var det som var beskrivelsen, og når det er glattere så virker det mer svalende. Men jeg vet ikke om det stemmer. Ivar Morten skriver at i sommer fylte jeg 60 år, og jeg setter veldig pris på alle de 33 som feiret meg med taler og gaver. Delte det opp i barneselskap, altså vennegjengen, og voksenselskap, slekt og venner. Det er moro å jubilere, skriver Ivar Morten. Gratulerer med jubileet, med Ivar Morten.
1: Ja, gratulerer.
0: Ja. Veldig gøy, og hvis du har lyst, så skriv telefonnummeret ditt også, så kanskje vi slår på tråden til deg. Skal vi høre på Sigrun Lo Sparbo, kanskje?
1: Gjerne.
0: Kommer her med en fin sang. Det er jo noen som ville sette pris på det også, om du lot være å stå i veien for dem. Så vi får følge Sigruns oppfordring: stå ikke i veien. Bruk appen NRK Radio hvis du vil. Det har vært mange.

0: som skjer.
1: Vent og se. Stå ikke i veien, Sigrun Lo Sparbo var det.
2: Ja, og vi har da spurt deg der hjemme om hva du setter pris på. Og der har det kommet inn masse meldinger fra dere, og det er fortsatt åpent for å sende inn i NRK radioappen. Håkon sier, jeg er så glad for at jeg fortsatt kan klippe tåneglene mine selv.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Ja, men det skal man sette pris på.
2: Ja, det skal man ikke ta for gitt.
1: Nei, overhovedet ikke. Og Mai Elisabeth skriver at hun setter stor pris på sin søster, som er med og hjelper med alt, nå som jeg har brukt foten.
2: Åh,
1: det var leit, Elisabeth, god. Og da skal man være glad for søsteren sin, ja.
2: Ja, god bedring til deg.
1: Og det kan dere jo godt gjøre, altså, hvis dere vil det. Sånn som for eksempel Ivar Morten, som hadde hatt stort lag. Han takket jo alle de 33 som feiret. Og her har vi Mai Elisabeth, som takker søsteren sin. Benytt gjerne anledningen til det, hvis dere har lyst til det.
2: Ja, det er bare hyggelig.
1: Ja.
2: Terje, han sier, etter jeg passerte 60 år, er jeg glad for at jeg fortsatt har helse til å arbeide skiftarbeid.
1: Ja.
2: Det er veldig bra.
1: Det er det, og det er jo selvfølgelig en tett bånd mellom å sette pris på noe og være takknemlig for noe, og det der å kunne våkne opp hver dag og føle at helsa er som trent som i går, eller kanskje til og med for enkelt bedre,
2: ja.
1: Må jo være helt fantastisk viktig. Og familie er det mange som setter pris på, tid, ikke minst.
2: Mm.
1: Tid er en sånn faktor som jeg ikke tenkte over i det hele tatt tidligere, som jeg har blitt flinkere til å sette pris på.
2: Ja.
1: Så har vi fått en melding fra Aril som skriver, hei sa han, jeg hadde satt pris på om HC hadde lært seg å sveise.
2: Ja.
1: Jeg husker, det demrer, en eller annen gang for en stund siden så var vår venn Aril og jeg i dialog i forbindelse med at jeg sa at jeg skulle ønske jeg kunne sveise.
2: Åh.
1: Ja, det hadde vært så kjekt å kunne sveise. Skulle lage de tingene jeg trenger.
2: Ja, ikke sant. Ja, det kan heller ikke jeg.
1: Nei.
2: Så kanskje vi kan lære det sammen.
1: Ja, ikke sant, og det er jo noe vi både ville satt pris på, men også måtte betalt en pris for.
2: Ja, det er sant.
1: Så det er sånn sett dobbelt opp. Og så er det Terje som skriver, setter veldig stor pris på de dagene knærne fungerer sånn noenlunde, og at det ikke gjør vondt for hvert skritt. Det tok jeg som en selvfølge tidligere.
2: Ja, ikke sant. Det kan jeg kjenne meg litt igjen i på en annen måte. Det er når jeg løper ute,
1: ja.
2: Så pleier jeg bare å tenke etter sånn, bare sett pris på det her at du klarer å løpe nå.
1: Ja.
2: Fordi da tenker jeg tilbake til de periodene der jeg har hatt vondt i fotene, dette på slalom eller et eller annet,
1: ja.
2: Sånn.
1: Ja.
2: Og så får man ikke løpt. Så det at kroppen fungerer og man har god helse, det er noe man ikke må ta for gitt.
1: Det er helt sant. Sett pris på det og vær bevisst på det. Jeg setter pris på livet, og jeg setter pris på å ha god nok helse til å kunne trene og leve uten smerter. Hilsen en som er nylig operert og har uhelbredelig kreft, og håper å kunne trene igjen om et par måneder.
2: Ja.
1: Vi heier på deg.
2: Det gjør vi. Kristin, hun setter pris på sol og varme. Hilsen fra Trøndelag, hvor vi stort sett

0: har hatt regn og ikke så varmt I sommer. Så det bra at sola kanskje titter fram I Trøndelag også.
1: Ja, ja, for all del. Vår venn Einar skriver, kjære Ingeborg og HC, kjære Einar, takk for meldingen. Det noe Einar verdsetter svært høyt og har gjort det helt siden han ble pensjonist. Einar notorisk A-menneske og våkner pluss minus klokka 7 om morgenen. Etter en rolig start så begynner jeg med å brygge min egen kaffeblanding som består av like deler arabica og robusta bønner som males til en halvgrov finhet. Det traktes så på en glasskaffebrygger med kokende vann. Kaffen helles på en termokanne som varmet opp på forhånd. Og så det 2 timer med Aftenposten. Og etter hvert så kommer også fruen tassene, og hun får også en kopp varm kaffe. Og dette har Einar lært seg å sette mer og mer pris på, og det forstår jeg godt. Klart ut med en perfekt morgen, Einar.
0: Ja, det gjorde det.
1: Ja, det ikke sikkert du får besøk av alle klokka 7, men det vil du sikkert ikke heller, for det vel roen også som gjør det magisk. Her kommer Steinar Albrigtsen sammen med sin gode venn, det vil si han vel kanskje ikke med og synger nå, men han har skrevet låt Tom Pacheco. She reminds me of November

0: She Belongs to the Rain heter sangen til Steinar Albrigtsen.
1: Og vi i dag snakker om hva vi setter pris på, og her er det også en som er med oss som har lyst til å fortelle hva du setter pris på, og det er deg, Rolf. Hallo!
2: Ja, hallo!
0: Hei, Rolf. Hva er det du har lært deg å bli mer og mer i stand til å sette pris på?
2: Biene våre. De blir færre og færre.
1: Ja!
2: Ja, men, stakkars.
0: Ja, stakkars. Men hvorfor, hvorfor setter du så pris på det da?
2: Jo, fordi at de gir oss mat.
1: Ja.
2: Og de pollinerer, og de jobber, og de jobber, og de jobber.
0: Mm. Er det noe vi kan gjøre, som du vet om, som vi bør gjøre?
2: Nei, jeg vet ikke. Mindre sprøytemidler, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva som ødelegger de.
0: Ikke klippe hele gressplenen, kanskje?
2: Ja, men det mer og mer elektriske roboter som går rundt og klipper, men vi tar det på manuelt.
0: Ja, vi får sette av noen sånne små områder som insektene kan bo på.
1: Og så er det vel litt sånn at hvis man planter forskjellige, hva heter det, blomster og sånn, så er ikke det bra for biene?
2: Ja, også biotelt kanskje og litt sånt. Og,
0: Ja, og insektshotell.
2: Vi må redde de så at vi ikke går tom for mat.
0: Ja, det er helt sant, Rolf. Tusen takk for at du ville dele med oss, og ha en fortsatt fin ettermiddag.
2: Ja, takk, lige måte.
1: Takk. Tusen takk, Rolf. Ha det.
2: Ha det.
0: Det var vår venn Rolf som altså setter mer og mer pris på biene. Det er ikke dumt, altså. Det burde vi alle.
1: Ja. Åh.
0: Så har vi for eksempel Leif Morten da, som setter pris på at vi er på radioen, fordi at Ingeborg er veldig behagelig og flink.
1: Nei, så koselig.
0: Ja, der ser du, det satt vi veldig pris på.
1: Det er hyggelig.
0: Og hør på denne, unnskyld at jeg tar flere her nå, men denne synes jeg var så koselig. Ja. Fra Monica, som skriver: Hei, jeg setter pris på kjæresten min, som hver morgen serverer meg kaffe, og kjenner nå at jeg er for dårlig til å fortelle han det. Men nå har jeg gjort det, tusen takk, Tom.
1: Åh, det var koselig.
0: Ja. Fantastisk.
1: Det er fint med litt sånne oppvåkninger, at man stopper opp og tenker, hva er det jeg setter pris på? Ja.
0: Og har jeg ikke satt nok pris på det? Har jeg ikke sagt det? Nå gjør jeg det.
1: Ja. Vi har fått inn her en fra Tone som skriver, jeg setter pris på stillheten i hverdagen.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det er noe med det, et bråk, du hører biler som kjører rundt, men kanskje klokka 6 på morgenen så er det helt stille.
0: Ja.
1: Det er deilig.
0: Det er veldig deilig. Det var faktisk årsaken til at jeg sto opp veldig tidlig noen morgener i sommer, bare for å få gå ut i gjestehavna og stå og høre på fuglene og vannet som bare klukker forsiktig, og nesten ingen andre mennesker. Ann-Kristin skriver, Heisan, jeg setter stor pris på å få hele 14 fine feriedager sammen med samboeren min. Vi har enda noen dager sammen på Kreta.
1: Oi, Kreta!
0: Ja, og en drøy uke sammen når vi kommer hjem. Vi er begge i full jobb, og han jobber turnus, så det er ikke ofte vi har lange, late dager sammen.
1: Åh.
0: Da må dere nyte dem, Ann-Kristin.
1: Ja, og jeg var også på Kreta i sommer. Det er en nydelig øy.
0: Ja, ja, du var på øyhopping.
1: Øyhopping, ja. Og der spiste jeg sånn fetaost som var innbakt i noen greier med noe honning. Baklava, tror jeg det het.
0: Ja, det var lett å sette pris på.
1: Ja, det satte jeg pris på.
0: Liv setter pris på sine 5 brødre og 4 søstre, og at alle sammen, altså 10 totalt da, fikk en fin helg sammen, setter også pris på svigerinner og svogere som var sammen med oss. For et hyggelig lag.
1: Åh, trivelig.
0: Skal vi sette strek?
1: Ja, vi gjør vel det for nå.
0: Det var et trivelig tema.
1: Ja, det var det.
0: Tusen takk til alle som sendte oss en melding. Det blir nye muligheter igjen i morgen ettermiddag, så klart. Angelo Reira. Tror du jeg sier det riktig?
1: Ja.
0: Sangen heter Sånn som meg. Og du, kjære venn, hører NRK P1 med Ingeborg og HC. Og det takker vi deg for.

0: Er et helt lag som har fremført ting for deg nå. Huntrix, Audrey Nuna, Rai Ani og K-pop Demon Hunters cast. Dette var Golden.
1: Skikkelig gjeng.
0: Ja, virkelig.
1: De har nok hatt en gøy studio.
0: Helt garantert.
1: I dag så har vi snakket om hva du der hjemme har blitt flinkere til å sette pris på. Og jeg må bare ta med en fra Tove her, som skriver: «Jeg setter pris på alt mine foreldre gjorde for meg gjennom mine barne- og ungdomsår. Skulle ønske at jeg satte større pris på det den gang, og ikke måtte bli voksen før man helt skjønte alt de gjorde.»
0: Åh, det så sant.
1: Ja, fy søren. Og ja. Tida går jo så fort.
0: Den gjør det. Så jeg vet ikke om det noe vits i å si til de som har sjansen til å være takknemlige for det her og nå, at det bør dere være, for ellers så blir det som for Tove og for meg og kanskje for deg som tenker på akkurat dette.
1: Ja.
0: Men jeg tror kanskje de rister på hodet og sier ja, ja, ja, ja. For det er helt naturlig.
1: Det er jo det.
0: Så vi kan ikke klandre oss selv for at vi ikke satt pris på det nok den gangen, men den tanken der, den treffer jo rett i ansiktet.
1: Ja, virkelig.
0: Og jeg synes kanskje når vi nå skal høre denne tonen, som handler om at vi trenger en ny venn i dag,
1: ja,
0: at vi kan forlenge dagens tema også inn i vennskapspraten.
1: Ja, vi har lyst på en ny venn som kan fortelle oss om hva den har blitt flinkere på å sette pris på.
0: Ja, Rolf fortalte oss om biene. Og det har vært veldig mange fine eksempler. Hvis du har et som du føler ikke er fortalt ennå, så for all del, gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Ingeborg, trykk på knappen, send inn og skriv hva du setter pris på og litt om deg selv.
1: Ja.
0: Blir det premie?
1: Om det blir premie.
0: Må du være tilgjengelig cirka klokka 18.05?
1: Absolutt.
0: Og må du huske på å ta med mobiltelefonnummeret ditt i meldingen?
1: Kan være lurt.
0: Det er bra, da har vi en avtale, og vi gleder oss til å snakke med en av dere om en snøv halvtime. Her er Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm.

0: Nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, Pernille Broander?
1: Været i morgen har litt sånn grått og vått preg for mange. Altså, på Spitsbergen der blir det skyet og perioder med regn. Også i Nord-Norge fortsetter det litt i samme duren som i dag. Skyet og regn og våtest blir det i de indre strøkene, sånn at Troms og Finnmark på slutten av dagen. Men dette regnet det kommer litt bakveien. Og da det alltid litt spennende å se hvor vått det faktisk blir. Akkurat nå ser det ut som det på en måte på svensk og finsk side at de får det aller, aller våtest. Men ja, litt våt avslutning på dagen altså. Og man merker at temperaturen synkende, for det blir litt sånn nordlig frisk bris langs kysten utover dagen nå, og stort sett under 15 grader. I Trøndelag, der sola tilbake etter en våt dag i dag, så her kan temperaturene, de skal opp et ganske godt hakk, og holder seg sånn i underkant av 20 grader. Og på Sør- og Østlandet, en ny dag med mye sol, litt over 20 grader de varmeste stedene, men mulighet for noen sånne litt kraftige ettermiddagsbyger igjen, særlig indre strøk på Østlandet, og de kan også ha med seg torden. I fjell i Sør-Norge, en fin start på dagen, og så blir det litt regn fra vest på slutten av dagen. Og sånn blir det for Vestlandet sin del også. Dagen starter tørr, men det skyer ganske fort til, for et nytt lavtrykk på vei, og gir en våt avslutning på dagen.

0: er Paul Simon vi hører og sangen Late in the Evening. Foreløpig vi veldig sent på ettermiddagen. Det sier vel at kvelden starter klokka 18, og det ikke så lenge til nå. Det var godt å høre litt Paul Simon igjen.
1: Det var det. Og nå du snart nyheter.
0: Ja, på helslaget.
1: Det blir det. Vi jo her... Fortsatt vi?
0: Selvfølgelig.
1: Neste timen, da skal vi få oss en ny venn.
0: Åh, jeg gleder meg. Ja. Frem til nyhetene skal vi høre Green Day. Her låta Good Riddance.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Etter at kong Haralds båre ble ført til slottskapellet, gikk kongeparet, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på slottsplassen for å hilse til folket. Med seg hadde de hver sin rose som de la ned i blomsterhavet. Kongefamilien tok seg tid til å lese hilsener og studere blomstene som folk har lagt ned foran slottet, siden det ble kjent at kong Harald var alvorlig syk før helgen. Familien sang deretter nasjonalsangen sammen med folket og gikk deretter inn på slottet til applaus. Til tross for at dronning Sonja har mistet sin livspartner og fremste samarbeidspartner, kommer hun ikke til å bli en passiv dronning, sier VG-kommentator Shazia Majid.
1: Hun har skapt seg denne sterke rollen. Hun har vært opptatt av kunst og kultur og friluftsliv, og hun har hjertesaker. Hun har representert Norge sammen med kongen på en helt ypperlig måte. Så jeg tror ikke at vi kommer til å se en passiv dronning. Hun kommer til å gå inn i en annen type rolle, men hun kommer til å holde fast ved sine hjertesaker.
0: Politiet innfører midlertidige luftromsrestriksjoner over Oslo og stenger Karl Johans gate i forbindelse med kong Haakons den 8. edsavleggelse i Stortinget i morgen. Forbudet gjelder fra klokka 11 til 15, opplyser politiet i en pressemelding. Andre nyheter, dødstallene stiger etter katastrofen i Himalaya. 955 mennesker er nå bekreftet omkommet etter flommen i Nepal. Nesten 4000 mennesker er savnet. Styrtflommen skyldes voldsomme mengder is og stein som raste ned i elveløpene i dalen da en isbre kollapset. Blant de savnede i Nepal er 592 utlendinger og 933 personer som jobbet ved forskjellige vannkraftprosjekter. Iran ber om dialog samtidig som USAs president Donald Trump varsler nye angrep mot Iran, ifølge Fox News. Iran angrep i natt militære amerikanske mål i Midtøsten som gjengjeldelse for amerikanske angrep på en iransk øy i Hormuzstredet i går kveld. Irans president Masoud Pezeshkian tror at løsningen på de eksisterende problemene er dialog og samarbeid, det sa han i et toppmøte i Shanghai i dag. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og Sveriges statsminister Ulf Kristersson signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, ifølge SVT. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Og det er akkurat sånn vi liker det her på NRK P1.
4: Og vi utvider stadig vennegjengen vår, og om ikke lenge skal vi bli kjent med enda en ny venn.
3: En med et smil midt i ansiktet.
4: Hvem kan det være?
3: Heng med videre, så finner vi ut av det.

0: Africa med Toto.
1: Det er bra det.
0: Ja, det rytmer.
1: Ja, det er deilig. En fin måte å starte time 2 av vårt lille selskap her på NRK P1 i dag, Ingeborg. Og nå er det noe som skjer som vi gleder oss til begge to.
0: Det er det. Vi skal få oss en ny venn i vennegjengen. Og i dag så spurte vi dere om hva dere har blitt flinkere til å sette pris på. Og da er det en ny venn her som skal fortelle oss om akkurat det. Det er deg, Anne. Hallo!
2: Hallo!
1: Hei, Anne!
0: Hei, du! Du sa til oss at du setter veldig pris på å være arbeidsfør 66-åring etter 10 timer med arbeid i dag. Fortell om det.
2: Ja, jeg var litt sliten når jeg sto og så stekte fiskepinner, og så hørte jeg dere, hva er det vi setter pris på? Og så tenkte jeg, nei, men søren heller. Selvfølgelig, jeg er jo kjempeheldig som er i full jobb og tenker at jeg ikke skal gi meg med det første.
0: Hva er det du jobber med?
2: Jeg er lærer.
0: Ja, og da var det en lang dag på jobb.
2: Ja, og noen ganger blir det sånn, men vi må jo også huske at jeg har hatt ganske lang sommerferie.
0: Ja, det er litt sammen
1: lærer. Jo, det kompenserer jo litt, men det er nok kanskje noen som tror at lærerens arbeidsdag starter når det ringer inn og slutter når det ringer ut, og det er vel ikke helt virkeligheten?
2: Nei, det er det ikke. Så jeg har ikke dårlig samvittighet for feriene mine, for vi har et ganske komprimert år.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er veldig bra.
1: Jeg er veldig nysgjerrig på fiskepinnene. Ja. Vender du dem i noe, eller er det bare rett i smør?
2: Nei, vet du hva? Det ble rett i panna med smør og olje, og så snur jeg dem da. Ja. Vender du dem før du steiker dem?
1: Nei, det er vel først og fremst hvis jeg har fisket fisken selv, hvis jeg skal være skikkelig skrytet her nå, altså, da må man jo gjøre et eller annet for at de skal få den der på utsiden. Men jeg kan ikke så mye om det, men jeg har vært borti noen som har laget forskjellige ting og så puttet i smøret. Sånn, hvilken rekkefølge det er på vendingen, det husker jeg ikke. Men det er jo uansett veldig godt da. Har du spist dem ennå?
2: Ja, de er halvspist.
0: De er halvspist. Vidt i middagen, ringer vi.
1: Ja, det er litt uhøflig av oss da.
0: Men du fortalte oss også at du har en katt.
2: Ja, jeg har den trebeinte katten Mysel, og det hender at han og jeg er litt uvenner om kvelden, for han vil være ute om natta, og jeg vil helst ha han inne. Så i dag tidlig klokka 6 så hastet det noe forferdelig, da måtte den ut med en gang. Og da jeg gikk på jobb 6:05, da lå det 2 døde mus på trappa her.
0: Oi sånn, men blir du glad for at han holder musa unna, eller synes du det er ekkelt?
2: Nei, jeg er veldig glad for det, for da nå driver de og så tresker åkeren rett utenfor huset mitt her, så da søker jo musa inn og vil veldig gjerne inn i kjelleren min.
1: Ikke sant, men det fikser Mysel.
2: Mysel ordner alt.
1: Ja, så deilig. Hva skal du for noe når resten av fiskepinnen er spist, Anne?
2: Da skal jeg nok sette meg ned litt grann og så se på NRK-sending fra slottet. Ettersom jeg forstår, så skal vi få se hvordan Kong Haralds båre ble flyttet fra den røde salongen og videre til slottskapellet, tror jeg.
1: Ja, stemmer. Det var en flott sjanse.
2: Og det var jo også litt av det jeg tenkte på, når jeg liksom, hva setter jeg pris på her i verden? Mm. Jeg har satt og setter veldig pris på og hatt en konge som i mange sammenhenger har vist oss veien opp fra en navlebeskuende perspektiv og opp til å reflektere på, som et menneske på en litt videre måte. Jeg synes han har vært veldig god på det.
1: Ja, helt sant. Takk for de fine ordene der. Det var flott, Anne. Men da skal vi slippe deg tilbake til middagsbordet og si tusen takk for vennskapet. Dette setter vi så pris på, som jo er tema i dag, for det gjør vi virkelig.
0: Ja.
2: I like måte, og så lykke til med panering av fisk.
1: Ja, takk for det. Ja, vet du hva, jeg har faktisk, det er så lite fisk i Oslofjorden nå, men jeg var rå på å fiske da jeg var yngre. Så det skrytet er ganske gammelt, så det var derfor jeg turte å hive det ut. Må du ha en fin kveld.
2: Lige måte.
1: Takk, ha det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ella Lockert her med sangen Hva om det finnes noe mer?

0: Blue Flag Fun Things med Jesper Jenseth.
1: Finfin sang.
0: Ja.
1: Finfin, ny venn I dag også.
0: Ja, herlighet. Anne var helt nydelig.
1: Velbekomme med resten av fiskepinnene, Anne, for nå har hun fått sette seg ved bordet igjen etter at vi forstyrret midt I middagen.
0: Ja.
1: Det ikke typisk? Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Denne kvelden som det vel nå har blitt. De sier det at kvelden starter klokka 18.
0: Ja, det synes jeg absolutt.
1: Ja, ja. Hvis man ikke enig I det og mener at det ettermiddag fremdeles, så det også greit.
0: Ja. Ja,
1: vi legger oss ikke opp I det. Men en ting jeg må høre med deg om, det jo den siste dagen I august I dag.
0: Mm, 31. August.
1: Ja, I morgen, ja.
0: Og ja, det for meg så føler jeg. At da begynner kanskje høsten I morgen, eller?
1: Ja, ja, ja, jeg vet ikke. Det som I hvert fall sikkert at september begynner I morgen.
0: Ja.
1: Ja, og da kan vi jo spørre statsmeteorologen Pernille Borander, hvordan starter september værmessig?
2: September ser altså alt kommer med blandet drops, det må vi nesten kunne si, for det jo litt lavtrykksaktivitet over landet vårt. Men lavtrykkene har I hvert fall ikke begynt å bli så kraftige enda. Det jo det vi meteorologer liksom gradvis ser litt endringer I utover høsten, at du ser lavtrykkene, de blir kraftigere, får mer vind og regn, og har liksom litt mer bestemt rute. De vet hvor de vil. Men akkurat denne uka her, fortsatt litt små, litt slappe, men da blir det jo fort at særlig I vest og I nord det litt av og på med regn og en del skyer, sånn at de lukene man får med oppholdsvær eller til og med litt sol, de må nytes, for regnet ikke så veldig langt unna. Mens sånn som Sør- og Østlandet blir jo fort da liggende I le, og har egentlig en ganske sommerlig start på den første høstmåneden, får man si, med rundt 20 grader de varmeste stedene egentlig gjennom det meste av uka.
0: Men vi sier jo at fra 1. september så det jo høst, men det også det meteorologisk sett?
2: Nei, fordi vi har så klart våre egne definisjoner. Vi låser oss ikke til kalenderen på samme måte, og godt det, for sånn som meg, jeg synes det alltid litt vemodig. Si farvel til sommeren, men da kan jeg bare se på mitt eget fags definisjon på sommer, og det jo da, det skal være, det 20 grader eller mer, så det en nordisk sommerdag, og den meteorologiske definisjonen på høst, det at da skal gjennomsnittstemperaturen gjennom døgnet ligge mellom 0 og 10 grader, og det skal være en synkende tendens, altså gradvis kjøligere vær. Så enn så lenge så ser det jo egentlig ikke ut som at det blir greia for noen I landet den uka her, at det holder seg ganske ok temperaturmessig, men det jo like rundt hjørnet da dere. Så vi må vel snart bare begynne å stille oss inn på ullgenser og pumpkin spice latte.
1: Ja, ikke sant. Og med den perioden der så kommer jo også alle de vakre fargene I naturen.
2: Ikke minst, det alltid noe å se frem til, og jeg tror nok allerede, for det har jo vært ganske tørr sommer, for eksempel på Sørlandet. Jeg var innom der nå på slutten av sommeren, og der hadde det jo faktisk begynt å bli litt høstfarger allerede, og jeg begynte også å se, får jo tilsendt bilder fra seerne, og ser at det også begynner å bli en del høstfarger I fjellet og I Nord-Norge. Så det jo noe flott med høsten nå da.
1: Det bare å kose seg. Tusen takk, Pernille Borander.
2: Bare hyggelig.

0: Leken väntar med Kent.
1: Vi har litt ufrivillig havnet inn i mathjørnet i dagens
0: ja, det har vi altså.
1: Samling. Ja.
0: Kokkelering.
1: Ja, kokkelering. Vi havnet jo veldig uforberedt inn på fiskepinner, og der vet jeg det var mange som stussa, for det blir jo mer sånn fish and chips fisk når man paneterer, eller hva det heter, disse fiskefiletene når man har vært ute og fisket selv, så jeg skjønner at det ikke er det samme som Findus frosne fiskepinner, men jeg bare datt ut av meg. I tillegg til det så har vi snakket om tyttebær i dag.
0: Ja, det har vi, og der var dere veldig gira på innspill, og ja, det er jo helt nydelig. Jeg har fått et her fra en anonym som skriver: Åse, du må skaffe en bærrenser. Selges flere steder som fjerner både blader og rusk, kobles på støvsuger. Oi. Men ikke skru på for mye vakuum, for da blir det lite bær.
1: Ja, det vil jeg tro. Finnes det?
0: Herlighet, jeg har aldri hørt om.
1: Nei. Nei, jeg ser nå at det er flere meldinger om det, så det er klart det finnes. Men altså, da har du brukt bærplukkeren, du har fått med halve riset hjem, sånn grener og blader og alt, og så finnes det en innretning til støvsugeren som trekker ut bare det du ikke vil ha.
0: Det er jo genialt. Ja. Så slipper man å sitte der og pelle og plukke.
1: Det spørs om ikke jeg må ut og se til en sånn. Ja, så har vi også fått en del henvendelser, deriblant fra Jonny, som skriver: Trollkrem er jo med tyttebær.
0: Ja.
1: Går det ikke an å snakke om tyttebær uten å nevne trollkrem, kanskje?
0: Nei, tydeligvis ikke.
1: Har du smakt det?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: En nesten magisk dessert, skriver Jonny. At fire enkle ingredienser kan trylles om til en så frisk, søt, luftig og lekker dessert i løpet av et par minutter er jo rene trolldommen. Trollkrem kan du også lage med andre typer bær, men det er tyttebær-trollkrem som er originalen, og det har jeg nok aldri spist, og jeg skjønner jo at det er sukker som løser den greia, for når han skriver frisk, søt, luftig og lekker, så er jo ikke tyttebær i utgangspunktet søte.
0: Nei, de er ganske syrlige.
1: Ja. Men dette skal vi finne ut av, Jonny. Det kan hende du hører på de to eneste i hele Norge som ikke har spist trollkrem.
0: Jeg tror det.
1: Mulig at det er deg og meg.
0: Skandale. Ja. Petter sier, som representant for fargeblinde menn, tyttebær finnes bokstavlig talt ikke i skogen for oss.
1: Nei, det
0: så
1: må vi.
0: Så han spiser sikkert liksom blåbær og tyttebær om igjen da.
1: Ja, sannsynligvis. Det må vi ta høyde for. Omar skriver: Trollkrem av tyttebær, eggehvite og sukker er noe av det beste jeg vet å bruke tyttebær til. Det er nydelig med nystekte vafler med smør.
0: Ja, wow.
1: Du snakker rett til oss.
0: Ja, ja, ja. Hørtes det skal jeg prøve. Tyttebærrømme til reinsdyrstakoen, sier Helene.
1: Ja.
0: Reinsdyrstako?
1: Spennende. Oi. Og tyttebær kryddersmør er kjempegodt til vilt, og det er også veldig lett å lage, skriver Anders.
0: Herlighet.
1: Dere kan så mye.
0: Ja, det er så gøy når dere sender inn.
1: Fortsett med det.
0: Gjør det i NRK Radio-appen.
1: Ja, så skal vi fortsette å spille fin musikk. Denne gangen med Kari Bremnes. Hun leder vei, hun, utover mandagskvelden. Hvilken vei tror du den går? Mandagskvelden?
0: Til tyttebæra.
1: Ja, kanskje det. Kari velger å ikke gi noe svar på det. Hun synger bare denne veien, hun.

0: Kari Bremnes og sangen «Denne veien».
1: Selv om statsmeteorologen sier at det ikke er helt høst for dem enda,
0: Nei.
1: Så er det det for meg.
0: Ja, du følte litt på den.
1: Jeg følte litt på den. Ja. Jeg elsker høst, og jeg setter høst veldig nært til mitt hjerte.
0: Ja, det er et godt utgangspunkt nå.
1: Ja, på her om dagen så satte jeg meg jo noen høstmål, og et av de var noe som heter decluttering.
0: Det er altså så fint å bli så godt kjent med deg, for at du lærer meg disse nye begrepene som dukker opp rundt omkring, og som ikke jeg skjønner noen ting av.
1: Nei.
0: Hva er decluttering?
1: Du, det er jo egentlig bare et fancy ord da, for å rydde i hjemmet.
0: Ok.
1: Men det betyr at du skal rydde bort ting du ikke lenger trenger, eller som du ikke lenger bruker, eller ønsker å ha rundt deg.
0: Ok. Kan du sette det på loftet, eller må du fjerne det helt ut av livet ditt?
1: Nei, du må enten gi det bort, eller kaste det.
0: Ok.
1: Så... Det er litt forskjellen på å rydde og decluttere. Det er at rydde, så rydder du jo på en måte bare ting litt her og der hjemme og setter det der og der.
0: Ja.
1: Men decluttering, da skal du rett og slett fjerne ting fra hjemme.
0: Okay.
1: For å få det litt mer feng shui.
0: Ja, ok. Ja, og feng shui, da skal du helst ikke ha hodet ditt inn i et hjørne og ikke sove over vann og sånne ting.
1: Ja, det kan noen si, men det er jo vel bare en opplevelse av et rom som er mer behagelig å være i, da.
0: Ok.
1: Ja. Så det har jeg begynt med denne uka her.
0: Decluttering.
1: Ja, så jeg åpner da opp klesskapet mitt, tar ut alle klærene og tar opp dressbukse etter dressbukse og tenker sånn, ja, men denne her kan jeg kanskje gi bort. Denne her var fin, den legger jeg tilbake. Så det betyr at du rett og slett må bare gå gjennom alle tingene dine, og så få mer system da, sånn at du får det lettere hjemme. Ja. Light and airy.
0: Ja, ikke sant. Og sånn jeg forstår det da, så må du må sørge for at du ikke gir deg før du har et avklart forhold til det. Du kan ikke legge det da på en annen hylle og si jeg skal bestemme meg neste uke for om jeg beholder det eller ikke. Du må gå rett til innsamlingskonteineren og gi det bort.
1: Ja, det er jo det som er litt vanskelig med det her da, at du skal rett og slett bryte forholdet med tingene dine.
0: Ja.
1: Så for eksempel hvis du har et bilde du elsker, eller kanskje ikke elsker da, men noe du tenker, det her var litt vanskelig. Ta bilder av det for eksempel, lagre det på kamerarullen, og så kan du kanskje gi det et nytt liv, gi det videre.
0: Ja, ja.
1: Og en annen ting med decluttering, du trenger ikke bare gjøre det fysisk, du kan også gjøre det digitalt.
0: Ja.
1: Ja, så det vil si at du kan slette gamle bilder, apper, filer, mail-inboxen kan også ryddes opp i da.
0: Og dette dere, det er viktig på så mange måter. Har du satt deg inn i og lest tallene på hvor mye energi som går med i verden til at vi aldri tømmer, på at vi aldri tømmer e-postboksene våre?
1: Mm.
0: Det er altså så enormt, og vi kommer til å bli nedbygd av sånne datacenter over hele verden hvis ikke vi snart begynner å slette ting. For vi tar vare på, tar vare på, tar vare på, og da må de bygge 10.000-vis av kvadratmeter med datalagring, som trekker masse strøm, som gjør at annet næringsliv ikke får strøm, og så videre, og så videre. Så vi må rydde opp i datafilene våre.
1: Ja, så decluttering, det gjør ikke bare underverker for ditt eget hjem, men også for planeten da.
0: Ja, det gjør faktisk det.
1: Ja,
0: det er
1: fantastisk.
0: Helt sant. Siste spørsmål fra meg, for jeg husker jeg så en sånn serie eller dokumentar eller hva det var på kanskje Netflix, med en asiatisk kvinne som gjorde en del av dette, men hun kunne ikke gi det bort før hun hadde satt seg ned og takket hver enkelt ting for det tingene hadde gjort for henne.
1: Ja.
0: Er det en del av decluttering, eller er det for viderekommende?
1: Ja, det er sikkert en forgreining utover, altså.
0: Ja.
1: Men det hadde tatt lang tid hvis jeg skulle takke alle de der dressbuksene.
0: Jeg foretrekker din variant av decluttering. Takk for at du oppklarer slik. Nå vet vi alle sammen hva det er når vi hører uttrykket neste gang.
1: Bare hyggelig.

0: Didn't see it coming med Theos.
1: I dag har vi allerede vært innom det vi skal snakke litt om nå.
0: Ja.
1: Fordi vi snakket om nyvasket sengtøy.
0: Ikke sant? Og jeg sa at jeg satt pris på en god natts søvn.
1: Nemlig. Så nå skal vi snakke om dyner.
0: Ja.
1: Du sånn som blir trøtt nærmest bare av å tenke på det å gå og legge seg og kose seg i nyvasket sengetøy og sånn?
0: Ja, faktisk. Jeg bare ser at den senga redd opp. Mm. Og lyset dempet
1: ja.
0: Og et kaldt glass med vann står ved siden så kan jeg kjenne at melatoninen ja. Stiger ja. På
1: det jo mye bedre enn det motsatte for det å ikke få sove det en kjempevond ting
0: ja, lakenskrekk
1: så, ja, lakenskrekk jo selvpåført det å ikke få sove på grunn av at det for lite melatonin det fæle greier
0: ja.
1: Men konkret spørsmål Enkelt, altså separate dyner eller sånn stor dobbeldyne?
0: Oi, har prøvd dobbeldyne, og det var virkelig ikke noe for meg.
1: Nei.
0: Separat.
1: Ok.
0: Ja, ja.
1: Og da sier mange at ja, det jo greit, men estetisk sett, fy, sengen jo mye penere når du rer opp med en dobbeldyne som dekker hele.
0: Ja, ikke sant? For det litt sånn der nordisk det å ha... To separate dyner.
1: Ja, det sies det, at det var her oppe under Nordpolen, det ble introdusert, for i resten av verden så det ofte dobbeltdyner. Ja. Og så på et eller annet tidspunkt, altså vi snakker ikke om en oppfinner her, vi snakker om at det utviklet seg sånn, og i leksikon så stod det av termiske årsaker, så det har sikkert da med dette som dyna til for, da, å holde deg varm når det kaldt, og så kanskje være litt sval når det mildt. Men så har jo IKEA fått veldig mye av æren for at enkeltdyner i ferd med å spre seg, fordi var det ikke noe med en reklamekampanje?
0: Jo, Nordic Sleeping. Ja, nemlig. Nordic Sleeping, stemmer det. Ja.
1: Og etter det så det folk rundt omkring i verden som selvfølgelig da tror at det IKEA som har funnet opp det, og som tenker, ja, det svensk, det sikkert bare noe de har diktet opp.
0: Ja.
1: Men du har knekt koden på hvordan man får en seng med to dyner til å se like estetisk vakker ut som en med en dyne?
0: Ja, det har jeg. Jeg elsker å re opp på den måten. Min samboer synes det kan være litt upraktisk. Jaha. Men jeg tenker på det estetiske, og nå skal jeg prøve å forklare til deg der hjemme som lytter, så du kan prøve selv. Ok. Legg først den ene dynen på tvers midt på senga.
1: Ok.
0: Altså tenk vannrett midt ja. På senga. Så legger du den andre dynen litt lenger ned på senga, også på tvers. Deretter bretter du litt av kanten på den første dynen over, og vips, det ser ut som en dobbeltdyne som har redd opp.
1: Jeg tror jeg vet, altså dette høres vakkert ut, ja. Men jeg tror jeg vet hva som ankepunktet til kjæresten din.
0: Ja.
1: For da kan jo ikke han bare slenge seg... på å så vippe dyna over seg, da må han jo først snu dyna 90 grader for å få han.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, han jo helt innbandasjert, holdt jeg på å si.
1: Ja. Men det høres veldig flott ut.
0: Ja, det ser meget pent ut.
1: Dyne kommer fra det norrøne ordet dun, visst nok, som betyr dun. Og det jo veldig ofte dun, det var vel, altså egentlig så begynte det med enten papir eller halm. Inne i dynene
0: Oi.
1: For arbeiderne på gårdene rundt omkring blant annet
0: Uffa,
1: Men så etter hvert så ble det jo til dundyner mm. Og verdens dyreste dyner er jo disse erdundynene Med håndplukket og fjær fra ærfuglredene Når ærfuglen drar Og da det blant annet Vega i Norge, det ikke det? Vega og Ylvingen og øynene der
0: mm-hmm.
1: Hvor det et flott samarbeid mellom ærfugler og mennesker.
0: Oi.
1: Så menneskene legger til rette, lager hekkeplasser og sånne reirplattformer og sånne ting, tror jeg. Og så kommer fuglene og takker for hjelpen ved å legge igjen masse dun.
0: Ja.
1: Som da blir tatt inn og foredlet, og så blir det dundyner. Det vanskelig å si, synes jeg.
0: Ja.
1: Med priser opp mot 50 000 kroner.
0: Oi, sånn.
1: Ja.
0: Men det hørtes ut som veldig god dyrevelferd, da.
1: Det virker til å være, det også kommet inn på UNESCOs lister for bevaring av både det ene og det andre. Så det veldig spennende, det kan du lese mer om. Men det 60 ærfuglers fjær som skal inn i en sånn dyne. Men det altså ikke plukket av ærfuglen, men plukket opp etter ærfuglen.
0: Mm, ja. Det høres bra ut. Liker du dyne?
1: Ja, det vanskelig,
0: ikke sant? Jo, veldig.
1: Ja.
0: Prøv det å si det hjemme, du hjemme.
1: 10 ganger nå. Dundyne, ja, absolutt, men det kommer an på, for om sommeren så foretrekker jeg, det ikke helt sant, for jeg synes det ekkelt, men da blir det jo så varmt, så ja. kan holde med et laken.
0: Ja, åh, det liker ikke jeg.
1: Nei.
0: Men jeg gjør det selv.
1: Men har du prøvd sånn tyngdedyner?
0: Nei, det synes jeg høres veldig klaustrofobisk ut.
1: Ja, det tror jeg det også. Men det skal altså trigge frigjøring av oksytocin og serotonin.
0: Oi, sånn.
1: Som er velværehormoner og som skal være bra både mot mentale ting og søvnforstyrrelser.
0: Oi.
1: Men nok om det, det var masse om dyner.
0: Ja, elsker det.
1: Takk for at du lærte meg en fin måte. Nå skal jeg imponere Lilian.
0: Gjør det.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Etter at kong Haralds båre I dag ble ført til slottskapellet, gikk kongeparet dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på slottsplassen for å hilse til folket.
1: Kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise kom ut hovedporten på slottet og gikk frem for å se på dette blomsterhavet og havet kort som har vokst frem på slottsplassen de siste dagene. De bar med seg hver sin røde rose som de la ned blant folkets blomster. Vi så at de var tydelig beveget, strøk hverandre på ryggen, tok seg ofte til hjertet, tok seg ganske god tid da de gikk rundt og leste på de ulike kortene, og det var helt stille på slottsplassen da, og da de skulle gå inn igjen etter noen minutters tid, så tok de seg til hjertet og bukket og ble møtt av applaus av de fremmøtte.
0: Sa NRK-journalist Vilde Helgesen. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon avlegger ed til Stortinget I morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta I for kongehuset I tida fremover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til slottskapellet I dag. Noen andre nyheter. Dødstallet stiger etter katastrofen I Himalaya. 955 mennesker bekreftet omkommet etter flommen I Nepal. Nesten 4000 mennesker savnet. Mer enn 2500 bygninger ødelagt I katastrofen, ifølge AFP. Styrtflommen skyldes voldsomme mengder is og stein som raste ned elveløpene I dalen da en isbre kollapset. Og blant de savnede I Nepal 592 utlendinger og 933 som jobbet med vannkraft. USAs finansminister Scott Bessent sier til en CNBC at han har planer om en snarlig møte med sin kanadiske motpart Mark Carney. USA ikke I krig med Kanada, sier Bessent. For en drøy uke siden brøt forhandlingene mellom landene sammen, og USA ila nabolandet 12 på 50%. Kanadierne svarte med samme mynt. Carney gjør ikke det som til beste for det kanadiske folk, sier Bessent om statsminister Mark Carney. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og Sveriges statsminister Ulf Kristersson signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, men det ikke kjent hva denne avtalen inneholder foreløpig, skriver SVT. Og det var NRK Nyheter I studio. Harald Berre.
2: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå I NRK PN.
3: God mandag og hjertelig velkommen skal du være til Kveldsåpent. Og takk til HC og Ingeborg som har gitt oss godt selskap. Nå til Bette Midler.

My favorite waste of time, der altså Bette Midler I NRK P1. Jeg håper at du har lyst til å kaste bort litt tid her nå hos meg. Hvor det blant annet skal handle om sanger som handler om plasser der ute I landet vårt. For hvert lite sted her til lands har jo en sang som handler om seg selv. Sånn føles det I alle fall. Det har også kollega Ove Gundersen oppdaget, og han har tatt på seg oppdraget I kveld med å finne sanger som handler om de minste byene våre. Kanskje du har et godt tips til en bylåt som sjelden høres også, så må du gjerne ta kontakt og si fra om det I appen NRK Radio. Den selvfølgelig åpen og mulig å ta kontakt I gjennom hele kvelden. Jeg heter Asielende Flå og blir her til klokka 10 denne kvelden. Og så skal jeg også love ut av en god sang om Gjøvik, om ikke så alt for lang tid, som altså skal spilles her I PM. Men det kommer jo selvfølgelig mye annen god musikk også. Jeg ser Levi Berggrud skal synge for det snart med sangen Så nær. Enya ligger på lista straks. Det skjer faktisk rett etter den her. Dette den nyeste låten til Odd Nordstoga som har fått plass på årets spilleliste. En sang som finst.

Odd Nordstoga, det her en sang som finnes. Det mandag I dag, og det spilles fotball rundt omkring I landet vårt. Da nærmere bestemt toppserien for kvinner, Røa-Lyn-kampen. Den starter klokka 6, og Røa ligger jo per nå på en tiende plass, mens Lyn ligger på 7. Det skiller 6 poeng mellom de her lagene på tabellen. Røa ligger altså foreløpig på kvalikplass, og det sånn at Lyn leder. Det står 0-1, for det Røa altså som hjemmebane. De har nå spilt I 53 minutter. Hønefoss Ålesund startet også klokka 6. Der det jo sånn at Ålesund ligger på en andreplass på tabellen mot Hønefoss, da, som ligger nest sist. Og det Ålesund. Etter boka da, som leder, det står 1-0 der og skal følge med de her kampene for det videre utover kvelden. Det blir jo en Premier League-kamp etter hvert, ikke før klokka 9, men da det selveste Martin Ødegaard som skal I aksjon med sitt Arsenal mot Aston Villa. Men nå da, som lovet ut, så skal du få høre litt Enya. Det her Caribbean Blue.

Så vidt jeg vet, så kommer Levi Berggrud fra Toten. Det her var i hvert fall sangen hans så nær. Og de fleste byer, med respekt for seg selv, har jo en eller flere bysanger. Har fått inn gode forslag her. Det Hao Laila som skrev, dere ba om at dere skulle sende inn sanger som handler om småbyer I Norge. Og da skrev hun at det finnes en sang som heter Førde in my mind med Jan Inge Hage. Førde I Sunnfjord kommune altså. Laila, hun har håpet på å få høre sang en Sognefjorden, en hyllest til bygdene langs Sognefjorden, det finns altså. Vardøsangen foreslår meg Lisbeth, og Ove lurer på om hun ikke kunne ha hørt på en humoristisk sang om hans hjemby Sandnes, Vestland, hvor I helsiken Sandnes. Yes, det mange ulike låter der ute alt, så jeg skal høre nå da, og hvor mange Ove har klart å finne, det her I hvert fall sanger om norske småbyer.

Det er to voksne herrer, Bjørn Eidsvåg og Reidar Brenneland, som er klinkende klar. De trives aller best i Sauda, deres hjemby. Sauda fikk forresten bystatus i 1998, og få andre byer og steder i verden kan måle seg med industrisamfunnet Sauda. Men så er det sånn at i en bysang så er det lov å være superpatriot.

du noen ganger lurer på hvor den aller, aller fineste plassen på jorden så det altså Gjøvik ved Mjøsa. Gjengen i Vaselina, de har reist overalt, men de ikke imponert. På Gjøvik derimot, der ble de født på nytt. Kari Bremnes bruker ikke så store ord om denne byen, men det funker allel.

0: Kari Bremnes født I Svolvær I Lofoten. Men navnet på byen hun synger om her nevnes ikke I låten. Men så langt jeg har funnet ut, så handler det om Harstad. Du skal se en gammel kirke speilt I hav. Jeg tror det må være den gamle Trondenes kirke. Og verftet hun synger om, det må da være Harstad mekaniske verksted. Ja, vi går for den.
1: Elverum en grøft til høyre for Hamar et sted. Det skog nok her til lands.
0: Ole Paus, han bodde 3 år I Elverum. Denne låten Elverum, den jo litt frekk, skal vi si det sånn. Men ikke verre enn at Ole Paus I 2019 fikk en gate oppkalt etter seg.

0: Jeg tror faktisk at det var denne låten som en gang gjorde meg bevisst på at det finnes en by i Norge som heter Sandefjord. Den var en stor hit i Norge da jeg var veldig, veldig liten. Litt fun fact. Vokalisten her i Ola er fra Sandefjord er John Clemensen. Han ble senere pappa til bokseren Ole Lukkeøye Clemensen. Låten ble selvfølgelig første gang fremført i Sandefjord på Park Hotel. Så flyr vi mot nord igjen.
1: Jeg en tvinnotter på vei fra Moirana.
0: Øystein Sunde en livredd sanger på turné. For han sitter oppe i en grønn liten kropp, en tvinnotter. For meg denne låten den mest kjente låten om nettopp, ja, Sandefjord.

På Gjøvik, Vaselina Bilopphøggers her i NRK P1 og Kveldsåpent. Kåre kan fortelle at Lyn leder nå 2-0 over Røa i toppserien for kvinner. Straks skal du få Sassinia og Arktisk Filharmoni her i Kveldsåpent. Med låta mer skal det bli, men her til en klassiker. Det selveste Roy Orbison med brillene. Du får You Got It.

Mer skal det bli, altså Titan. Fasongen framført her av Sassinia og Arktisk Filharmoni. Ja, det mulig du har fått det med det, I alle fall hvis du like stor boyband elsker som med. Take That kommer til Norge for første gang neste år, sommeren 2027, og spiller altså 18. juni på festivalscenen på Tjuvholmen på Oslos Havn. Det må vi jo selvfølgelig markere litt her I kveldsåpent. Og før jeg snakker mer om det, så hadde jeg lyst til å ha spør det, hva slags låt vi skal spille av Take That I kveld. Og da har jeg altså plukket ut fire forskjellige som du kan stemme på nå I appen NRK Radio. Ja, du kan velge å si at du skal spille Pray I kveld, eller så kan du velge en ferskere en. Den her kom I 2010. Siste gang kvintetten var samlet det på en plate, det var I 2010 altså, og denne låten kom ut til The Flood. Personlig så synes jeg denne ganske nydelig egentlig. Eller så kan du jo velge denne klassikeren. En, hva heter det? Duett heter det duett når det et band pluss en artist, så det I hvert fall Take That sammen med Lulu I Relight My Fire. Eller har du lyst til å høre en ordentlig kjærlighetslåt?

Stemmene begynner allerede å ramle inn her, ser jeg. Så her det humøret å stemme på sin favoritt. Hvilken låt av de her fire har du lyst til å høre her I kveldsåpent denne mandagen? Pray, A Million Love Songs, The Flood eller Relight My Fire. Gå inn og stem. Hvis ikke, så kan du ikke klage etterpå.

Dara. CLMD og Skinny Days. Du hører Slow Me Down. Før der fikk du Marshmallow og Bastille med låta Happier her i NRK P1. Hvor det nå skal handle om Olivia Rodrigo og hennes kvinnefestival. For Olivia Rodrigo, hun samlet i helgen noen av musikkhistoriens største kvinnelige navn, kan jeg så si, da hun arrangerte sin egen kvinnefestival, Daisy Chain Fest. Endagsfestivalen har altså kun kvinnelige artister på plakaten, en festival inspirert av Lilith Fair, kvinnefestivalen som Sarah McLachlan. Sarah McLachlan. Sånn uttaler jeg det. Ok, arrester meg om du vil. Hun startet i hvert fall den her Lilith Fair på 90-tallet. Og den her kanadiske artisten var også blant gjesten Rodrigo invitert opp på scenen. De sang blant annet Angel sammen, før en annen kanadier dukket opp, nemlig Alanis Morissette.

Ja, og så kan jeg kanskje si at det her var to legender da, som møtes på fra ja, hver sin generasjon, heter det vel. Men kveldens kanskje største overraskelse kom helt til slutt. Da fikk nemlig Rodrigo selskap av Stevie Nicks, og sammen avsluttet de festivalen med Fleetwood Mac-klassikeren Landslide. To artister fra helt forskjellige generasjoner der altså sammen for en god sak. Og dama som altså fikk det hele til å skje, skal du få mer fra her nå. Jeg har plukket ut en av de fineste låtene fra det nyeste albumet til Olivia. Dette Stupid Song.

det her er låta Heldig er i kveldsåpen på NRK P1. Jeg heter Ellen og har en avstemning gående I appen NRK Radio. Og det faktisk sånn at det I den situasjonen at det to låter som ligger helt likt. Det altså snakk om hvordan Take That-låt jeg skal spille, og den skal jeg spille før nyhetene klokka 20. Så her det bare å hive seg rundt og stemme, for nå det som sagt to som ligger helt likt, og jeg må jo bare spille en. Så da det jo mer å gå inn og stemme fram den du liker best. Jeg har Pray der inne, jeg har A Million Love Songs, The Flood og Relight My Fire, og det A Million Love Songs eller Relight My Fire som kommer til å stikke av med seieren. Så hvis du fan av en av dem to, så vil jeg anbefale deg å gå inn og stemme nå altså.

med Niv. Det her låten Breathe I NRK P1. Og nu det altså avgjort. Det var egentlig ingen tvil. Til slutt så var det den låten her som stakk av med seieren I Kolos Take That Song og skulle sett på I kveld. De kommer altså til Norge neste år. 3 av 5 da. Det bare de tre som igjen nå, Gary Barlow, Howie Donald og Mark Owen. Men det mulig de drar på den her da, på Tjuvholmen den 18. juni. De skal gå til Bergen dagen etter, og billetten legges ut nå til helga. Det her Relight My Fire, som dere har bestemt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Etter at kong Haralds båre ble ført til slottskapellet, fikk kongeparet dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på gårdsslottsplassen for å hilse til folket. Med seg hadde de hver sin rose som de la ned. Kongefamilien tok seg tid til å lese hilsener og studere blomster som folk har lagt ned foran slottet siden det ble kjent at kong Harald var alvorlig syk før helga. Familien sang deretter nasjonalsangen sammen med folket og gikk deretter inn på slottet til applaus. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon avlegger ed til Stortinget i morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til slottskapellet i dag. For noen timer siden ble altså kong Haralds båre fraktet gjennom slottet til slottskapellet som i morgen åpner for publikum. Dronning Mette Marit og dronning Sonja deltok i prosesjonen, også kongens barn og barnebarn gikk ved siden av båren. Også Marius Borg Høyby har fått fri fra soning for å få være med i seremonien. Reporter Vilde Helgesen har mer.
1: Han har jo ingen rolle i kongehuset, men er et medlem av familien. Et kjært medlem har de gitt uttrykk for flere ganger. Vi har hørt kong Håkon, da som kronprins tidligere, har sagt at han er en vi er glad i. Han er et viktig medlem av familien. Marius Borg Høyby sitter jo i varetekt, altså med fotlenke på Skaugum for tiden, men har fått da tillatelse av politiet til å delta på flere av markeringene, også den i dag. Og skal også delta under begravelsen. Han har jo kom inn i kongeparets liv da han bare var 3 år gammel, så det er stor del av livet hans hvor han hadde beste Harald hos seg. Ikke sant?
0: Vilde Helgesen. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og statsminister Ulf Kristersson i Sverige signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, skriver SVT. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelser mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager. Det var Italia som først meldte om denne forlengelsen før Spania gjorde det samme, melder Reuters. Italia begynte med kontrollene etter at 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i sommer. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
2: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
3: Og nyheter får du alltid her hver time i NRK PN og når du vil på nrk.no. Der er Luca i Kveldsåpent. Kanskje et eksempel på en låt som høres glad ut, men som absolutt ikke har et veldig sånn trivelig budskap. Der Susanne Vega i starten av andre time av Kveldsåpent.

0: en sang som altså handler om ja, ting som kanskje man ikke snakker så mye om da. Luca, Susanne Vega og Susanne Vega har vel sagt selv en gang at det rett og slett var hun selv som var Luca. Ja, du kan jo søke opp teksten hvis du ikke fikk den med det her I NRK PN nå. Du har altså på kveldsåpent. Og skal få på mer god musikk denne timen. Og selvfølgelig skal også innom et 10-årsjubileum for et album som fortsatt meget, meget populært. Og det kan nok ha noe med TikTok å gjøre da. Frank Ocean sitt album Blonde kom ut for 10 år siden. Det skal også markere her I kveldsåpent snart. Men nå til Ramon som fortsatt ikke går hjem før soloppgang. Dette nok en sommerhit for mange I år.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Bob Junior, en norsk-chilensk artist, han har her med seg en Berlin-basert kar som har røtter I Australia og heter Evan Klar. Du fikk Lost Without You her I NRK P1. Fans av Frank Ocean ønsker seg ny musikk, men har albumet han ga ut for 10 år siden slukket tørsten for ny musikk fra han for alltid. Han skal snart høre om hvordan albumet Blonde vart til, som fortsatt altså veldig populært. Det skjer etter Randi Oline sin Kristoffer Robin.

0: Randi og Line sin versjon av Cezinandos Christopher Robin. Det altså 10 år siden det svært kritikerroste albumet til Frank Ocean, Blonde, kom ut. Det skulle markere et skifte I R&B-sjangeren. Albumet, ja, det treffer stadig nye lyttere, men denne suksessen kom nok ikke av seg selv. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard, hun har sitt på mesterverket fra 2016.
1: Hyllet som et av 2010-tallets beste album, Blonde av Frank Ocean. Hyllet som et av 2010-tallets beste album, Blonde av Frank Ocean.

om at et nytt album var på vei, og i 2014 kom beskjeden om at oppfølgeren nesten var ferdig. Likevel skulle det gå 2 år til før fansen fikk høre resultatet, og en viktig grunn til dette var Frank Ocean sitt kompliserte forhold til plateselskapet Def Jam, som han signerte med i 2009. Artisten følte seg nemlig både oversett og lite prioritert. Samtidig var han bundet av platekontrakten til å levere ny musikk. Og for å følge denne kontrakten så ga artisten derfor ut det visuelle albumet Endless den 19. august 2016. Men så var han ferdig med Def Jam, og bare 1 døgn senere kom Blonde, som ble gitt ut gjennom Frank Ocean sitt eget plateselskap Boys Don't Cry. Og dette ble stående ikke bare som et stikk til sitt forrige plateselskap, men albumet ble også umiddelbart møtt med gode anmeldelser fra både kritikere og lyttere. På Blond så synger Frank Ocean blant annet om identitet, seksualitet, kjærlighetssorg og overgangen inn til voksenlivet. Og tekstene, de er både nære og sårbare, mens produksjonen ofte er enkel, nedstrippet og uforutsigbar. Og det er nok nettopp denne kombinasjonen som har gjort at albumet er så spesielt for så mange. Året 2016, da Blonde ble gitt ut, havnet albumet høyt på årslistene til blant annet Time, The Guardian, The Independent, Pitchfork og Rolling Stone, for å nevne noen. Og interessen for albumet, den har ikke forsvunnet. 10 år senere ligger Blonde fortsatt høyt på strømmetjenester og albumlister verden over, noe som også gjelder i Norge. Og dette tyder på at Frank Ocean sin Blonde ikke bare var et album for 2016, men et musikalsk mesterverk som bare fortsetter å leve videre.

Pink and White, den største sangen fra albumet der Frank Ocean gikk sin egen vei, og hvis alt ser på lyttertala, så det her hans aller største låt. Den har faktisk hele 2,2 milliarder avspillinger på Spotify, og som du har hørt, så albumet her fortsatt populært. I Norge så ligger det her 10 år gamle albumet Blonde fortsatt på topplista på 55. plass. Og det har vært inn på topp 40 på den norske albumlista I hele 138 uka siden 2016. Det ganske heftig. Han karen her kan nok ikke se på sånne tall, men låten her uansett god. Det Erik Hutchinson. Hello.

0: Sunshine, cigarettes and cheap wine. Ja, det høres ut som en fin sommerkveld. Det der var Thomas Dybdahl. Jeg hadde faktisk ikke tenkt på det, for du minnte meg på det, så takk for den, Rafael. Det sånn at det den siste dagen I, den siste sommermåneden august I dag, faktisk.
1: Ja, så I morgen det jo september, og det jo høstmåned. Ja. Men... Ja, den siste dagen I august, som sommermåneden, har jo vært sommerlig mange steder I Sør-Norge, både på Vestlandet og på Østlandet har det vært mye sol, varmest har det vært på Østlandet, Drammen har vært oppe I 23,3 grader, så en varm ettermiddag har det vært. Og nå det jo høstmåned I morgen, og så...
0: Ja, hvordan blir det da?
1: Ja, hvordan blir det? Det blir nok mer høstlig på Vestlandet I morgen enn hva det har vært I dag.
0: Ok, ja.
1: Skyene kommer inn, det vil ikke bli... mye nedbør, men det blir nedbør I vest I morgen. Men I Møre og Romsdal det nok først ut på ettermiddagen at det kommer dit. Og vi får vind fra sør, som øker litt på utover dagen, og mest vind det jo omkring Stad. Der kan det fort være en stiv kuling ettermiddag kveld, ellers så det nok I frisk bris det kan være oppi. Ser vi til Sørlandet, så trolig holder seg på oppholdsvær, men kan jo komme over noen byger. Og du lengst vest på Sørlandet, så da du på en måte på vestlandssiden, så da kan du nok få noen byger, men du på østsiden, så vil det helst gå bra. Du får periode med sol og trolig oppholdsvær. Men på Østlandet, der får vi nok noen regnbyger I morgen etter nå. Disse kan ha torden I seg. Du vil se de komme inn fra vest, og så går de fra vest mot øst. Så kan du følge da på værradaren på Yr om du vil, og kan du jo tilpasse aktiviteten der etter.
0: Hørte det stort ut.
1: Ikke sant? Og så I Trøndelag kan du nok tilpasse aktiviteten etter denne radaren din. Der vil det komme inn. Den nedbøren som kommer til Møre og Romsdal kommer etter hvert også til Trøndelag. Men det først på kvelden at den kommer dit. Og for jeg glemmer det, så må jeg nevne at det jo ventet en del tåke, eller tåkskyr, på Østlandet og Sørlandet I morgen tidlig.
0: Ja, skjønner. Det greit å ha med.
1: Det greit å ha med. Og så skal vi nordover. Der det nordavind. Det blir perioder med regn, men I Finnmark det lite første del av dagen, og I Nordland det lite siste del av dagen. På Spitsbergen.
0: Der forsvann Rafael for meg her I NRK P1, men du kan jo alltid finne værvarslet på YR.no.

Simply Red, Holding Back the Years, fikk du her I NRK P1. Nå skal vi til en låt som kom I helgen, som oss kanskje kan kalle en skikkelig kuriositet av en ny sang. Gitarristen Steve Cropper død I fjor, men nå kom det en plate post-mortem som han rakk å spille inn før han gikk bort. Cropper en gammel legende som har spilt med haugevis av forskjellige artister, og han har vært med å skrive mange kjente låter, som for eksempel Otis Redding's Sitting on the Dock of the Bay, eller sangen Green Onions. Ja, den her vet du. Fra da han spilt med Booker T and the MGs på 60-tallet. Den her kan du. Cropper var også gitaristen I The Blues Brothers, så du har nok helt sikkert sitt han der. Plata som kom I helga hette Watching the Tide, og singelen fra plata en sang Cropper skrev sammen med Queen-gitarist Brian May. May har spilt inn vokalen etter Croppers død, og sier selv at han har prøvd å synge sangen som om han var Cropper selv som snakket med et tilbakeblikk på eget liv. I tillegg til Brian May selv, så ZZ Top-gitarrist Billy Gibbons med å levere en solo. Så, til sammen, så ble det her en skikkelig fin låt som du skal få her nå. Dette My Angels Are Calling.

0: stort og sterkt å være på konsert med den gjengen her. Hvis du ikke har prøvd det, så vil jeg absolutt anbefale det uansett om du ikke superfan, for det en opplevelse. Altså. Coldplay som ser ut som de starter opp av turnévirksomheten neste år. Du fikk Feels Like I'm Falling In Love før nyhetene.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. En tydelig beveget kongefamilie kom i ettermiddag ut på Slottsplassen for å takke folket. Kong Håkon, dronning Mette Marit, Märtha Louise og dronning Sonja la ned hver sin rose, tok seg god tid ved blomsterhavet. Sammen leste de hilsningene fra det norske folk, og på vei inn fikk kongefamilien applaus fra folkemengden.
2: Norges nye kongepar, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise, bidro selv med roser i det enorme blomsterhavet. De leste hilsner og kjente litt på takknemligheten fra et helt folk.
1: Reporter var også Marit Befring. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon skal avlegge ed til Stortinget i morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til Slottskapellet i dag. Og i morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskutt på bensin og diesel. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier at bilistene må vente seg et hopp i drivstoffprisene.
3: De må belage seg på merkbart høyere pumpepriser, opp mot 4,5 kroner ekstra. Så de som vil spare 200 kroner bør fylle tanken før midnatt.
4: Hvorfor forsvinner dette kuttet nå?
3: Dette tiltaket kom som et svar på at oljeprisen føk til værs da USA invaderte Iran i mars. Siden har avgiftskameratene, for å kalle dem det, forsøkt å forlenge dette som varer nå i første omgang frem til 1. september. De fikk ikke med seg Høyre, og dermed avsluttes dette avgiftskuttet i morgen.
1: Sa Håvard Nyhus til Petter Auli Hauge. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Den norske regjeringen besluttet i fjor å kjøpe fregatter fra Storbritannia. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelser mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager til. Det var Italia som først meldte om forlengelse før Spania gjorde samme, melder Reuters. Italia begynte med kontrollene etter at 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i sommer. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
0: Ja, jeg fortsatt, vet du. Og nå skal du få musikk fra Imagine Dragons. Dette

torden. Det kan jo ha noe med høsten å gjøre det. Kan jo fort bli mer av sånt. Ikke for deg da, det har jo vært en god del torden I sommer, og sånn her skikkelig sommerregn. Der Imagine Dragons I NRK P1 og kveldsåpent. Vi hadde litt lyst til å snakke om høsten nå. Jeg håper du klar for det. For nå det sånn at det begynner å dra seg til I morgen. Hvor oss vil det eller ikke, så det 1. September. Ifølge meteorologen så blir det noe sånn kjempestart på høsten. Altså ikke noe sånn her varmerekorder den første uke I hvert fall. Men det betyr jo det, bare at oss kan sette oss inn. Tenn lys. Og for dem som har det, tenn opp I ovnet. Ja, det noe digg med det også, når det blir mørkt ut. Kryp under pleddet og finne seg en god kopp varm te. Jeg har jo litt lyst til nå å spørre deg om det nå du ser frem til med denne høsten 2026. Hva det du gleder deg til? Om det spesifikt for denne høsten, eller om det bare sånn generelt med høst? Send melding til meg I appen NRK Radio, så kan jeg I hvert fall glede oss litt over at oss nå har kommet dit, og at oss skal da gå fra august til september i natt da, om 3 timer cirka. Det her passer jo kanskje godt også, da, som en låt som apropos «Bare når det regner», syng Chris Holsten for det. Så vil jeg høre da, hva gleder du til med høsten 2026? Send meg melding I appen NRK Radio.

0: regner.
1: Der var Chris Holsten med Bare når det regner. Over til Premier League og kampen mellom Arsenal og Aston Villa, eller Aston Villa og Arsenal blir vel riktig da, siden det hjemmebane for Aston Villa. De har nå spilt I rundt 10 minutter, og det står 0-0. Den kampen skal jeg følge med på, og I hvert fall gi det pauseresultat før jeg ferdig for kvelden. Men nå til musikk som ja, fortsatt smaker av sommer da, selv om vi nå begynner å snakke litt om høsten. Dette Violet Road, A Piece of Paradise.

Hilde Selvik Våg. Der låten Indie I NRK P1 denne mandagskvelden den 31. august. Det altså den aller siste dagen I sommer. Kan jeg si det da? Det jo I alle fall sånn på kalenderen at august sommermåneden, og 1. september I morgen, da altså på en måte offisielt I gang med høsten. Og jeg derfor lurt på, hva det du ser fram mot denne høsten? Be av at du har sendt melding I appen NRK Radio og skrevet og glede seg til den klare høstlufta. For bare håp det ikke kommer til å regne for mye. Helt enig. Høsten har vært min nye favorittårstid, I hvert fall så lenge det fint vær. Ja, det vel sånn det det fint vær, så det egentlig bra uansett. Det jeg gleder meg aller mest til den høsten å øve med koret mitt, vokalkompaniet, til julekonserten og skal sammen med The Real Group I starten av desember, skriver Inger Helene. En drøm som går I oppfyllelse. Så gøy. Lykke til. Og så har kommet en litt artig melding her fra Julie, som... Jeg måtte jo nesten måtte lese det flere ganger, men det står altså og ser frem til å ha med papegøyen vår Odin på hotelltur til favorittplassen vår fra Julie, som jeg måtte jo nesten måtte lese det flere ganger, men det står altså og ser frem til å ha med papegøyen vår Odin på hotelltur til

0: Om man ikke var superstjerne før det her, så ble den I alle fall det etterpå. Plata med filmmusikken solgte 25 millioner eksemplarer og fikk flere priser. Etter det gikk Prince aldri noen plass uten sin digre livvakt, Big Chick. Tormod Ingull har snakket med Christian Ingebrigtsen fra A1, som virkelig har fått møte Prince, eller I første rekke da hans livvakt. Hør på det her.
1: Big Chick var med Prince over alt hvor han enn gikk, til og med opp på scenen når Prince vant priser på forskjellige awards rundt omkring. When doves cry, Prince. En som har blitt utsatt for hans gedigne livvakt vår egen.

0: enn Christian Ingebrigtsen. Da A1 spilte på Top of the Pops, så spilte de samme kveld som Prince skulle opptre.
1: Ja, det var jo alltid stas når vi fikk være med på Top of the Pops, som vi jo så veldig opp til, og som var et veldig stort program den gangen.
0: For dere spilte ofte på Top of the Pops det året, har jeg noe sett?
1: Ja, det ble en del ganger, og den kvelden vi snakker om, det var vår første topp tre hit da, på hitlisten i Storbritannia. Så det var litt ekstra stas at liksom vi var helt på toppen. Det var den kvelden hvor Robbie Williams hadde sin første nummer en hit som soloartist. Så det var jo en hel haug med stjerner backstage. Det var Celine Dion, og det var Travis og Mel C fra Spice Girls som hadde sin solo-turné. Det var en hel haug med stjerner. Vi koste oss, for det var en fantastisk dag. Ikke minst fordi at en av våre store helter, Prince, skulle spille på samme TV-show.
0: Hva skjedde når du møtte Prince?
1: Ja, altså det første som skjer at vi fikk alle får beskjed om at nå kommer snart Prince, og da må alle stå med ansiktet mot veggen. Og vi bare, her, det kan ikke stemme, og men så virket det som de på en måte prøvde å få alle disse artistene og superstjerner, som det var mange av, til å liksom bare være opptatt i intervjuer og forskjellige andre ting, så det ikke skulle bli noe problem da, når han kom med sitt entourage. Så var jeg først i sminke, og jeg hadde ikke fått med denne beskjeden. Så jeg kommer da ut av sminke, går ned gangen, og mot meg kommer da Prince med entourage. Først tenker jeg, wow, det er jo Prince, nå kanskje jeg får hilse på han, og så løper da hans store bodyguard mot meg og sier, step up against the wall, sir! Og jeg bare, hæ, nei, hva dette for noe? Og før jeg fikk summet meg, så løfter han meg rett og slett opp med liksom med jakkekragen, og jeg dingler med beina mens jeg trykket opp mot veggen i det Prince og Entourage går forbi meg i denne lille gangen. Så det var en spesiell opplevelse, kan man si.
0: Hadde ikke vært for at du forteller, hadde jeg trodd det var sant. Det er helt fantastisk.
1: Ja, og det som skjedde senere også var litt spesielt, fordi det er noe som heter The Green Room, ikke sant? Som er det rommet hvor man ofte sitter og venter etter at man er ferdig i smink og forberedelser og omkledningsrom og sånne ting, og så før man skal liksom inn på scenen, så sitter man og venter i The Green Room. Og da satt jeg sammen med Robbie Williams og Travis, og så kommer det da en løpende inn med sånne der bøyle, mikrofonbøyle, og sier, everybody needs to leave the room, Prince wants the room. Og da blir Robbie ganske sinnet, han er jo nummer en, og sier, you want me to leave? Fine. Og så stormer han ut og setter seg i bilen og kjører av gårde, og vil da ikke gjøre TV-programmet, og så etter mye mas fra plasseskap og management, så kom han omsider tilbake, men da fikk jeg i hvert fall mine 10 minutter med Robbie Williams, hvor vi kunne snakke om våre opplevelser med Prince og hans entourage den dagen, og hvor opprørte vi var, så det var egentlig en fantastisk opplevelsesrik dag for meg. Men jeg må også nevne da at midt i alt dette her, så får jo jeg og Paul Marazzi, da, den ene medlem i A1 sammen med han var den største Prince-fanen i bandet. Så vi gjemmer oss under flygelet på scene 2, det heter 3 scener i et TV-studio, og så gjemmer vi oss under flygelet og får halve lydprøven til Prince, før vi blir oppdaget og kastet ut. Og det var en skikkelig opplevelse. Det skal jo sies da, etter alt dette så er jeg fremdeles Prince-fan, og var på konsert i Oslo Spektrum mange år senere, så han kom seg liksom unna med det, fordi at han er en så eksentrisk type, og det ble bare noe artig historier ut av det.
0: Når du hang der på veggen, hva tenkte du da?
1: Man blir jo bare sånn sjokk, hva som skjer nå, kan man gjøre det liksom? Og det ironiske var at jeg tenkte, vi er nummer 3 på hitlisten i dag, Prince er nummer 17, eller noe sånt, så det var liksom, jeg er litt urettferdig.
0: Tusen takk for denne soga fra Stjerneverden. Jeg blir starstruck bare av å høre alt det du forteller om, og det er fantastisk artig. Nå når du har det på avstand, så må jo dette være et fantastisk minne å ha.
1: Ja, virkelig fantastisk minne. Bare det at vi fikk henge backstage der med disse artistene som vi så opp til og hadde hørt på hele ungdomstiden og oppveksten, det var jo virkelig stor.
0: Altså så godt som fått juling av bodyguarden til Prince.
1: Ja, det gjorde jo heldigvis ikke vondt da, jeg bare hang der. Det var nok egoet som fikk mest vondt.
2: tok det med godt humør, Christian Ingebrigtsen altså, fra A1, da han møtte livvakten til Prince. Og skal fortsette med litt Prince også, for i helgen så kom det ut noe så sjeldent som et nytt album fra han. Og som du skjønner så kom den ut etter hans død. Plata Timeless har 9 tidligere utgitte spor og et live-opptak og innspilling fra hele Prince sin karriere. Den første låten, I Am You, fra 1977, mens det siste og tiende sporet på plata I live-innspilling How Come You Don't Call Me Anymore fra 2016, det året Prince døde. Plata skal være et resultat av en dokumentarserie tenkt for Netflix som det aldri ble noe av. En av sangene på plata With This Tear. Og hvis du synes den titelen høres litt kjent ut, så det kanskje fordi du har hørt sangen fra Celine Dion.

Ja, gjenkjennelig stemme til Ingeborg Bratland du har hørt her og nå. Og her og nå så det fortsatt 0-0 I kampen mellom Aston Villa og Arsenal. Og utifra rapportene så ser det ut til at Aston Villa som har vært nærmest et skudd I tvelligger fra spissen Buendia der, men forløpig altså 0-0. Ellers så har jeg lurt på, hva gleder du deg til med den her høsten som man trer inn I offisielt I morgen 1. september. Og Frode, han har litt av en tur foran seg. Lørdag 19. september så tar han en av sine motorsykler og reiser til Afrika. Marokko, Mauritania og Dakar I Senegal. 50 år som motorsyklist skal markeres. Og da startet han altså sin motorsykkelkarriere I 1977. Og da 2027 neste år. Og det står her da at Frode har tenkt seg hjem 17. mai, så der en skikkelig tur. Kjør forsiktig da, Frode. Ja, ta det med ro. Terje, han gleder seg til I høst at de forhåpentligvis skal få fine dager og kvelder I skogen og på fjellet med både rypejakt og elgjakt. Her to Gordon-settere som nesten ikke klarer å vente til 10. september. Og så står det I parentes da, ikke far I huset heller. Ja, det bra du skriver det, Terje, for det vil jeg tro. Ønsker å sende en helsing til elgejaktleder Odd, som ordner og styrer sånn at oss andre bare behøver å møte opp når startskuddet går. Ja, det bra at det noen som tar ansvar til det, Terje. Skittjakt heter det. Ja, jeg sa I hvert fall det nå da. God jakt, kanskje. Lykke til. Nå skal du få musikk på veien av Billy Joel. Dette her The River of Dreams.

Billy Joe, The River of Dreams. Jeg har fått melding fra Siri. Det beste med høsten å gå på sopptur, skriver hun. Ja, det har jeg faktisk aldri prøvd. Jeg en av dem som ikke tar sjansen fordi at jeg ikke helt vet om jeg plukker rett sopp. Tørs liksom ikke helt det der. Jeg har skjønt det mange som ikke tar sjansen på, men så har jeg også skjønt det finnes mange plasser å få hjelp, så det ingen unnskyldning egentlig da. Kan jo være fint med høst og musikk og konsert og alt sånt der, og i vår søsterkanal P3 Musikk så sitter en redaksjon som heter Urørt, som sitter og hører på fullt av musikk fra norske artister som laster opp låtene sine via Urørt-portalen på nett. Og noen av sangene, de når gjennom nåløyet og får merkelappen Urørt anbefaler. Og så anbefaler gjerne videre her i kveldsåpent, og i kveld så skal det Lea Michelle Nygaard Hørberg, eller bare Lemi, som artistnavnet. Lemi fra Bergen og begynte i kor som 11-åring før hun gikk over til å bli dirigent. Da hun var 14, gikk hun på et låtskriverkurs som endte med en demo som igjen da førte til jobbing i studio. Og på Urørt sine sider så skriver hun at hun skaper popmusikk som ikke alltid følger reglene. Ja, spørs, det bra det. Det jo ikke alltid det hele tiden lønner seg å følge reglene, egentlig. Lemi skriver også til oss at det handler om å ta tilbake kontrollen over sitt eget liv etter å ha vært brutt ned, om å velge å leve, velge glede og fortsatt møte verden med kjærlighet. Gode ting det der. Den handler også om å ikke bli person som sårer det og finne tilbake til seg selv. Kanskje det kan være den beste hevnen. Også i NRK P1 og Kveldsåpen synes jeg i hvert fall at denne sangen minner både litt om Sigrid og Skår, og det ikke så dårlig skussmål synes oss. Dette en låt som du skal nå få koste med. Dette best Revenge av Lemmy.

The Best Revenge, eller bare Best Revenge da, for å være helt korrekt. Det her var Lemmy, som en av artisterne som Urørt anbefaler. Og hun ga ut EP-en Monster I juni, som du kan ta en litt på hvis du likte det her. Og du finner massevis av fin musikk på Urørts nettsider selvfølgelig.

0: Leander som sier litt om deg. Og jeg vet ikke, Jonas, det sier litt om deg at du har tenkt å ha temaet på bærtur I kveld.
1: Altså, det sier jo ikke så mye om meg, bortsett fra at jeg trakk det opp fra bøtta og at lytter Gunn hadde lyst på at vi skulle ha det temaet da.
0: Skjønner.
1: Men det sier jo ganske mye om hva som blir de neste to timene her på P1.
0: Ja, mm. På bærtur I alle måter på en måte.
1: Ja, jeg tror vi må angripe det både fysisk på bærtur, som mange nå selvfølgelig, når vi straks går inn I høsten I morgen. Mm.
0: Ja.
1: Men også det å være på bærtur og føle seg helt på bærtur.
0: Har du noen eksempel selv? Har du følt deg på bærturen en gang?
1: Ja, en gang. Jeg var faktisk ikke på bærturen, men jeg var I skogen ja. På vei, for jeg kommer fra gård som I skogen, og så skulle jeg gå gjennom denne skogen
0: ja.
1: til et sted som heter Kvenstua, som I den kommunen hvor de har restaurert masse gamle bygninger.
0: Ja.
1: Og så var turen jeg gått mange ganger I løpet av livet, så jeg tenkte det skal jeg få til, men midt inne I skogen der, så ble jeg jagge meg litt usikker, måtte ringe bestefaren min, så da følte jeg meg litt på bærtur.
0: Uff da, da gikk det bra.
1: Ja, det var enten til venstre eller høyre. Jeg tror jeg hadde kommet frem uansett.
0: Hvis du har gått lenge nok.
1: Ja, nettopp.
0: Ok, på bærtur altså, tema hos Jonas som tar kvelden om, ja, cirka 10 minutter.
1: Mm-hmm.
0: Ok, god sending da.
1: Takk.

0: partiene sett litt så prepper hun sammen I sett at vi sier det sånn. Husk da at Jonas tar kvelden etter nyhetene nå, og da temaet på bærtur.
1: Her NRK Nyheter klokka 22. En tydelig beveget kongefamilie kom I ettermiddag ut på Slottsplassen for å takke folket. Kong Håkon, dronning Mette Marit, Märtha Louise og dronning Sonja la ned hver sin rose og tok seg god tid ved blomsterhavet. Sammen leste de hilsninger fra det norske folk, og på vei inn fikk kongefamilien applaus fra folkemengden.
2: Frem til nå så har kongefamilien stått inne I vindauget og sett ut og sett på blomstrene og sett på det fellesskapet som rett utenfor slottsmurene. I dag valgte de å gå ut og gå tettere på, lese helsinga, kjenne på blomsterdufta og også kjenne på den stemninga, det stille fellesskapet som har vært der siden torsdag, siden dagen før kongen gikk bort. Det jo det første møtet med folket siden kong Harald gikk bort, og det ble jo sendt tilbake til slottet med applaus. Dette setter folk pris på.
1: Sa reporter Kristi Marie Skrede. Flere høyrepartier I Europa jubler etter Islands nei til EU I helga. 53% av islendingene sa nei til medlemskapsforhandlinger med EU. EUs offisielle reaksjon at unionen respekterer beslutningene til islendingene. EU-toppene nok skuffet, selv om de ikke vil si det åpent, sier korrespondent Anders Børingbo I Bryssel.
3: Dette la EU litt I å få Island som medlem, blant annet på grunn av sikkerhetspolitikken. EU ønsket seg et nytt medlem I Arktis, blant annet fordi Trump har gjort krav på Grønland og med en krigshissende Putin på den andre siden. Og så handlet dette også litt om balansen I EU, fordi Montenegro og kanskje også Albania kan bli medlem fort, og da ønsket man seg Island som en balanse. Og så Norge da. Norge har vært tema I debatten her, og Norge nå lenger unna et ja I og med Islands nei. Det skriver det anerkjente magasinet The Economist I dag.
1: I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump til å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser oppslutning på 33% for presidenten. Artister som Bjørn Eidsvåg, Jan Ove Ottesen, Eva Wels Gram, Stein Torleif Bjella og Frida Ånevik ønsker å ta vare på opphavsrettorganisasjonen Tono som fellesarena. Tono forvalter opphavsretten til musikk på vegne av komponister, tekstforfatter og musikkforlag og krever årlig inn rundt 1,1 milliarder kroner I rettighetspenger. Saken kommer opp på ekstraordinært årsmøte I morgen kveld. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

World I kvelden på P1. Mitt navn det Jonas Jeremiassen Tomter, og jeg skal være med deg disse to siste timene av august 2026. I morgen det september. Da det offisielt høst. Her i Oslo har det vært en varm aften, vil jeg si, og min shorts som jeg har på meg, den trygg i hvert fall en måned til, hvis jeg skal tøffe meg litt. Hvordan har du det der ute i vårt langstrakte land? Sitter du i en bil på vei hjem eller til noe? Er det kveldsmat som gjelder, eller har du fyrt opp i peisen? Sitter du ute og nyter den fine månen? Hva driver du med? Gå inn i appen NRK Radio og meld inn til meg og det norske folk hva som skjer denne mandagen. Jeg nysgjerrig. Jeg kan nesten ikke understreke hvor nysgjerrig jeg. Jeg vil vite hva absolutt alle driver med. Sånn det. Og derfor så har vi altså en sånn send-in-funksjon inn i appen NRK Radio. Jeg elsker den, for da føler jeg at vi en gjeng alle sammen som våkne nå på slutten av mandagen. Og straks så skal jeg også gå lenger inn i hva som aftenens tema, ønsket av lytter Gunn og trukket opp av temabollen på slutten av sendinga forrige onsdag. Og før midnatt skal jeg også spille masse deilig musikk. Og jeg fortsetter nå med Emilie Hollow. Dette her, det neste stasjon i kvelden på P1. Jeg gleder meg til å høre hva akkurat du driver med inne i appen.

Emilie Hollow med neste stasjon i kvelden på P1. Håper du har en alldeles strålende mandag, 10 over 10. Og inboxen min, den åpen, og du hjertelig velkommen inn i den. Det jo på en måte her på starten av sendingen et lite opprop. Vi må finne ut hvem det som våkne. Det litt sånn forskjellig fra dag til dag, ikke sant? Noen kanskje har lagt seg tidlig, mens noen har tenkt nei, nå i aften så har jeg tenkt til å underholdes helt til jeg sovner, og noen jo på jobb og skal være våken i mange, mange, mange timer. Rebecca, hun skriver her inne i appen NRK Radio: «Jeg og lillebror Ole Johan spiser kveldsmat i bilen på vei til Otta med mamma som vår trofaste sjåfør. Derfra skal vi ta tog til Oslo for å ta et siste farvel med kongen.» Det hørtes fint ut, Rebecca, og jeg var på Slottsplassen sist. Det var jo den kvelden hvor han ble, kvelden før han døde. Det var da torsdag, var det det? Ja. Og da var det allerede masse blomster, men jeg har ikke vært på Slottsplassen siden da. Jeg tenkte å ta en tur i morgen. Det ser i hvert fall, det ser veldig fint ut, rett og slett, på bilder som man ser på nyhetene. Verdig og og det blir sikkert fint, Rebecca, å legge blomster der. Og så har Arne Gunnar kastet seg allerede på kveldens tema, og det liker jeg, for da kan jeg jo røpe nå da, at det på bærtur, ønsket av lytter Gunn. Og jeg tenker vi kan angripe dette temaet på to måter. Det å være på bærtur, plukke blåbær og lignende. Det kan også være følelsen av å være på bærtur, at man ikke helt vet hva man driver med. Slike historier jeg interessert i, og så det jo, jeg tenkte jeg skulle lage en avstemning om, har du vært på bærtur i år, eller ikke? Det kanskje litt tidlig, jeg må innrømme at siden jeg vokste opp ute i skogen, på en gård hvor du liksom, jeg kunne liksom bare gå rett ut av huset, og så var det skog. Jeg tenkte liksom ikke så mye på når bærene kom og sånn, så kanskje jeg har blitt litt sånn dårlig til å lage, men jeg har jo fått med meg at folk har vært og ordnet seg multe og sånn, så det må jo være i gang. Ja, det må jo være i gang, alle bærene nå. Ja, det er ikke sant, det er sånn som du som hører på skal gå inn i appen NRK Radio og lære opp meg, og kanskje noen andre som hører på som ikke følger så godt med. Hvor er vi? Hvor er vi i bærsesongen? Og hvis du har en historie om å føle deg på bærtur, så jeg også interessert i det. Men Arne Gunnar, det var sånn dette rotete resonemanget begynte. Fordi jeg må jo avslutte denne sendingen med en apropos-låt. Det er det, hva skal jeg si? Det pleier jeg å gjøre. Og han har noen forslag. Han skriver blåbærturen med Prøysen, og den på min liste også. Den tenkte jeg skulle liksom kaste ut som sånn, den sjansen for at det blir den er stor. Men så kan det jo hende, og her kommer Arne Gunnar med, og det alltid litt spennende når det kommer gode forslag, for da blir jo jeg usikker, ikke sant? Hvilken skal jeg velge? Men Arne Gunnar skriver Strawberry Fields med The Beatles, og Vise for gærne jenter, og på Løvåsen vekste jordbær, også av Prøysen da. Ai, ai, ai. Ikke sant? Jeg hadde glemt Strawberry Fields. Den også god. Og det også blåbærturen. Vi skal tenke litt på dette, Arne Gunnar, og jeg utfordrer deg som hører på. Du kan jo også se, kanskje det enda et forslag som hverken Arne Gunnar eller jeg har tenkt på. Da går du inn i appen NRK Radio. Der kan du også dele, på en måte, hvor du i bærsesongen? Har du vært på bærtur? Og i så fall, hvilke bær har du plukket? Var det en god fangst? og hvor er vi hen nå i bærelogistikken? Er vi langt ute i sesongen allerede, og vi er på hell, eller holder du på langt ute i oktober? Jeg gleder meg, for jeg er sikker på at det er eksperter der ute som kan hjelpe oss. Og etter at vi har hørt Emil Karlsen med The Giants, så får vi også aftenens aftenens temalåt. For min tema-trubadur, Hilde Nygaard, hun har laget en liten sang om blåbærtur. Den får du straks her på P1.

Kult! Bra låt fra Emil Karlsen. Den engelske titlen The Giants. I kvelden på P1. Mitt navn Jonas. God aften, god aften, god aften. God mandag, god siste augustdag. Og det trivelig å se her i appen NRK Radio, inboxen til kvelden, hvor det masse folk. I stad så hørte vi fra Rebecca som sammen med lillebroren Ole Johan skal til Oslo for å ta et siste farvel med kongen. Og det har Per Ivar og Trine også gjort da. De skriver: «Hei Jonas, vi sitter i bilen på vei hjem til Vegårshei. Vi har vært en tur i Oslo, besøkte Slottsplassen og landeblomster ved dronning Sonjas skulpturen. Pizzamiddag på Peppes. Hilsen Per Ivar og Trine.» Sånn er det, man må legge viss respekt til kongen, så må man jo ha middag også. Håper Peppespizzaen var god. Det flere som på vei hjem da. Anne, hun skriver: «Hei, vi på kjøretur hjem i kveld. Vi har vært i Liverpool på fotballkamp. Liverpool spilte kamp på lørdag. Håper riktig lag vant, Anne, og beklager at jeg ikke følger med.» Og så det Aina som har på en måte en tradisjon da, når hun hører på kvelden. Hun skriver: «Jeg gjør som sist sending, sitter i Svarstad og strikker i campingvogna. Jeg elsker det enkle campinglivet og storkoser meg. Men jeg må hjem mot helgen, da det frivillig jobb under Rally Larvik. Gleder meg til fart og moro.» Det blir sikkert bra. Og så bonden og budeia våken. «Hilser til alle sauebønder som også kjører på sauer som har vært på ville veier.» Og det Hege altså. Så bra at dere får, høres ut som dere har fått tak i sauene. Det var godt å høre, og da har de vært på, vi kan jo tenke for å få dette her inn på kveldens tema da, Hege, altså. Så bra at dere får, høres ut som dere har fått tak i sauene. Det var godt å høre, og da har de vært på, vi kan jo tenke for å få dette her inn på

0: finner bær, det sånn som nordmenn ikke så glad I. Det skal liksom være litt sånn hemmelig. Man skal bare vite det selv. Og det respekterer jeg litt, så derfor skal jeg ikke be om det. Jeg skal ikke be om noen tips om hvor det mye fine bær og sånn. Men har du vært på bærtur? Og hva fikk du? Fikk du mye? Fikk du lite? Min tema trubadur, Hilde Nygaard, hun har vært på blåbærtur. Men gikk det noe bra da?
1: Jeg skal ut og plukke bær. For alle snakker om hvor mye blåbær det Men når jeg ferdig, blir det ingen bær å se. Skal lage blåbærpai og saftgelé og syltetøy og smoothie, bare fryser det ned. Men når jeg har plukka I en evighet, kan jeg fortsatt skimte bånd av bøtta. Altså, snakkes dette nok om? Det noe alle vet? Hvor

0: Er likevel, for jeg ble så sulten ute i villmarka der, at for å overleve, måtte jeg spise hele bøtta med bær.
1: Kvelden med Jonas på NRK P1.

Hedda med Just By Looking I kvelden på P1, og vi fikk jo melding fra bonden og budeia, altså Hege, og hun kunne fortelle at de hadde funnet alle sauene sine da, som har vært på ville veier, og så sa jeg kanskje de har vært på bærtur, og det var Hege enig I. Hun skriver her inne I appen NRK Radio, sauene har nok vært på bærtur, ja, fra Einunddalen I Folldal til Kvikne I Tynset. Nå de trygt på innkjørt beite. Og det var godt å høre, og de sikkert, det hørtes koselig ut. De sikkert fine sauer. Og så skriver Hilde, jo, har vært på bærtur, plukket 70 kilo multer I år. Oi, oi, oi. Har også plukket en god del blåbær, skal prøve å høste mer blåbær. Så kommer tyttebæra etter hvert og modnes, og da blir det nye turer. Sitter nå alene på hytta og har fyrt opp I ovnen, så her koser jeg meg inn I regnet. Håper på bedre vær I morgen. Da blir det pussing av gulv som skal lakkes. Ai, ai, ai, her var det jo 70 kilo multer, du. Skal du spise alt det selv, Hilde, eller selger du og deler, eller hva? Det hørte så mye ut. Men det kanskje du en stor forbruker av multer. Ja, det holder jo en stund I fryseren nå, så ja. Bra jobba. Hva ditt forhold til bærtur, du som hører på? Og jeg også, hvis du ikke har lyst til å sende melding, da, og hva det heter... greie ut om tema, så kan du også ta den enkle løsningen, og det å svare på avstemningen, for jeg har laget en avstemning inn I appen NRK Radio, hvor det står «Har du vært på bærtur I år?»

Ja, nei. Og så la jeg til igjen, fordi jeg tenker at vi skal ha det litt artig her på slutten av kvelden, bare mentalt. Så hvis jeg skulle svare på det, jeg må gå inn og stemme selv da. Hvis jeg skal svare ærlig på det der, så er det faktisk, har du vært på bærtur i år? Ja, men bare mentalt.

Aslak med diskotek i kvelden på P1, hvor det bær i fokus. På bærtur aftenens tema, ønsket av lytter Gunn. Anne skriver her i appen NRK Radio. Hei, har vært på bærtur i kveld. Plukket blåbær, men nå var det på hell. Tidligere så har jeg plukket molte. Det var så mye at vi fulgte hele krukka. Helsing, Anne. Bra jobba. Og det var greit å vite, ikke sant, at der hvor Anne er i verden, der er faktisk, der er blåbæra på hell. Og så er det anonym her som kommer med dette fine perspektivet. Litt bærplukking er sunt for sjelen, økonomien og samfunnsforståelsen. I hytteboka vår fra årene 1942 til 1945 så er bærhøsten og fiske beskrevet årlig. Har plukket rips, blåbær, tyttebær, bringebær, multer og rognebær til gelé. Ai, ai, ai. Så det var bra, og så var det jo da Hilde, som vi hørte fra i stad før vi hørte Aslak og The Weeknd. Hun hadde da plukket 70 kilo multer, og så fikk jeg en ny melding hvor du så har ingen multer igjen fra årets sesong, og da ble jeg usikker, for da tenkte jeg sånn, 70 kilo, går det an å spise så mye? Fordi jeg kan ikke så mye multer, for jeg er faktisk ikke så veldig glad i det. Jeg er glad i blåbær og mange andre, men akkurat multer, det er... Jeg driver og jobber med det. Jeg er 38 år, jeg har tid til å lære meg å bli flink med multer. Men så skriver Hilde her, først spør, du har ikke spist 70 kilo, eller? Og skriver, nei, plukker og selger bær. Fordi jeg spiser ikke så mye selv. Det er mest barnbarn som spiser bær. Fryseren fyller jeg med diverse lefser som jeg har med på messer. Driver et hjemmebakeri, strikker ellers i døgnet, har litt jern i ilden. ADHD på sitt beste. Sånn er det, Hilde. Man må bruke ADHD-en for det det er verdt. Og det der høres ut som sunn... Var det jo ikke det anonym mente her? Litt bæreplukking er sunt for sjelen, økonomien og samfunnsforståelsen. Og så synes jeg det er gøy å se på avstemninga, fordi at... jeg har laget en avstemning inn i appen NRK Radio, hvor du får tak i meg da, og det norske folk, hvis jeg leser det høyt. Og den pleier liksom sånn rundt 10:30 som klokka er nå da, så pleier det å stabilisere seg. Det har de gjort når jeg har gjort avstemning tidligere. Det er egentlig litt spennende å se. Men i dag så er spørsmålet da, har du vært på bærtur? Ja, nei, bare mentalt. Og det har spredt seg veldig fint her nå. Det er da 40% som har vært på bærtur, 35% nei, og 25% som er på bærtur mentalt. Det er fin spredning, synes jeg, og i sted så var det enda likere, så det betyr at nå begynner ja- og nei-siden å overta for bare mentalt. Så gå inn og delta i det rare demokratiet som er den avstemningen. Og du kan også dele, hvis du har en historie fra skogen eller fjellet, eller hvor du har plukket bær som du har lyst til å dele, da går du altså inn i appen NRK Radio.

Alex Warren med Ordinary I kvelden på P1, og nå skal vi ut til Toten, for der Lene, og hun skriver «Hei, har nok titt og ofte vært på bærtur, men de mest vellykkede turene etter bær, for det det som aftenens tema på bærtur. Hun skriver «Bringebær, solbær, stikkelsbær, rips og bjørnebær nok ferdige for I år, men tyttebær og blåbær I full gang på Toten. Syltet masse, oppe I 58 glass!» Foreløpig ganske fornøyd. Vennlig hilsen, Lene. Ai, men igjen, jeg blir så nysgjerrig. Det for å selge eller gi bort, eller skal du spise alt sammen selv? Du må også fortelle, Lene, hvorfor så mye? Og det kan hende at det er sikkert noen som også klarer å spise på alt selv, men det høres ut som kanskje en som distribuerer jeg klarer ikke å si det ordet, så jeg skal ikke prøve å si det igjen. Bra, sånn var det på Toten. Og jeg glad for at jeg får sånne her meldinger sånn som fra Lene da, fordi noen som litt sånn autoriteter på tema, da blir jeg glad. Så vi Marit, hun skriver vi har fått inn 30 kilo aronia fra egen hage, og da måtte jeg google hva aroniabær da, og den her på internett så står det aroniabær, også kalt svartsurbær mørke og næringsrike bær med et svært høyt innhold av antioxidanter. Ikke sant? Så dette sunne saka. Og hun skriver da, vi har kjørt I jusmaskinen og puttet I fryseren. Stoffet tørkes helt tørt og males til pulver, brukes I brøddeig, havregrøt og andre ting. Hilsen ho som sover ute I sovepose. Ikke sant? Og det også nysgjerrig på da, Marit, hvor lenge varer sove ute I soveposesesongen? For Marit har fulgt oss gjennom sommeren og nå offisielt inn I høsten. Det jo en som fortsetter ute hele vinter, eller? Ja, dette får vi sikkert vite mer om, og jeg blir nysgjerrig på aronia-bæret. Det må jeg sjekke ut. Det hørtes jo veldig bra ut da, rett og slett. Da lærte jeg meg et nytt bær I dag også. Det ikke verst, bare det.

You better now. Ed Sheeran med Lego House I kvelden på PN, og det minner meg på at det lenge siden jeg har bygget Lego, og det faktisk veldig moro. Så, kanskje, det burde være, her en pitch til liksom et foretak der ute. Det burde liksom være et sted, jeg vet de gjør det på Teknisk Museum her I Oslo, tror jeg du kan bygge Lego. Vet ikke om du kan gjøre det hele året, men jeg vet hvertfall at det finnes sånne festivaler og sånn. Det burde være sånn, I alle norske store byer burde det være sånn, hvor du kan bare gå inn og bygge Lego. Ta en halvtime liksom. Det var min pitch til noen, det kan noen tjene penger på. Det ikke Lego som aftenens tema, selv om det kunne det vært, fordi alle temaer velkomne her I kvelden på PN. Du bare går inn I appen NRK Radio og slenger fra deg et tema, så skriver jeg det på en post-it-lapp og legger det opp I bøtta mi. Og det var I den bøtta jeg trakk opp på bærtur fra Lyttergunn på sendingen I onsdag I forrige uke, og det gøy å lese her, for dette vekket det norske folk til livet denne mandagskvelden, og Lene hun kunne jo fortelle at hun hadde plukket veldig mye bær, så ble så nysgjerrig om hun spiser alt sammen selv, og da skriver hun her nå, nei, selger ikke, men innrømmer at jeg elsker å lage syltetøy, gir bort til familie og venner, gjerne som julegave eller besøksgave, og spiser mye selv, men vi bare to stykk, så derfor så lager jeg relativt små glass. Venner og søstre, de hamstrer glass til meg fra deres butikkinnkjøpte syltetøy, og så får de et glass eller tre med syltetøy I retur. Koselig, Lene. Det der en bra gave å gi til noen. Jeg har litt få sånne bærplukker I min omgangskrets, når jeg tenker meg om, så det ikke så ofte jeg får bær. Det har jeg lyst på. Men, her kommer Matti med et bra perspektiv da, som vi må huske på hvis man går ut og plukker mye bær. Han skriver, har vært på bærtur med resultat av en hel bøtte blåbær. Angrer nå. Sitter andre kvelden, pirker og renser og stiv I nakken. Håper angren går over I vinter når jeg henter rørt bær fra fryseren. Og det lover deg, Matti, at det gjør det. Ikke sant? For da når vinteren der, og det kaldt, og liksom den følelsen av litt sånn sensommer og høst kan komme ut av fryseren der, da tror jeg du kommer til å tenke, den stive nakken der, 31. August, den var det verdt. Og før jeg spilte Ed Sheeran og Rakel, så var det Marit som følger oss her I kvelden på PN, fordi hun sover ute I sovepose, så ble så nysgjerrig, hvor lenge kan hun egentlig sove ute? Og hun skriver nå, jeg har tenkt å sove ute til etter insekten borte, og jeg kan fjerne myggnettet. Da blir det vintersovepose og katt I senga. Koselig! Det hyggelig å høre fra dere der inne I appen NRK Radio. Den åpen, inboxen I en time og 10 minutter til, så det veldig fint, og du kan også stemme på om du har vært på bærtur I år, og det mange som har vært på bærtur, altså hele 46%. Jeg regner alltid med at ja-siden litt mer ivrig, for de vil jo vise frem at de har vært, men 31% sier nei, og så det 23% som som meg, som har vært på bærtur, men bare mentalt.

Out of Cue. Det var Tom Petty and the Heartbreakers Into the Great Wide Open I kvelden på P1 som straks skal bli litt klokere sammen med NRK Nyheter. Det blir fint. Før det så det Kurt Nilsen og Never Easy her I radioen. Og så når nyheten ferdig. Åh, jeg gleder meg sånn til å spille den låta. Travis med Driftwood. Travis, dette bandet fra Glasgow, tror jeg de Viktig band fra min ungdom da, for jeg 38 år, så det var sånn peak ungdomstid da Travis var på sitt største. Og den låta, Driftwood, den spiller jeg ofte fremdeles, ligger på min, en av mine sånn favoritter fra opp igjennom åra-liste. Gleder meg til å spille den til deg, hvis du ikke har hørt den før, eller tenkt over at det en bra låt. Du kan glede deg. Den rett og slett en veldig... rørende og fin pappvise. Og så fortsetter også tema bærtur, på bærtur. Lytter Gunn har ønsket seg det tema, og jeg tror det mer å hente fra deg som hører på. Har du vært på bærtur I år? Har det skjedd noe? Meld fra I appen NRK Radio, der kan du også stemme på om du har vært på bærtur, hvis du ikke har lyst til å sende melding. Og hvis du har lyst til å dele noe helt annet, så det også lov. Det lov til å dele med meg og det norske folk hva du driver med denne mandagen helt på tampen av august. Det litt over en time igjen av den siste sommermåneden, og så det jagge meg offisielt høst. Det blir litt fint det også. Jeg gleder meg til høst, ja. Greit, det planen her på P1 de neste minuttene. Nå altså, Kurt Nilsen.

0: Her NRK-nyheter klokka 23. Kongefamilien kom ut på Slottsplassen i dag og takket folket for støtten. Noen timer tidligere hadde familien ført kong Haralds båre gjennom slottet til Slottskapellet, der båren skal være fram til gravferda. Fra i morgen får folk se båren, og på Slottsplassen har kveldsmørket nå seget på, men tidligere i kveld var reporter Johannes Slettedal til stede da kongefamilien kom ut til folket.
1: Det er et høytidelig og andektig møte mellom en kongefamilie og et folk i sorg, som de siste 5 dagene helt siden kongehuset delte meldingen om at kongens helsetilstand var svært alvorlig på torsdag, har kommet hit til Slottsplassen for å søke trøst. Det var jo sånn at stemningen her da de kongelige kom ut nærmest kan deles i to. Først så var det helt stille. Så da de kongelige med kongen og dronningen, prinsesse Märtha Louise og dronning Sonja nærmet seg blomsterhavet, så brøt folket ut i sang. Nasjonalsangen «Ja, vi elsker» ble sunget.
0: Sa Johannes Slettedal. I morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskuttet på bensin og diesel. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier at bilistene må vente seg et hopp i drivstoffprisene.
2: De må belage seg på merkbart høyere pumpepriser, opp mot 4,5 kroner ekstra. Så de som vil spare 200 kroner bør fylle tanken før midnatt.
3: Hvorfor forsvinner dette kuttet nå?
2: Dette tiltaket kom som et svar på at oljeprisen føk til værs da USA invaderte Iran i mars. Siden har avgiftskameratene, for å kalle dem det, forsøkt å forlenge dette som varer nå i første omgang frem til 1. september. De fikk ikke med seg Høyre, og dermed avsluttes dette avgiftskuttet i morgen.
0: Så var nyhets til Petter Aulie Hauge. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump til å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser oppslutning på 33% for presidenten, og det er den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Fortsatt i USA, der har en delt høyesterett gitt grønt lys til at Det hvite hus kan fortsette byggingen av Donald Trumps ballsal. Kjennelsen erstatter en midlertidig tillatelse fra høyesterettsjustitiarius John Roberts fra 21. august. Ballsalen er et av flere store byggeprosjekter iverksatt av USAs president Trump og hans administrasjon, og anslås å komme til å koste opp mot $400 millioner. Og det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.

Travis Driftwood i kvelden på P1. Åh, som jeg elsker den låta. Jeg håper den traff dine ører godt denne mandagskvelden. Og det altså Jonas som stemmen i radioen fram til midnatt. Og du som våken, jeg håper du har det fint, og at du har lyst til å gå inn i appen NRK Radio og si fra hva du driver med, eller melde inn på aftenens tema ønsket av lytter Gunn, nemlig på bærtur. Og vi har snakket om mye forskjellige typer bær, og noen har vært på bærtur, noen driver og renser. Matti, han angrer, for han har så mye blåbær, så han begynner å få vondt i nakken, men han har trua på at når vinteren kommer og han går i fryseren og henter opp den bæra han har renset nå, det syltetøyet, rørt bær, unnskyld, da kommer han ikke til å angre. Det tror jeg, Matti. Jeg tror det... ikke sant? Du, i vinter, når du henter den rørte bæra, da må du sende en ny melding og si sånn, hvordan det føles da. Mm. Og så er det Fredrik her som kommer med noe som jeg ikke visste fantes. Han skriver her inne i appen NRK Radio, har ikke alle bærrensere? Enkel redskap for å rense mange typer bær for rusk. Vel verdt et par hundrelapper. Kobles på støvsugeren. NB. Viktig med lavt vakuum. Ja, og så har jeg googlet litt av dette her. Ser jo veldig smart ut da. Da kobler du på støvsugerslangen, og så har den en slags trakt og noe greier, og da suger den opp rusk og rask. Men det ser jo på en måte, det ser litt high-tech ut da, Fredrik, det er det eneste. Og kanskje at noe av det som er litt sånn, jeg husker i hvert fall selv fra da jeg var barn og hjalp bestemor og bestefar med å renske bær og sånne ting, det er jo litt å være med den der sila, eller ikke sila, men dere skjønner sånn, så du legger bær oppi, og så dytter du den fra side til side, og så forsvinner rusket under, og så plukker du ut. Det er jo liksom å sitte der litt sånn og plukke sånn, det er litt fint det også da. Men hvis man har der store kvanta, så tenker jeg den der bærenseren var et bra tips fra Fredrik. Og så er det Joakim som også minner på en viktig tradisjon her i kvelden på P1. Det er at vi må avslutte tema med respekt før midnatt, og det gjør vi med en apropos låt eller to. Og jeg tror nok det blir Alf Prøysen med Blåbærturen, fordi den har også... Ja, det var helt i starten av sendingen i dag, det er sånn om jeg ruller tilbake igjen her. Det var Arne Gunnar, han foreslo også den, og det var den jeg hadde tenkt på selv. Og så slang han også Strawberry Fields med Beatles inn i potten. Det kan enda bli en double bear trouble helt mot slutten av sendingen. Det ser sånn ut, for jeg synes Beatles og Prøysen, det er en ganske stilig måte å avslutte mandagen på. Hvis det er noen som har noe bedre forslag, da, så kan de prøve å finte ut Joakim og Arne Gunnar og meg. Nei, nå tror jeg tror den der sitter, jeg har litt trua på den planen der. Og du kan også, det er den siste ting du faktisk kan gjøre inni appen NRK Radio, i tillegg til å sende et postkort fra hvor du er rundt omkring i landet, eller hva du driver med denne kvelden, eller fortelle om ditt forhold til bær. Du kan også stemme i avstemningen. Har du vært på bærtur i år? Og ja-siden er sterk i kveld, altså hele 53% sier at de har vært på bærtur, og 29 sier nei, prosent altså, og 18% har vært på bærtur, men bare mentalt. Nå så. Det er interessant å se hvordan denne mandagskvelden tar oss uante steder. Jeg liker det. Og heldigvis så har vi mye god musikk i vente også. Snart Miles Smith med Nice to Meet You. Før det, Zimmermann med Riper i laken.

Fin låt fra Kine Nesheim. Det var Bli I kvelden på P1 mandag 31. August. Det bær I fokus. Du kan stemme inn I appen NRK Radio om du har vært på bærtur I år. 51% sier ja, 35% sier nei, og 13% sier bare mentalt. Og Arne Gunnar, han har, dette tenkte jeg ikke på, men dette synes jeg en bra måte å løse oppgaven på. Arne Gunnar skriver, skal jeg stemme ja eller nei på dette her? Mine bæreturer går fra godstolen til kjøleskapen, der har jeg en pakke blåbær kjøpt på nærbutikken. Vel, jeg gikk til butikken, så jeg stemmer ja. Enig Arne Gunnar, det var jo en bæretur det. Veldig bra. Og så det Resi og Morten som skriver god aften. Morten og jeg har vært på bærtur I dag. Det startet på en bar og endte på den fjerde. Så vi har ikke fått tytt og bær, men vi har fått fire bær hver, minst. Så da litt nysgjerrig på hvordan bær dette her var, men det var kanskje noe pilsneraktig type bær da. I Bulgaria og har akkurat startet på vår andre ferieuke her I varmen, etter at det har vært skikkelig kjipt drittvær I Trøndelag I sommer. Jeg vil hilse til alle hjemme som holder julen I gang, tross dårlig vær, og ikke minst hans majestet kongen Harald V's avgang. Vi ser frem til å lande på Gardermoen, så vi får anledning til å besøke slottet når vi kommer hjem og hedre Norges bestefar. Det var fint, Resi og Morten, og gratulerer med fin bærtur der I Bulgaria, og kos dere på tur en uke til. Og så det min, hva det heter, hoffleverandør da, av temaer. Per, han sender nesten inn et tema hver eneste sending. Og I dag, det var ikke noe dårlig tema det, Per. Han foreslår korpsmusikk. Den går opp I bøtta sammen med Joachim sitt alternativt lørdagsråd en kveldens sending, så det veldig bra. Alle disse temaene havner I bøtta, og jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema. Det blir spennende. Det alltid spennende å se, og det altså du som hører på som kan bestemme hva som blir to timer med radio her

0: This What Love Is i kvelden på P1, og det er straks september, en halvtime, litt over en halvtime igjen, til vi avslutter august som kapittel i 2026 året, og hvis du blir med helt over til midnatt, så får du altså både The Beatles med Strawberry Fields Forever, og Alf Prøysen med Blåbærturen, som skal avslutte Gunn sitt tema, og det var jo også fint da, at fastlytter Gunn slang seg inn i inboxen, for jeg har tenkt sånn, jeg har vært litt stille fra henne i kveld, og det er hun som har ønsket seg dette tema. Hun skriver nå, i kveld har jeg vært helt på bærtur, tenk å tulle seg bort med TV-en, men nå er jeg der jeg skal være. Hos Jonas og kvelden på P1. Selvfølgelig vil jeg ha diplom, erfaren forslagsstiller, som jeg er. Hilsen bestemor Gunn, og jeg tror at bestemor Gunn, du har fått et diplom tidligere, men klart du skal få et til, og da kan du jo sette dem sammen, så kan du bytte på når du, jeg husker ikke hva det forrige tema var, var det Waldorfsalat? Som, da skal jeg rulle tilbake en her, det er for langt tilbake. Og så er det Rebecca som foreslår her som tema hurratur med mamma. Og da ble jeg usikker, Rebecca, er det fordi du har lyst til å dra på hurratur med mamma, eller har du vært det? For at jeg har ikke vært på hurratur med mammaen min, er det noe som alle er? Er det vanlig nok å dra på hurratur med mamma til at det kan være et tema? Kanskje du må spesifisere litt mer, Rebecca, hva du tenker om dette temaet, så skal jeg vurdere om det er en lapp eller ikke. Og så er det Jorunn som skriver, pussy, veldig mange bærplukkere som hører på radio i kveld, kan ikke dy meg fra å tenke at noen av dem har vært på en helt annen slags bærtur da. Det kan hende, men Jorunn, jeg tror altså det er mange som, vi er et bærplukkende folk, tror jeg vi kan si. Og Kari Mette, hun er som Arne Gunnar også kunne si her, at han har vært på bærtur, men det var på nærbutikken, og det samme er Kari Mette, hun skriver, eneste bærturen jeg er på er de kurvene med jordbær og blåbær jeg kjøper på Kiwi. Ha en fortsatt fin kveld. Og det har vi etablert at er faktisk innenfor å si at man har vært på bærtur da, Kari Mette, så, og da gjorde hun, da blir jo da selvfølgelig ja-siden i avstemningen, det blir jo litt flere når vi er såpass rause, for det er 53% som sier at de har vært på bærtur i år. 13% bare mentalt. Ok, jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema, men vi rekker et par låter til først. Nå først altså, Lillebjørn Nilsen. Dette her, det er Se alltid lyst på livet på P1.
1: Se alltid lyst på livet, sa mor og far.

Lady Antebellum med Need You Now i kvelden på P1, og det Jonas som holder deg med selskap fram til midnatt. Og hør her, dette lyden av min svære bøtte med masse lapper, som er da, lappene er ikke sendt inn fra dere som hører på, men de har sendt inn i appen NRK Radio, og så har jeg overført dem på lapper, for jeg synes det er noe godt med noe taktilt og noe å holde i når jeg da trekker hva som blir neste sendingstema. Og ja, jeg tar med den her fra Joar, som handler da om aftenens tema da på bærtur. Han skriver: som tidligere målvakt i fotball og håndball har jeg vært mye på bærtur. Ufta, Joar, var det... Målvakt er en hard jobb. Håper du redda noen baller også, da. Der! Ok! Det er noe helt annet på onsdag, og sånn skal det være her i kvelden. Det er fra det ene til det andre. Her er det altså Anne-Berit som har ønsket seg tema «Det villeste, mest vanvittige du har gjort». Aha! Så! Det kan bli spennende. Jeg håper jeg får mange historier fra virkeligheten da, fra dere som hører på. Og så håper jeg også at på onsdag da, at når folk skal svare på det villeste og mest vanvittige de har gjort, at de også tør å dele litt sånn lavterskelting som kanskje er vanvittig eller vilt for dem. Trenger ikke å være det for andre. Det må vi huske på da. Flott! Takk for tema, Anne-Berit. Du får 2 timer på radioen med ditt tema, og du får et diplom i posten, hvis du vil ha det. Og så, det var jo ikke det som ble tema nå da, men vi begynte å drodle, og det kan vi også gjøre her i kvelden, at jeg utfordrer forslagene deres litt, fordi Rebecca, hun foreslår tema hurratur med mamma. Og så sa jeg sånn, hvordan skal vi angripe det tema i så fall? Og her skriver hun: hurratur med mamma, hyttetur, campingtur, fjelltur, utenlandstur, eller hvilken som helst tur med mamma. Så passelig, vimsete og morsom. Sjeldent vi er på tur uten en latterkule eller 7, blir ofte et par pils og god stemning, ja. Ja, ikke sant? Så det høres jo fint ut det da, men jeg skal tenke litt på den der, Rebecca, hva som kan være et bra overskrift for det temaet. Fordi at alle har jo ikke en mor å dra på tur med, og alle har jo ikke lyst til å dra på hurratur heller. Jeg skal tenke litt på den, men den er notert. Og så skal vi finne ut av hvordan den kan bli en lapp. Og når som helst kan du gå inn i appen NRK Radio og foreslå et tema som jeg kan legge i bøtta. Men på onsdag så er det Anne-Berit sitt forslag altså som gjelder: det villeste, mest vanvittige du har gjort. Det gleder jeg meg til.

Åh, da skal jeg finne ut om det nye albumet til Odd Nordstoga har kommet ut enda, men det klarte jeg ikke å gjøre så raskt som jeg hadde lyst til. Dårlig googling. Det var i hvert fall en song som finnes da, fra det nyeste albumet til Odd Nordstoga. Odd Nordstoga Nyheter. Nei, jeg tror ikke den har kommet enda, men det nærmer seg nytt album i hvert fall fra Odd Nordstoga. Og så har jeg sendt melding til Rebecca, som vi fikk en melding inn i appen NRK Radio fra før det, fordi hun hadde foreslått tema Hurratur med mamma, og så har jeg tenkt på sånn, ja, jeg synes det blir litt for smalt, fordi jeg har lyst til at så mange som mulig skal kunne være med, så jeg foreslo til Rebecca, nå har jeg ikke fått noen svar da, men jeg foreslo, hva med tema den morsomste turen du har vært på? For da kan både folk som har vært på vennetur, familietur eller alenetur, eller hurratur med mora si, kunne melde seg på inboxen. Jeg håper. Ja! Jeg fikk godkjennelse fra Rebecca! La la! Tusen takk! Da skriver jeg det. Skal vi se. Den beste turen jeg har vært på. Rebecca. Sånn. Da står det på en lapp. Og der er den i bollen, og så må man og Rebecca, hun er også på ballen og hjelper meg med Odd Nordstoga. Hun sier, og så er det 38 dager til det nye albumet til Odd Nordstoga blir sluppet. Rebecca, vi fikk drådlet fram tema, og du hjalp meg med Odd Nordstoga logistikk. Legende. Jeg håper jeg trekker lappen din en dag, sånn at du kan få diplom i posten.

Ellie Goulding med How Long Will I Love You I kvelden på P1 som har 13 minutter igjen av sin tilmålte tid. Og det Joakim, Arne Gunnar og meg selv som har bestemt hvordan den her aftenen skal avsluttes. Det blir The Beatles med Strawberry Fields Forever, og så rett før midnatt, Alf Prøysen med blåbærturen. Det er en fin måte å hedre Gunn sitt tema på bærtur, som også har generert masse gøy i inboxen. Takk for alle fine meldinger. Og gøy, også jeg lærte da altså et nytt bær I dag, som ikke jeg hadde hørt om før, eller kanskje jeg har hørt om det, men ikke registrerte. Altså Aronia. Bær som Marit kunne fortelle om fra hagen sin, så det var bra. Og jeg tror også Gunn fornøyd, og hun også fornøyd med musikken som kommer I kveld, og det bra. Nå da, før apropos låtenes double trouble mot nyhetene, så tar vi Kygo og Codaline. Dette her, det Raging I kvelden på P1.

Kygo sammen med Codaline, det var Raging fra 2016. Kunne jeg nå, nå var den så gammel da, 10 år gammel den låta der. Tida flyr, men vi skal lenger tilbake igjen for å feire aftenens tema. Vi skal til 13. februar 1967, dobbel A-side. Altså, begge sangene var A-sider. Penny Lane på den ene, og Strawberry... Nå er sendingen snart ferdig. Jeg skal, må skjerpe tunga og kjeften også, sånn at det ikke blir uverdig slutt på en god sending. Strawberry Fields Forever med The Beatles. Arne Gunnar som foreslo det. Det blir del 1 av Apropos-låta, og så blir det Alf Prøysen med Blåbærturen etter det.

0: Og så har Strawberry Fields Forever denne lure slutten, så det blir liksom nesten helt stille, og så plutselig så kommer psykedelian tilbake. Men vi tar den der sånn at jeg rekker å spille Alf Prøysen med Blåbærturen også. Det er straks 1. september. Jeg håper du er klar for høsten, du som hører på. Det blir fint, det. Og jeg er tilbake igjen på onsdag her på P1. Da er det det villeste du har gjort som er tema. Det gleder jeg meg til. Det blir spennende. Men det har jaggu meg vært fint med på bærtur også. Takk for alle som har sendt inn meldinger om det og meldt fra om hva de holder på med denne kvelden. Det er alltid fint å lese. At det er så mange folk våkne sammen med meg på kvelden, det blir jeg glad for. Nå straks så får du nyheter her på P1, og så er det Nils Åge Nonstad som tar over lufta med nattradioen. Det blir også bra. Og så er det flere altså som har ment at den beste apropos-låta når tema er på bærtur, det er selvfølgelig Alf Prøysen med Blåbærturen. Og det er en så fin sang, og jeg liker å tenke på at den skal ta oss inn i natta. All right, Jonas sier god natt.
1: Det var en deilig sommerdag.

lokk. Så kom de opp i skogen, og så kom de til ei slette. Der var det bare blått i blått, så langt du kunne se. Så satte de seg ende ned, så spiste de seg mette. Så fant de seg en tue hver, og ropte fritt for det.

0: kommet på et lokk.
1: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Kongefamilien takket folket for støtta i dag da de kom ut på Slottsplassen i Oslo. Noen timer tidligere hadde de ført kong Haralds båre gjennom slottet til Slottskapellet. Der skal båra være frem til gravferda, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
2: Også de ansatte ved slottet fikk ta farvel med sin tidligere sjef. Så overrasket en konge, to dronninger og en prinsesse da de møtte folket. Båren er nå omgitt av kranser fra familien og voktes av kadetter fra Forsvarets krigsskoler. Fra klokken 14 i morgen slipper folket inn.
1: Andre nyheter. Flere har nyttet sjansen til å fylle tanken før drivstoffavgiftene går opp nå ved midnatt. Det er ventet at både bensin og diesel vil øke med henholdsvis 4 og 3 kroner literen. Stein André Kjemi og Svein Harald Martinsen har fylt tanken i dag.
3: Ja, jeg skynder meg å fylle litt bensin før avgiften går opp.
4: Når det kommer, begynner å komme opp i over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
5: Finansminister Jens Stoltenberg ble i vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. april. Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet i Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner i måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
6: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
5: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
1: Vi hørte også Helge Berg i Tippfrakt i Porsgrunn, reporter Lisbeth Schei. Planlegger du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. september får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være i landet i 30 dager uten visum. En halvering fra i dag. Årsaken til kuttet er at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger, skriver nyhetsbyrået AFP. Profilerte artister som Bjørn Eidsvåg og Stein Torleif Bjella slår nå ring om opphavsrettsorganisasjonen Tono etter en sommer med intern uro og flere utmeldinger. Organisasjonen krever inn over 1 milliard kroner i året til norske opphavspersoner, og artisterne mener dette er viktig for ny musikk. Saken blir tema på et ekstraordinært årsmøte i morgen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Det er Bananarama det som hjelper oss på vei inn I en ny måned. Ja da, vi har bare for noen få minutter siden gått inn I september 2026. En tirsdag har vi havnet I også, og det er nattradio nå.
1: Du hører nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja, og den første timen inn I den nye måneden kan du kose deg med nattradio her I NRK P1. Det Nils Åge Nonstad som står ved roret og ønsker deg velkommen inn.

Ja, det er flott sang og spill fra Violet Road. Du fikk det her i Nattradion, NRK P1, A Piece of Paradise etter låta. Og Admiral P-sang. Før det, skal ikke gi opp. Og I dag har en av Bee Gees gutta bursdag. Faktisk den eneste gjenlevende av denne trioen. Som vel også var den som hadde hovedstemmen på de fleste slagerne. Og vi skal høre han om litt.

Et lite klipp fra superslageren Massachusetts, som var en av de første slagerne til Bee Gees da. Og bursdagsbarnet Barry Gibb og Bee Gees fortsatte jo med en god del slagere utover 70-tallet. Og det tok jo helt av da discoen kom, og ikke minst da Saturday Night Fever kom på kino, verden over I 1977. Barry Gibb har også skrevet slagere for andre artister, som Barbra Streisand, Diana Ross og Dolly Parton. Men som en liten bursdagsfeiring så går jeg til Saturday Night Fever og henter frem denne perlen.

har vi synkt oss litt sammen med Bee Gees, Night Fever, og den kom til ære for sangeren her da, i hvert fall han som hadde hovedstemmen, Barry Gibb, som fyller 80 år i dag.

Det heter låten til Marit Larsen, og før det hørte vi Bo Kaspers orkester her I Nattradion. Tina Turner var jo en av verdens største stjerner, men selv for en så stor artist så gikk det jo årevis før hun fikk sin første nummer en hit. For karrieren den startet jo på slutten av 50-tallet faktisk, og tok av utover 60-tallet sammen med ektemann Ike Turner. Men da ekteskapet tok slutt, var det noen tynne år på slutten av 70-tallet, før det endelig tok av igjen I 1984. For da fikk Tina Turner sin aller første nummer en slager som soloartist. Og karrieren tok jo av, og hun var jo en av de aller største stjernene utover 80- og 90-tallet. Og låten som brakt henne tilbake, det var denne. Gikk det topps akkurat på dagens dato 1. september I 1984.

Denne låta sendt Tina Turner tilbake til toppen, What's Love Got To Do With It, og den toppa listan for nøyaktig 42 år siden i dag.

0: Fugees er dette, Ready or Not, og før det var The Love Supreme, Robbie Williams. Men nå er det tid for vår faste post her I Nattradion.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, kjedelig når babyen drar av sted. Det var det lille sted til slutt i den norske trippelen. Før det hørte vi Stine Talling, ikke sett deg siden, sang hun. Og kanskje du kan være mitt paradis, sang Hanne Mjøen og Sturla.

C'est la vie, sang Dagny, en av hennes nyeste låter som på listan her I NRK P1 for tida. Og før det hørte vi Jason Mraz som sang I'm Yours. Og nå det Aida som får lov til å avrunde natt radioen denne tirsdagen. Nils Hagen Onstad her I studio. Takk for laget og ønsker deg fin natt.

0: Här är NRK Nyheter klockan ett. Både dronning Mette Marit och kronprinsesse Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon i morgon avlegg eid til grunnlova i Stortinget. Den høytidlige ceremonien startar klokka 13 og føyer seg inn i en lang tradisjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani har en sentral rolle i eidsavlegginga.
1: Det er jo noe av det flotte i Norge at vi har denne tradisjonen, at noe av det første ny konge skal gjøre å komme til norske storting, hvor det handler om å avlegge ed da, til det norske folk, om at man skal følge grunnloven og Norges lover. Og det handler jo om at monarkiet i Norge har alltid vært beskyttere av demokratiet vårt. Det har vært styrken for monarkiet, at det ikke er en motsetning mellom å ha demokrati og monarki. Så det blir en historisk dag som er viktig for nasjonen Norge.
0: Andre nyheter. Brannvesenet arbeider med å slokke en brann i et bygg med flere leiligheter i Tvedestrand i Agder. Ifølge politiet skal samtlige beboere være ute av bygget, og politiet evakuerer nå flere nabobygninger. Ifølge Fædrelandsvennen er huset som brenner en del av det gamle trehusmiljøet i byen. Samtidig kommer det nå også meldinger inn om brann på et hotell i Øksfjord, Finnmark. Alle gjester og tilsette skal være evakuert, opplyser politiet. Totalt 13 personer blir fraktet til legevakt med røykskader. Det skal ikke være fare for spraying til andre bygninger. En fransk domstol pålegger arrangørene av en fotofestival i byen Deauville og setter opp at et fotografi fra Gazastripa. Bildet som er taget av en palestinsk fotograf viser to fotballag som spiller midt blant ruiner. Og festivalarrangørene fjerner bildet i det stille, og flere ytringsfridomsorganisasjoner har kallet hendinga et rent sensurforsøk. Samstundes er situasjonen i Gaza uendret, forteller reporter Øyvind Nyborg.
2: Mens verden er opptatt med sitt, fortsetter de israelske angrepene mot Gaza. Minst 5 er drept, militante Hamas-folk ifølge Israel. Det går ikke fremover, hverken med avvepningen av Hamas, israelsk tilbaketrekning eller gjenoppbygging av det utbombede palestinske området.
0: USAs president Donald Trump sier han vurderer USAs nåværende posisjon når det gjelder suvereniteten over Falklandsøyene. Det britiske territoriet i Sør-Atlanteren har lenge vært kjelde til en betent konflikt med Argentina, som gjør krav på øygruppa. USA har aldri en nøytral linje i striden, helt siden Falklandskrigen i 1982. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kong Harald sin død preger mange i hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje i Bodø. Hun står selv framfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger. Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen er en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren i Bodø.
1: Det er kanskje den viktigste institusjonen som er for barn. Så det er her vi kan snakke og dele mye.
2: I lekse til i morgen skal de skrive dikt om kongen.
3: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet en ny igjen. Og håpe at han er like grei.
0: Sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole i Bodø. Reporter i den saken var Monica White-Martinsen. Så skal vi ha andre nyheter. Brannvesenet arbeider med å slokke en brann i et bygg med flere leiligheter i Tvedestrand i Agder. Ifølge politiet skal samtlige beboere være ute av bygget, og politiet har evakuert flere nabobygninger. Ifølge avisa Fædrelandsvennen er huset som brenner en del av det gamle trehusmiljøet i byen. 13 personer blir fraktet til legevakt med røykskader etter brann på et hotell i Øksfjord i Finnmark. Brannen er sløkt, melder brannvesenet. Det er ventet at priserne på både bensin og diesel vil øke med høvevis 4-3 kroner literen, noe som drivstoffavgiftene går opp at. Det var ikke politisk flertall for å forlenge avgiftskuttet, som nå har vært i 5 måneder. Stein André Kemi og Svein Harald Martinsen nytta høve til å fylle tanken før avgiftene gikk opp at ved midnatt.
4: Ja, skynder meg å fylle litt bensin før avgiften går opp.
5: Når det kommer, begynner å komme opp i over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
2: Finansminister Jens Stoltenberg ble i vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. april.